0: Sudi ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
1: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
2: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
1: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe. Bio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 dana iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže...
2: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s uskokom je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dočiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako ne ako kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dočiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 6 sati.
1: I točno je 6 sati, vi ste uz Radio Rijeku od 7. Dobro vam jutro.
2: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

Don't Stop Me Now, 6 sati i 13 minuta. Queen, dobro vam jutro, vi ste uz Radio Rijeku. 26. smo svibnja i danas nas kao i jučer očekuje jedan topao i sparan dan. Najviša dnevna ide do 33 Celzijeva stupnja, a koliko vidim i temperature mora nam se podižu. Jučer su i Crikvenica, Mali Lošinj, ali i Malinska imali više od 20. Sasvim dovoljno za neke. A iako Rijeka i dalje nema plutaču za mjerenje temperature mora, barem ima zadovoljavajuću kakvoću za kupanje. Prvo ovogodišnje mjerenje pokazuje da nema loše slike niti na jednoj točki. A nema loše slike niti kod nas ovoga jutra, za to će biti zaslužni Lucijan Kostrančić, Deni Gulija i Filip Štimac. Dobro vam jutro.

0: akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, Hak.
1: 6 sati 20 minuta, vrijeme je da provjerimo kakvo je stanje na cestama, točnije prometnicama, a sve će nam reći Zvonimir Vugrinc iz Hrvatskog autokluba. Zvonimire, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa rekao bih da je za sada mirno, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoj jasno povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, no kažem za sada bez nekih velikih gužvi ili usporavanja. Usporeno se doduše već sada vozi u onoj zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na dionicama Ličke i Jadranske magistrale pod radovima, posebno na splitskom i dubrovačkom području. Od izvanrednih prometnih događaja imamo jedan autobus u kvaru na dionici Jadranske magistrale, ali dosta južnije od Rijeke, Zaton Trsteno u mjestu Orašac, tamo se vozi jednim prometnim trakom naizmjence. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima, drže sigurnosni razmak između vozila, a gužve su jutros već sada u teretnom prometu na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Osobito je to na ulasku u zemlju, na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. Primjerice na Jasenovcu prijavljeno čekanje od 7 sati na ulasku u zemlju, Tovarnik 4 sata, dakle dosta dugo se čeka u tom teretnom prometu. Pomorski promet jutros bez poteškoća, nema nekog jakog vjetra koji bi smetao u plovidbi. Eto, kratko iz Hrvatskog autokluba, za sada stanje redovno.
1: Ok, neka tako i ostane, hvala vam puno, Zvonimire, i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

danas. Očekuje nas pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena na dijelovima Velebitskog kanala, moguće jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo prema otvorenom, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33, trenutno u Rijeci 24 Celzijeva stupnja. Vremenski uvjeti, dakle, povoljni su za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, naravno, a vozače onda upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zastoji su povremeno i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Idemo čuti tko će danas biti bez struje. Pa za početak Rijeka, ulica Brune Francetića, brojevi 38, 41 i 43. Zatim Kablarska cesta, brojevi 23, 28 i od 30 do 38a, parni brojevi od 8 do 8,5. Kablarska cesta, još brojevi od 31 do 33c, neparni brojevi od 8 do 14 sati. Gorski kotar, naselje Prezid, odnosno naselja Opajki, dolina Goraće, Kozji vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid od 8 do 14 sati danas bez struje. Podhum, brojevi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A od 14 do 21, od 23 do 37 kroz 3, od 39 do 62, od 67 do 96, 142 kroz 1, 142 kroz 2, 142A i B, 143 kroz 2 i kroz 3, danas bez struje od 8,5 do 9,5. Zatim Mošćenička Draga, naselja Sučići, Matusani, naselje Detani Potoki, Juršići, Trebišća, Sveti Petar, od 5 do 13 brojevi, od 8,5 do 15 sati danas bez struje. I Novi Vinodolski, danas će bez struje biti ulica Svete Lucije, povremeni prekidi u razdoblju od 9 do 13 sati. A bez vode, u Rijeci ulica Giuseppea Duele, brojevi od 2 do 10 parni, od 8 do 12 sati. Zatim Hosti, brojevi od 71 do 82, od 7,5 do 14,30. Pehlin od 1 do 18 i Minakovo od 1 do 33, od 8 do 14,30. Zatim ulica Tijani, Gušć, Tomasići, Pelinova Gora i Brig od 9 do 14 sati. Idemo do Dražica, tamo će bez vode biti ulica Dražić Boraca broj 17 i ulica Umole, brojevi 7, 9, 20, 22, 24 i 26 od 8 do 14 sati, imat ćete autocisternu. Isto kao i Viškovo, ulica Kosi, brojevi od 34 do 37a, 44 od 46 do 61, od 7,5 do 13,30. I za kraj ovih servisnih informacija, bez vode će još danas biti od 8 do 14 sati potrošači u Voloskom, ulica Maršala Tita, broj 1, odnosno od 1 do 21, zatim stubište Adeline del Mestri, broj 1 i 3, šetalište Mate Tentora, stubište Lipovica, brojevi 2 i 3 i Ive Kaline, brojevi od 1 do 7. To je to.

0: mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjera doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizike, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
5: to i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluka na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko tako predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
3: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održat će konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti rezultate rada državnih odvjetništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika.
2: Saborski će zastupnici početi ovotjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojem se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
5: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša, te državna tajnica u ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima središnjeg registra stanovništva, te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
2: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruko.
9: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke, te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlanti grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu, te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjega vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
2: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
10: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene dvije osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili. Među njima i Orešnik, treći put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
11: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. Treći je kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzeja izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
10: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
12: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve i mete ponovno su bili civili.
10: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku, ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andrij Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje:
12: već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
10: A dužnosnik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
0: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
0: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Mateja Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
13: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. Zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama ili unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
0: Na sceni 55 Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskog HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
14: Počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo, Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaši iz Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su dvije prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
15: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a. U sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
16: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve su igrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
15: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
14: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
17: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
19: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
20: Croatia Poliklinika, 20 godina s vama.
21: Idemo u Čates, brzo odmah.
22: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilno jak anticiklon uz pritjecanje toplog zraka u takvim okolnostima. Jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjereno na oblake ima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenimo u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva. Gospić 12, Benja, Parka i Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Kraj Novo Gradište i Kutija 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošinj i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 celzijevih stupnjeva. Vrijeme je danas slično u šerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Pohoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvore na moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini kraja između 29 i 33 celzijeva stupnja.
17: Oglasi.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
6: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
24: Već od 180 eura.
25: Oglasi.
26: Nije radio sve što svira.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. Dobro vam jutro, u 7 sati 32 minute vi ste uz Radio Rijeku. Vrijeme je za druge servisne informacije, za početak vremenska prognoza za Kvarner, Istru, Gorski kotar i Liku za danas. Očekuje nas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena, na dijelovima Velebitskog kanala moguće jaka bura s olujnim udarima, većinom ujutro i navečer. U drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo prema otvorenom mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 33, trenutno u Rijeci 24. Promet, zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova naravno na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Bez struje danas u Rijeci, ulica Brune Francetića, brojevi 38, 41, 43, Kablarska cesta, brojevi 23, 28, od 30 do 38, a parni brojevi od 8 do 8,5. Zatim i dalje Kablarska ulica, odnosno cesta, od 31 do 33C, neparni brojevi od 8 do 14 sati bez struje. Zatim Gorski kotar, naselja Opajki, dolina Gorači, Kozji vrh, Zbitke, Novi Kot i Prezid od 8 do 14 sati bez struje. Podhum, brojevi 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 14 do 21, od 23 do 37 kroz 3, od 39 do 62, od 67 do 96, 142 kroz 1, 142 kroz 2, 142A i B, 143 kroz 2 i kroz 3, od 8,5 do 9,5. Mošćenička Draga, naselje Matušani, Sučići, Detani, Potoki, Juršići, Trebišća, Sveti Petar, od 5 do 13 brojevi u Svetom Petru, od 8,5 do 15 sati sve ove adrese bez struje. Novi Vinodolski, ulica Svete Lucije, povremeni prekidi u razdoblju od 9 do 13 sati. Voda nakon struje, bez vode će biti sutra u Rijeci, ulica Giuseppe Aduele, od 2 do 10 parni brojevi, od 8 do 12 sati. Hosti, od 71 do 82, od 7,5 do 14,30. Pehlin, od 1 do 18 brojevi i Minakovo, od 1 do 33, od 8 do 14,30. Rijeka i dalje, ulica Tijani, Gušć, Tomasići, Pelinova gora, Brig, od 9 do 14 sati. Zatim Dražice, ulica Dražičkih boraca, broj 7. 17 i ulica Umale, brojevi 7, 9, 20, 22, 24 i 26 od 8 do 14 sati. Viškovo, ulica Kosi, od 34 do 37A, 44 od 46 do 61, od 7,5 do 13,30. Autocisternu imaju Dražice i one ulice u Rijeci, Tijani, Gušć, Tomasić, Pelinova gora i Brig. I za kraj servisnih, bez vode će biti i potrošači u Voloskom, ulica Maršala Tita, broj 1, odnosno od 1 do 21, stubište Adeline del Mestri, brojevi 1 i 3, šetalište Mate Tentora, stubište Lipovica, kućnih brojeva 2 i 3, Ive Kaline, od 1 do 7, od 8 do 14 sati. 7 sati 35 minuta, to je to.

0: Danas u Novom listu. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić zbog narušene statike podzemne garaže Stari grad zatvorila Klobučarićev trg. Ne želim da se Rijeci dogodi Novi Sad. Uspjeh tima hrvatskog znanstvenika Igora Štagljara, ključno otkriće u istraživanju najagresivnijeg tumora mozga. Dodijeljene književne nagrade Novog lista, monografiji Naše Vrbovsko, Gorančica za 2025. godinu. Nakon objave priče o oboljelom vojniku javila nam se još jedna majka iz Pule. Po oboljele ročnike u Slunj redovito dolaze roditelji. Afera Hipodrom postaje težak teret za zagrebačku vlast. Kostanjević u zatvor, Tomašević u problem. Elvir Husarić odveo fusalsku ekipu Rijeke nadomak titule prvaka. Pokušat ćemo sve riješiti već u Omišu. Danas u Novom listu prilog Auto.
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječani 4,49 €. Tomi, znaš što voliš.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
4: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
5: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
6: Mlinar.
7: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Jutro još jedan put, 8 je sat i uskoro 3 minute, vi ste uz Radio Rijeku. Idemo vidjeti što se to događa danas u svijetu i kod nas, pa svuda oko nas, zapravo da nam budete informirani i u tijeku svih zbivanja. Za početak, svijet u Skoplju, premijer Andrej Plenković je u posjetu danas Sjevernoj Makedoniji. U Rimu nas očekuje susret predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića s Hrvatskom zajednicom u Italiji. U New Deliju sastanak ministara vanjskih poslova SAD-a, Indije, Japana i Australije. U Washingtonu američki predsjednik Donald Trump je na sistematskom pregledu, a također u Washingtonu tiskovna konferencija čelnika NASA o napretku planova za uspostavu baze na mjesecu. U Meki danas vrhunac hađa. Idemo vidjeti što se događa u Hrvatskoj. Jasenovac, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović posjetit će romski memorijalni centar Uštica, gdje će zasaditi stablo mira te se sastati s predstavnicima Saveza Roma u Republici Hrvatskoj, Kali Sara. U Zagrebu saborski će zastupnici početi ovotjedno zasjedanje raspravom o odluci saborskog odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojom se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića na njegov zahtjev zbog odlaska na drugu funkciju. Iz našeg kraja Omišalj, obilježavanje dana općine Omišalj, duhovski utorek i svečana sjednica općinskog vijeća općine Omišalj. Dolazak na sjednicu najavili su predsjednik Zoran Milanović kao i brojni načelnici i gradonačelnici. Nakon službenog dijela programa na placi u Omišlju održat će se zabavni program od 19 sati. A u Rijeci gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić pozdravit će sudionike projektnog dana posvećenog predstavljanju izvan nastavnih aktivnosti Moja Rijeka, građanski odgoj i obrazovanje, zdravstveni odgoj i obrazovanje i rinovatori koje se provode u riječkim gradskim osnovnim školama. Poseban naglasak stavljen je na vršnjačko i iskustveno učenje. Prvi dio susreta počinje u 10:30 okupljanjem sudionika u dječjoj kući, nakon čega slijedi radionički dio programa. Učenici će potom od 12:00 predstaviti svoje projekte i primjere dobre prakse te govoriti o temama poput građanskog angažmana, zdravih stilova života, identiteta grada Rijeke, umjetnosti u javnom prostoru i razvoja poduzetničkih kompetencija. Sport. U Parizu danas treći dan teniskog Grand Slam turnira u Roland Garrosu od 11:00. U Italiji 16. etapa biciklističke utrke Giro d'Italia Bellinzona Cari, duga 113 km. A u našoj Rijeci počinju pripreme hrvatske nogometne reprezentacije za svjetsko prvenstvo. A kada smo već kod svjetskog prvenstva, ne znam jeste li znali da u zadnjih 20 godina Shakira ima više nastupa na svjetskom od Italije. Da, već odavno je ona postala simbol mundijala, Italija ih je propustila čak 3, dok je Shakira nastupila 2006, 2010, 2014 i bit će dio ovogodišnjeg njenog 4. mundijala. A bome ima više nastupa onda i od bivšeg muža Pikea, a slušamo mi u nastavku onda šta drugo nego njenu najnoviju himnu ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva, prvi put u eteru Radio Rijeke, Daj, daj.

0: Slow Motion Konstrakta, Galeb, David Skoko, Koji Koji, Buk i Zvuk, ostalo nađi na internetu.
1: Hervis se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

0: samo danas.
1: E, a prije nego odemo na kamo danas, jedna kratka, važna prometna informacija. Nažalost, imamo ponovno prometnu nesreću na autocesti A7 na Riječkoj zaobilaznici na čvoru Škurinje u smjeru Rupe. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Gledam baš kamere, riječ je o dionici između tunela Škurinje 1 i tunela Škurinje 2. Klasika na onoj dionici gdje se nalazi najkraće moguće uključivanje na zaobu i kada, koliko vidim, auto je poprečno postavljen. Nadamo se da je sve u redu, vozi se jednom trakom, a isto tako koliko vidim po kamerama vozi se usporeno od početka tunela Škurinje 1, pa pripazite ili zaobiđite iako još nema većih kolona. Isto tako moram reći još jednu informaciju, imamo srnu na autocesti A6 između čvora Delnice i čvora Oštrovica, također se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A sad možemo na kamo danas. Za početak u 18 sati u Muzeju grada Rijeke u Palači šećera bit će otvorena izložba kiparskih i slikarskih radova Ivana Vukušića, hrvatskog likovnog umjetnika iz Düsseldorfa. Također Rijeka, HNK Ivana Plemenitog Zajca danas će ugostiti drugu izvedbenu večer.

Na prikazuje se dokumentarni film Krešo, autora Zorana Kreme i Marine Musulin. Film prati život i nestanak Kreše Kovačičeka, jedne od najupečatljivijih figura riječkog kulturnog undergrounda. Zatim nešto zanimljivo u Azuri, hrvatska speed dating platforma Kratki spoj danas i 28. svibnja organizira dva događanja u Rijeci. Koncept je jednostavan i opušten, tijekom jedne večeri sudionici kroz niz kratkih razgovora upoznaju više osoba iz svoje dobne skupine, a kontakte naknadno dobivaju isključivo u slučaju obostranog interesa. Današnje druženje namijenjeno je ženama i muškarcima od 27 do 35 godina, dok je događanje 28. svibnja rezervirano za sudionike od 35 do 45 godina. Prijave su obavezne putem stranice kratkispoj.com. Zanimljivo u svakom slučaju. Isto tako, Omišalj danas slavi svoj dan. Općina Omišalj danas obilježava, dakle, dan svoje općine. Nakon službenog dijela koji počinje u 19 sati u gradskoj vijećnici, održat će se na placi u Omišlju i zabavni program uz nastup grupe Funbox. Art Kino večeras nudi Lijepa večer, lijep dan Ivone Juke u 18:30 i Otok Amrum, igrani film u 21:00. A čuli ste malo čas kad sam rekao da sam pročitao u Novom listu da po oboljele ročnike u Slunj redovito dolaze roditelji. Nakon one objave priče o oboljelom vojniku javilo im se još majki. Uglavnom, ako se želite nasmijati na temu vojnog roka, jedna interesantna predstava večeras u HKD u 20 sati. Prikazuje se, dakle, humoristična predstava naziva jednostavnog vojni rok. Iako baš sad gledam, ulaznica za predstavu više nema. Pa tko je kupio, je kupio. A svi vi ostali zapjevajte jednu magazinovu.

0: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
3: To je mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta 20 rola 4,49 €. Pasta za zube Sensodyne 2 x 75 ml 5,49 €. Tommy, znaš što voliš?
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
5: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
6: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
7: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kuća.

0: viene, zaviene.
1: Dubrovnik, najtopliji grad u Hrvatskoj s 27, rijeka ne kaska previše, 25 trenutno u našemu gradu. A koliko vidim po karti Hrvatske, u cijeloj našoj zemlji predivno sunčano vrijeme bez jednog oblačka. Danijela Vlašić nam se javlja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Tako, evo ga, dobro ste mi rekli koja je temperatura, jer mi se ugasilo računalo, tako da sam malo bez alata, ali evo ga, ipak, s obzirom na to da je stabilna situacija, da se nalazimo pod utjecem anticiklonalnog polja i toploga zraka po visini, nema baš previše detalja koje ima na mom papiru, ali uglavnom nemam ga. A što se tiče nema ga ili nemam ga, nema niti jednog oblačka gotovo nad područjem cijele Hrvatske, a tako nad područjem Istre i Kvarnera, u ovim trenucima vedro i sunčano.
1: Opa! Nemamo očito ni ove podatke. Javit će nam se Danijela čim uspostavimo liniju ponovno s njom. Ja ću u međuvremenu govoriti neke gluposti, samo da ispunim ove sekunde. Danijela bi nam trebala biti na liniji. Nije. Ok, da. 25 stupnjeva je u Rijeci,
2: ga,
1: kao što smo i rekli.
2: Čujemo.
1: Čujemo se, evo vas.
2: Jel se čujemo? Evo, nešto krcnulo, najprije mi se računalo, zatvorila sad i linija.
1: Odlično.
2: Ali evo ga, događa se. Dakle, vedro je i sunčano na cijelome području, puše slaba ponegdje do umjerena bura, more u tim prilikama uglavnom malo valovito, a vidljivost je izvrsna. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati je iznosila 25 celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila je 21, jučerašnja maksimalna 30, nadam se. Je, tako je. Tlak zraka sve na srednju razinu mora iznosi 1027 hektopaskala, a vlaga je 60%. Temperatura zraka je visoka i na preostalim postama. Na Zavižanu 8 sati je izmjereno 14 celzijevih stupnjeva. Zatim, koliko se još sjećam, je dana je svježe bilo u Crnome Lugu 13, Gospić, Otočac, Polje Čepić 17, Plitvička jezera 18, Pazin 19, Ogulin i Park 20, Opate 21, Malinska, Jučka poklon 22, Kukuljanovo, Svetonik Sveti Ivana Pučini 23, Poreč, Porer, Krkarodom 24, Pula, Rab, Rijeka i Rovinj 25, Kostrenac, Rikvenica, Malo Lošinj, Pula, Aerodrom i Vransko jezerno 26 i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora kreće se od 19 do 22, s time da je to 22 izmjereno u Puli, tako da na istarskom području već je pogodno i za kupanje, a uz ovu temperaturu zraka koja je jučer gotovo na svim postajama prešla 30 celzijevih stupnjeva, primjerice u Senju dosegnula 33, zaista je pogodno za kupanje i malo je barem biti blizu mora pa da vas malo osvježi onaj povjetarac. Jel se još uvijek čujemo?
1: Da, da, da, samo vi pričate.
2: E, dobro, da ne govorim u prazno, to mi se isto znalo dogoditi. A što se tiče vremena danas, u ostatku dana ostaje pretežno vedro i sunčano, a tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka mjestimiti će biti kiše ili pokoje kljuska, poneprije unutrašnjosti Istre na dijelovima Gorskog kotara i Like. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će prema otvorenome moru biti pojačan. Mora u tim prilikama većinom malo, a prema otvorenome i ponegdje uz jaču buru i do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja u Istri na Kvarneru, a u Gorskom kotaru Liku od Lici od 25 do 29. Sutra u srijedu također pretežno vedro i sunčan, no bit će još malo toplije, a puhat će uglavnom slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar, vrlo slično vrijeme i u četvrtak, jedino će bura malo pojačati tijekom četvrtka, to je zato što se jedan malo frontalni sustav nalazi nešto malo sjeveroistočnije od nas i onda se on giba pa malo i bura s njime ojačava, a čini se da će nas ovakvo vrijeme baš onako pravo već ljetno, u susret meteorološkom ljetu koje nastupa sljedeći tjedan, poslužiti i za vikend. Evo imamo i praznik, šteta što nije spojen sa primjerice da je u petak, ali će se spojiti ova anticiklona u prizemlju i naravno ovaj topo zrak po visini do kraja tjedna i podržati stabilno vrijeme, ljetno vrijeme možemo reći, i temperatura mora raste zaista brzo. Imali smo tamo još sredinom svibnja, evo negdje oko 15-16, a sada je ona već došla i evo ga u Puli na 22 stupnja.
1: Mm-hmm. Daniela, samo kratko pitanje prije nego vas pozdravim. Kad ste već spominjali temperature mora, danas sam baš jutros gledao, i dalje nema pluteće u rijeci, ili?
2: Nema je, ali ona nije niti bila kod nas.
1: Znam, zato pitam, jesu li je postavili napokon nakon toliko godina najave ili ne?
2: Da, nisu, znate šta, nešto sam znala o tome, ali za sada još o meteorološkim plutačima. Imamo dosta tih automatskih novih postaja koje smo dobili, danas sam ih nisam mogla pročitati jer sam ostala bez papira. Sad imamo te koji su na kopnu, ali bit će još nešto i na veliki projekt, tako da dobili smo i radare kao što znate i to, ali vjerojatno će nešto biti u blizini.
1: Ma da, nego mi je čudno da Rijeka kao drugi najveći jadranski grad u Hrvatskoj nema svoju plutaču, ali dobro, zato pitam.
2: Ima još gradova u Italiji na Jadranu, nemojte zaboraviti. Okay. Tako da.
1: Okay. Daniela Vlašić je s nama bila, hvala vam puno i čujemo se, do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Želim dobar dan, ja sam Lena Stojiljković. Krenut ćemo vijestima iz svijeta. Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketni položaj i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se zasad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Evo nas sada u Hrvatskoj u Rijeci. Sinoć je u HKD-u na Sušaku svečano obilježena 120. godišnjica sudbene palače u Rijeci. Ujedno je i promovirana monografija Riječkog županijskog suda. U nazočnosti brojnih uzvanika iz javnog i političkog života te zaposlenika suda održan je prigodni kulturno-umjetnički program. Govore predsjednik suda Vlado Skorup i jedna od autorica monografije Nana Palinić.
1: 120 godina sudbene palače je zapravo 120 godina života suda, od prvog dana je u funkciji i mislim da je to obljetnica koja daje priliku svima nama da malo skrenemo pozornost na ono što radimo, na obnovu koju smo postigli i da malo prikažemo jedan sasvim drugčiju vizuru suda. Nije to samo mjesto u kojem se vode postupci. Ovaj sud u pravilu već niz godina rješava daleko više predmeta nego što ih dobiva, tako da ažurnost suda vrlo visoka.
2: Ova zgrada je sagrađena nakon što se srušio povijesni kaštel, onda je ona građena početkom 20. stoljeća od negdje 1904. do 1906.
0: Uoči obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, na Riječkom se korzu danas održava javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s tom bolešću. Ispred gradske vijećnice od 10 do 12 sati bit će postavljen infoštand gdje će građani moći razgovarati s predstavnicima društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije, osobama s multiplom sklerozom te liječnicima i medicinskim sestrama klinike za neurologiju KBC-a Rijeka. Od 12 do 14 sati u gradskoj vijećnici Vladimira Vuletić održat će predavanje Uvod u bolest tisuću lica, dok će David Bonifačić govoriti o novostima u multiploj sklerozi. A obilježavanje tjedna promicanja tjelesne aktivnosti Move Week počinje u 9.30 u Riječkom parku Mlaka. Na događanju će sudjelovati umirovljenici te učenici nižih razreda osnovnih škola pod Murvice i Jelsi, koji će se okušati u tradicionalnim dječjim igrama. Move Week održava se do petka u organizaciji Primorsko-goranske županije, nositeljice ovogodišnje titule Europske regije sporta, zatim Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i zajednice sportova Primorsko-goranske županije. Posvećen je igrama iz djetinjstva naših predaka pod motom Što i kako su se igrali naši none i nonići.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjerena, pod Novelebita mjestimice pojačana bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 25 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 € uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. Ne kafe, kava koja mijenja sve.
3: Hervis se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
0: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
4: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
5: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila UKLA. Telemach.

0: svako doba godine šuma nudi obilje. Travarica.
1: 9:17, dobro vam jutro. Kao i svakog posljednjeg utorka u mjesecu, Travarica je danas uživo. A što to znači? To znači da čekamo i vas na 210777 da postavite pitanje našoj stručnjakinji za tradicionalno travarstvo i fitoaromaterapeutkinji Martini Bogdanić, koja je i danas s nama. Martina, dobar vam dan, dobro jutro zapravo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav. Evo, dan.
2: Bome dan. I po vrućini i po svemu, da.
1: Kako ste?
2: Dobro sam, samo što me išokiralo ovo, ja sam se spustila sa Velebita noć petak na subotu, zato što sam subotu imala cjelodnevne terenske nastave i u nedjelju cjelodnevne terenske. Uh-huh. I kako sam se po noći spustila dole na magistralu, tako sam sva natekla i obamrla od te vrućine. Na svakoj pumpi sam morala kupovati sladole da se raspadim.
1: Da, sparno je ovih dana i te kako. Htio sam vas pitati, već ste spomenuli edukacije, odnosno terensku nastavu koju upravo u ovom periodu držite. Uh-huh. Kako idu?
2: Pa dobro idu. Sada izlazimo na terene. Mislim, one su online, mogu se upisati bilo kada. A terenske nastave su od tako petog mjeseca, početka petog, zavisno od temperature, do desetog mjeseca, sad znači udarno sve, uh-huh, sve buja, sve cvate.
1: Uh-huh. Dakle, po ljeti je još udarnije zapravo.
2: Da.
1: Dobro.
2: Je, okay. Udarno je i u bilju koje se bere i u glavu, jer se bilje bere za najtoplijih doba dana.
1: Aha, ok.
2: Znači, od podne do dva sunčanica i to je to.
1: Što se bralo onda ovog vikenda, koja biljka?
2: Pa ovog vikenda smo većinom radili herbarije, ali nešto smo ubrali, nešto ranjenika, nešto ove crvene djeteline, nešto žute mrtve koprive, nešto koprive još mlade, koja još nije potjerala u sjeme, jer je toliko već vruće da već počinje tjerati u sjeme, a trebala bi se brati prije sjemena. Uh-huh. U Gorskom Kotru smo se motali.
1: Uh-huh. Dobro, uh-huh, dobro. Mi već sad imamo nekoga na telefonskoj liniji, pa ćemo vas onda odmah i uključiti da nas ne čekate predugo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Lijep pozdrav svima.
1: Lijep pozdrav. Slušamo vas.
3: Tako, imala bi pitanje za Martinu. Jučer sam bila gore u Gorskom Kotaru, ubrala sam majčinu dušicu. Mhm. Uh-huh. Ubrala sam borove iglice. Sad obično majčino dušicu ono sušim za čaj, ali sam isto tako čula, nešto čitala da je jako dobro ulje. Pa me sad malo zanima kako napraviti.
2: To je klasičan uljni macerat. Mislim da imamo emisiju točno o tome, pa pogledajte.
3: Aha.
2: Ukucate na internet Travarica sve epizode. I tamo mislim da ima baš emisija o uljnim maceratima, a ako nema, onda je to zato jer ja nisam stavila. Jer sam na Velebitu sad bila, pa nisam zadnjih dve možda ažurirala, stavila. Uh-huh. Pa staviti ću, ali u principu se nabere biljka i samo se isjecka i potopi u maslinovo ulje.
3: Uh-huh.
2: To je znači izrada macerata. I sad, aha, za šta je on dobar, kako je vrkuta, ipak da vrkuta, gotova sam od vrućine, kako je majčina dušica i svi timusi, kako su oni više hidrofilni, to jest više se vole topiti u vodi i vodi sličnim utopinama, znači u alkoholu, u octu, u drugim koje mi u kućnim radinasima baš toliko često ne radimo, otopinama, u medu, recimo u medu preliti ju sa medom je fantastično, jer se onda dobije iscrpnina meda koji je još ljekoviti. Ali ako ju prelijemo sa uljem, to je dobro za kožu općenito, ali nije to nešto specifično što bismo mi topili u ulje pa onda kao tako koristili. Može, za kožu je općenito dobro, jer djeluje ponešto antiseptički, dobro je zamazati na prsa recimo kod kašljeva i slično, ali nije to ta biljka koja se voli toliko, znači, topiti u ulju. Da.
3: Znači ipak bolje sa medom.
2: Da, u mediju potopiti, nasjeckati, dobro zalit s medom, promiješati i taj med ne držati negdje na suncu.
3: I da, još sad kad već je ovdje na sunce, isto borova iglica se nabrala. Uh-huh. Da li sa medom bolje držati na suncu ili u hladu?
2: Zavisi kako je sunce. I koliko soka one imaju u sebi. Zato što cilj je da pređu u ljekovite tvari u taj med ili u taj šećer. Ali dobro, šećer se neće nikada prokisnuti, to jeste zakipiti. Ali med će zakipiti, cilj je znači da prođu ljekovite tvari. Ljekovite tvari će više manje preći ili preko smole ili preko soka. E sad, pitanje je koliko je tog soka, jer većina medova zapravo ako ima više od 18 ili 25% vlage u sebi će zakipiti. Ali onda ćete dobiti jedan ocat fini, onako medni, i to je isto za iskoristiti. Tako da, u principu lipu zavisi koliko je i vruće i zavisi koliko je soka u tim iglicama, pa stavite jednu malu teglu van, jednu veću teglu unutra. Jer sad je stvarno pretoplo. Jer u principu sada kada se one bere ne bi smjelo biti ovako toplo. I trebalo bi biti najnormalnije da se one mogu držati vani na suncu. Jer bi trebala biti temperatura, ne znam, 10 stupnjeva niže.
3: Aha, da. Puno vam hvala.
2: Molim.
1: Gospođo, još jedno samo pitanje. Imate li možda nešto što biste htjeli čuti u idućim emisijama, neku temu koju još nismo obradili, a da vas zanima?
3: Ma ja to redovito slušam, čitam i onda prođem na web stranicu.
2: Super.
3: Još malo da ponovim znanje, jer ja dosta biljke poznam, dosta to radim, i ružmarine, lavanda i kopriva i svašta nešto. I onda ono što poznam i što znam već, ok, ali ono što nisam sigurna, onda to volim čuti ili volim obnovit znanje.
2: Ma da, ali znate što, ovo vam je zapravo ništa. Baš je bila sada jedna učenica mi na terenskoj nastavi nedjelja. Ona kaže da je hrpu toga biljke koje nije stigla preslušati predavanja, jer ide na edukacije. Edukacije su online, u svakoj biljci ima minimalno sat ili dva sata predavanja. Kaže, ona to posluša na radio emisiji. A to vam je kao da, evo, ne znam s čim bi usporedila. Sa
3: da,
2: osnovnom
3: da,
2: školom, tablicom osnovne škole, ali nemaju tu toliko puno godine, imaju smisla, ali može se to skoncentrirati. Znate, imam ja puno učenica koje su starije od 65, recimo. Koncentracija može biti, hoću reći, ako vas neka tematika zanima, uvijek idite dublje na školovanje. Ne samo ova, znači, nego bilo koja neka druga.
3: Da,
2: jer
3: da,
2: taj žar,
3: ali, malo nekad je zdravstveno stanje ne dozvoljava, nego onda ovo je jedino što se može tako
2: dobro.
3: Nešto naučiti još.
2: Dobro, ali mislim da svaka neka, kad čovjek ima neko zanimanje i neku strast, pogotovo u toj starijoj životnoj dobi, pogotovo ako je u penziji, treba ići za time, jer jako puno naših umirovljenika je prepušteno čekanju, ne znam,
3: da.
2: Razumijete, da ne budem sad gruba, da samo odu s ovoga svijeta i eto da se pate i nemaju nikakvu strast koja ih goni, nemaju ništa, što god da je to nogomet, da je to bilje, da je to moda, da je to bilo šta.
3: Da, ja volim jako, volim prirodu od uvijek i onda me tako puno toga zanima, zato kažem da sam puno toga naučila, ali čovjek nikad nije dovoljno naučio, uvijek treba ići dalje.
1: Tako je. Gospođo, hvala vam. Morat ćemo vas ubrzati s obzirom da imamo jako puno telefonskih linija na čekanju. Do slušanja, čujemo se. A mi ćemo uključiti sljedećeg slušatelja ili slušateljicu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Vesna Štimac je pri telefonu. Slušam.
1: Opa, prezimenjakinja.
4: Da, drago mi je.
1: Slušamo vas.
4: Samo slušam površno jer nisam znala a da je danas ta emisija, pa za ovo borove iglice, ja bih htjela reći, ja ih već stavljam sa šećerom na suncu, mi stoje po 45 dana, a omjer je iglice i šećer. I meni to traje jako, jako dugo na suncu, baš na suncu.
2: Da, to je sa šećerom se ništa neće pokvariti, a pogotovo ne tako malo soka i smole i ljekovitih tvari. Gospođa je bila pitala za med zna biti delikatan.
4: Ispričavam se.
2: Ništa, hvala vam što ste dali doprinos, javim se.
4: Nisam sve čula. Okay,
2: ništa, hvala Bogu.
1: Hvala vam, do slušanja, pozdrav. Idemo dalje, dobar dan i vama.
5: Dobar dan, Filipe.
1: Dobar dan, je li to Zlata?
5: Je. Ovako, već dugo vremena mislim da bi malo gospođu pitala ne za travu, nego za smokvu, za lišće od smokve. Da li se more kuhati čaj? Jer mi je jedna od muža rođakinja iz Dalmacije rekla da je to jako dobro, ali ja još nisam to probala dok ne pitam gospođu Martinu. Evo.
2: Da, dobar dan.
5: Dobar dan, gospođa.
2: List od smokve se može kuhati i on je jako fin.
5: Da je fin i trava, rekla mi, ja ga još nisam evo probala. Pa dakle, dalje bolje suhi ili
2: suhi, obavezno suhi i može se miješati sa svakojakim drugim nekim. Prvo ga skuhajte samoga pa da ga vidite kakva je aroma.
5: Onda
2: možete miješati sa svim drugim biljem. E sad, za šta je on, ja ga nisam nešto ekstra proučavala zadnjih par godina, ta znanstvena istraživanja, nisam pratila u vezi njega, ali on je na glasu da blago smanjuje šećer, da blago utječe na detoks organizma, da blago čisti pluća, da blago dobro djeluje na kožu i tako. Nije za ništa vrlo specifičan, Ali za cijeli organizam da je dobar.
5: Znači zdravlje, znači bolje onda osušiti nego da sad uberem, vidim.
2: Ne svježi nikako. Ne, suhi nikako. Obavezno. On je dobro, slično, u našim području je on sličan kao i recimo list od masline. Nije se nešto ekstra cijenio, ali se je koristio.
5: Dobro.
2: Ja znam ljude koji se sjećaju da njihove none tu na Kvarnerskim nekim otocima su kuhali čaj od masline. Ali u principu to je nešto što tek danas ovako u medijima se novo spominje.
5: Pojavilo, da.
2: Ali i list od masline i list od smokve su dobri. Ukusni su oba dva, samo što se evo recimo na listu masline rade više istraživanja, pa je onda sad istraživanja su otkrila da je list od masline specifično dobar za viruse, i to pogotovo recimo viruse koji su iz neke skupine možda više prema Epstein-Baru, koji je danas trenutno popularan, to jest puno ljudi ga ima.
5: Da.
2: A za smoku, evo iskreno nisam gledala, ali kad jesam zadnji put gledala prije par godina, neke istraživanja nisu bila, ali kažem, ona se je koristila, tradicionalno je za crijeva, za crijeva, ali ne sad recimo onako kad neko ima baš kroničnu bolest crijeva, ali ono ko ima tendenciju, ko uvijek malo poboljeva na crijeva, da si uvijek nešto skuha. Kod nas je zapravo glavni problem što mi nemamo uopće zadnjih 40 godina, od kad je kava došla, mi smo izbacili pijenje čajeva. Prije se pije čaj ujutro, uvijek
5: pa
2: za doručak, sve nonice i noni i na večer. A mi smo sad to poizbacivali i baš sam sad nedavno na ovoj terenskoj nastavi pričala o tome. Ja govorim, evo, da popijem, prije se pilo minimalno šalica jutro, šalica na večer, nekog čaja, nekog. Minimalno. I kad se to zbroji, išli smo baš zbrajati koliko je to na godišnjoj razini, su 172 litre čaja. Pa naravno da je čovjek onako zdraviji.
5: Sigurno, u svakom slučaju, nego će tu kavu pijemo po cijeli dan.
2: Da.
5: Gospođa Martina, ja vam se lipo zahvaljujem.
2: Hvala
5: vama. Sad sam na miru, pa ću to probat. I lipi vam pozdrav, Filipe, i vama.
1: Pozdrav i vama, čujemo se u subotu. Bog, bog. Hvala Zlato. Idemo još jedan poziv uzeti. Dobar dan i vama.
6: Dobar dan.
1: Izvolite, slušamo vas.
6: Ja bih zamolila gospođu Martinu da mi objasni, nekada prije, dok sam bila mlađa, sam ja radila ekstrakt za kosu, za protiv opadanja kose, i meni sad opet jako opada kosa, međutim ja sam to zaboravila, to je kao tonik za protiv opadanja kose od ružmarina sam radila. Sad ja ne znam postupak više kako se to radi, da li mi možda ona može objasniti?
2: Ako je baš od ružmarina, sad dok ste pričali, ja si mislim, o Bože moj, to može biti stotinjak različitih pripravaka koji se jesu tradicionalno radili za kosu, za rast, jačanje kose i protiv opadanja. Ali ako je bilo specifično od ružmarina i samo od njega, može biti različite stvari. Opet, može biti da je to bio jak čaj, ukuhan kao dekokt, je konzerviran sa vrlo malo alkohola ili octa.
6: Ne, nije bilo alkohola, ni octa, ništa.
2: Onda je to bio jak čaj. Ili ste ga možda...
6: je, ja mislim, 7 grančica ružmarina u 2 decilitra vode.
2: A onda se gospođa sjećate.
6: Prokuhanje, molim.
2: A onda se sjećate recepta.
6: Ma to, ali ne znam točno kako to ide.
2: A ne znam vam ni ja taj vaš recept, ali vi ga se sjećate. A ne znam, pa vjerojatno da, jer će se kao i svaka juha pokvariti.
6: Da. Ali meni se nikad to nije pokvarilo. Meni je to uvijek bilo bistra tekućina.
2: A možda ste...
6: Ja sam to procijedila i držala u tamnoj bočici.
2: A koliko ste držali?
6: Pa, mislim, dok nisam potrošila 2 decilitra.
2: A dobro,
6: onda sam pravila
2: mjesec,
6: novi, ali
2: dva,
6: sad,
2: pet,
6: ja
2: godinu
6: sam
2: sada dana.
6: Jako stara, imam 83 godine.
2: Nije to staro, gospođo. Imamo mi starije slušatelje, 15 godina starije.
6: Godine su samo broj, ali sad jako i loše osjećam, strašno mi pada kosa, ali nemam je 3/4. I htjela bi to ponoviti, ako mi objasnite kako to
2: evo,
6: ide.
2: Evo, vi ste meni sve objasnili i svi smo čuli da se vi toga sjećate, vi to lijepo napravite. Može. Hvala vam, doviđenja, bog, bog.
1: Hvala, pozdrav. Idemo uzeti još jedan posljednji poziv za danas, obzirom da nam vrijeme brzo ističe. Dobar dan.
7: Jutro. Evo ovako, Sveti Antun ili pak Ljiljan Bijeli se skupljaju cvjetovi i stavljaju maslinovo ulje. Sad malo duže stoji, kad stoji onda možete mazati opekline od bilo koje opekline, čak i od sunca.
4: Da. To je jako dobro.
2: Da. Da, ja sam ga baš nedavno procijedila jer upravo će ponovo u cvatnju, a procijedila sam nedavno onaj od lani jer mi je malo zaostao.
4: Uh-huh.
2: Može se raditi na više načina. Prvi je način je da se svježi cvjetovi stavljaju, drugi da se blago prosušeni, što sam ja stavljala pa mi se zato nije pokvario pa sam ga cijedila. A treći

0: se staru sortu, jer se ne može uopće naći. Može se preko interneta naručiti neke lukovice, ali to je neki kultivar onda koji više nema te zapravo kemijske svojstva.
1: Da,
0: evo, to je super, super recept. I uvijek kažem, odite gdje su stare žene, gdje još žive neke none koje imaju nešto cvijeća po vrtu, vjerojatno je da će imati.
1: To, moja mama, to je jedini način. Ona ima 92 godine i ja čuvam sve ono što mi ona reče.
0: To je super. To je super, da.
1: Lijepi pozdrav vama.
0: Hvala vam puno
2: pozdrav.
0: Što ste nam ovo rekli.
2: Odbog. Hvala vam, odbog. Martina, za kraj, emisiju ćemo današnju zaključiti s...
0: Pa jedna gospođa mi je pisala, pišu ljudi često, jako često, ali ovo mi je zanimljivo jer se tiče uopće biljaka koje sada beremo, biljke koje smo brali sada za vikend. Kaže, poštovana redovito, slušam vašu emisiju na Radio Rijeci, pošto sam na radnom mjestu, ne mogu se javiti na vrijeme emitiranja, puno ste mi pomogli u vezi sekreta u plućima nakon COVID-a. 2,5 godine me to jako mučilo i ništa mi nije pomagalo, dok nisam čula vaš savjet slušatelju za brezinu gubu, hvala vam. Da, brezina guba stvarno jako dobro isčišćava, to je ljekovita gljiva. Ali kažem, molim vas, možete li mi dati savjet za ekcem na potkoljenicama? Što god sam probala, ništa mi nije pomoglo. Imam 64 godine, izbjegavala sam kortikosteroide jer mi niti oni više ne pomažu. I moram napomenuti da imam psorijadični dermatitis na vlasištu. Mm-hmm. Što je onda vrlo vjerojatno da je cijela koža u tom tonu. Ovako, evo gospođa Silvana, pa da snimimo njoj odgovor, pa da ona može poslušati neki drugi put, jer tad, jel, upravo sada raste biljka koju smo mi isto brali na terenskoj nastavi, koja se zove ljepljiva bročika. I ta ljepljiva bročika ima sok koji je jako, jako zdrav za sve oblike ekcema, rana, pa kod psorijaze vrlo često ljudima pomogne. I iako ona je više hidrofilna biljka, ali ona se isto relativno uspješno topi i u lipofilnim otopinama, tako da možete nje puno nabrati i stući u mužaru ili nekako napraviti kašu od nje da ona je omekša i pušta sok. Naberite samo zadnjih 10 cm vrhove i napravite od toga mast. I ta mast je, evo ja znam više ljudi koji si to rade za psorijazu i kojima to jako, jako, jako dobro utječe za psorijazu, ili od te biljke naprave iscijede sok i rade, razblaže s vodom i rade obloge, mm-hmm, također za psorijazu. Jer za rane i pogotovo ako ima taj psorijazični dermatitis, znači cijela koža u tom tonu, evo to bi bilo to. Znači ljepljiva bročika. Pogledajte na internetu, imaju, to je porodica galijuma, ima ih više sličnih, no međutim to je ona koju kad stavimo na robu se zalijepi za robu, kao ščirica. Mm-hmm. To su jedine dvije koje se lijepe za robu i to je to. Eto. Toliko.
2: Dobro, odgovorili smo, riješili smo onda sve dileme danas. Da. Ponovno kontakt emisija za mjesec dana, zadnji utorak u mjesecu. Martina, hvala vam i čujemo se.
0: Hvala vama. Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Slow Motion Festival, Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
1: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
2: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.
4: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura, košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
5: Hvala.
6: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault, Škurinje.
7: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: Kiss me u 9:45. Dobro jutro, dobro jutro. Kao i svakog utorka u ovom terminu, idemo malo do Crikveničko-Vinodolske regije. Idemo do Ante Ravlića iz Tunere Info. Anto, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i slušateljima.
0: Pozdrav, pozdrav. Ajmo mi odmah započet s vješću koja je prošlih nekoliko dana bila glavna, ako ja dobro pamtim, u svim medijima, svim portalima, a to je da starta sezonska katamaranska linija koja plovi do Baške, Lopara i Raba iz Kraljevice, Crikvenice, Senja, a isti dan se katamaran i vraća.
1: Da, evo, zaista je veliki interes pobudilo pokretanje te linije koja kreće 20. lipnja i prometovat će do Plovića zapravo do kraja ljeta. Start je u Kraljevici, još nije definiran plovidbeni red, ali negdje ujutro oko 8 sati i navečer će se vraćati u večernim satima u Kraljevicu. Stat će, evo, kao što ste rekli, putem, prva postaja je Crikvenica, potom Senj, Baška, Lopar i Rab, i mislim da su cijene prihvatljive. Od Kraljevice do Raba je 25 eura, a neke kraće dionice od Kraljevice do Crikvenice su neki 10 eura, Crikvenica, Senj isto 10 eura. Evo, mislim da će biti zanimljiva i da će biti puna ta katamaranska linija, i to je nešto što se dugo traži u ovom kraju. Tražila se brodska linija, evo stigao nam katamaran koji je još brži, tako da bit će vjerojatno zanimljivo. Noći će u Kraljevici u brodogradilištu, tako da će Kraljevica malo živnut. Mm-hmm. Ima se još uvijek gdje parkirati u Kraljevici, to je dobra stvar.
0: Da, itekako dobra vijest, bit će izleta jednodnevnih za turiste, obogatila se ponuda definitivno. Idemo mi sad malo do Klenovice, festival škampa se tamo održao, gosti s broda su gledali kako se love škampi, u luci su bili specijaliteti također od škampa, jel tako?
1: Da, bilo je zbilja lijepo vidjeti to, pa mislim da 95% ljudi nije vidjelo kako se love škampi. Evo, one koji su došli na fešto škampi u Klenovicu su vidjeli kako se to radi. Isplovilo se brodom Kremenik, koji inače plovi u tom akvatoriju, to je ribarski brod, ali turistički. Mladen Komadina, škampar, je bio na svojem plovilu, na svojoj barci, i demonstrirao je zbilja sa nekih 15-20 metara kako to izgleda, to blago Vinodolskog kanala, i naravno vratili su se putnici s broda, a i drugi koji nisu išli na brod, i kušali su te specijalitete od škampi. Uz ove standardne specijalitete bili su i škampi sa jagodama. Uf. Tako da, evo, bilo zanimljivo probat. Evo, probao sam i... Pa dobro, u redu, evo, nešto novo.
0: Ali zanimljiva ipak, kombinacija.
1: Da, kad bi probao, ipak bi se priklonio buzari i ovim standardnim. Možda mlađi ovako koji se skloni.
0: Aha, aha. Da, dobro zvuči, i sad sam pomalo i ogladnio već. Zato ćemo mi s ove hrane otići na sport. Kraljevice Bakar, otvoreno igralište malih sportova vrijedno 350 tisuća eura, a u Bakru se postavlja i trava na nogometnom igralištu.
1: Da, pa evo, sjećamo se da je prije 3 godine postavljeno košarkaško igralište, uređeno novo košarkaško igralište u Kraljevici, zaista predivno igralište, mislim da rijetko gdje u Hrvatskoj postoji tako igralište. Uh-huh. Uz osnovnu školu se nalazi to igralište, sad je niklo, to je jedno multifunkcionalno igralište, a prije svega bih rekao za mali nogomet s umjetnom travom, odmah uz to košarkaško, odmah uz osnovnu školu, zaista užitak trčati tom travom. I otvaranje igrališta se poklopilo i sa danom sporta, došle su plazma sportske igre mladih, tako da igralište zaista bilo puno. Koristi se košarkaško igralište u Kraljevici, sigurno će se i nogometno, tako da postoji taj jedan kompleks mali sportski, tamo je blizu i dvorana koja je obnovljena lani. Evo, ostaje samo sačuvati ta igrališta i potjera djecu da budu na igralištu. Kao što je rekao gradonačelnik Čandrlić, najveća nagrada će biti svako dijete na igralištu, uh-huh, a ne uz neke, bilo kakvu vrstu ekrana.
0: Tako je, baš. Pogotovo u godini u kojoj, evo, PGŽ nosi titulu Europske regije sporta, lijepe sportske vijesti. Nastavit ćemo onda s njima. Viktor Vešliga iz...
1: Da spomenemo samo Bakar, pardon. Da. Znači, igralište borca Bakra, kogod malo prati sport zna da se uređuje to igralište, zaista će biti lijepo igralište, nove prostorije. E sad dolazi nova trava. U Busanima mislim da je metar i pol puta, 2,5 puta 10 metara, i to će biti u neki mjesec dana riješeno, a moglo bi se poklopiti sa lijepom vješću, to je da bi Bakar trebao ući u višu ligu, treću nogometnu ligu Zapad, tako da će ovo treće ligaši će zaista uživati na ovom igralištu i igrati na predivnoj travi.
0: Odlično, odlično. Mi idemo dalje sa sportskim vijestima do Hreljina. Viktor Vešlega je sa 16 godina postao je najmlađi debitant HNK Rijeke u HNL-u i nije on ponos samo našeg kluba Strujevice, već i Hreljina. Viktor je iz nogometne obitelji. 4 generacije naime nosile su dres Naprijeda.
1: Da, pa to je zaista jedna lijepa priča, naravno velika stvar za Rijeku, ali velika stvar za Hreljin. Znamo da je desni bok Rijeke u 70 utakmica čuvao Andro Švrljuga, prije nego što je otišao van, evo još uvijek je Andro aktivan, igra za Opatiju, tako da evo Hreljani čuvaju desni bok Rijeke. Vešliga su nogometna obitelj, 4 generacije, kao što ste rekli, su nosile dres Napreda, djed je bio predsjednik Napreda jedno vrijeme, a znaju Vešliga i kako se igra u prvoj ligi, evo djed je nosio dres Trešnjevke Dinama davno u prvoj ligi, tako da evo Viktoru želimo da postane standardni prvotimac što prije. I još da Hreljin bude upisan u nogometnu povijest Rijeke, ali Hrvatske lige.
0: Da, baš tako. I za kraj još jedna sportska iz Crikvenice. Lani osnovan motoklub Crikvenica nastupio je na prvoj službenoj utrci, a na utrci u Slovenskom Krškom Crikveničani su osvojili 2. prva i 2. mjesto. Alan Begić i Mihajla Mastikos, a za Dino Mujić 2. Kad smo već kod utrka, crikvenički automobilist Boris Katić, najbolji u svojoj klasi na prvenstvu Hrvatske na brdskim stazama je bio.
1: Da, evo, to je isto, evo, jedna vijest, dvije vijesti zapravo koje potvrđuju da Crikvenica nije samo grad turizma, grad dobrog zraka, nego i grad automotosporta. Evo, neki dečki iz Crikvenice nastupaju za motoklub i Šmrike i tamo su osvajali mjesta na postolju. Evo, sad smo dobili taj jedan novi crikvenički klub. Opet je tu jedna poveznica sa Šmrikom. Dečki iz Crikvenice treniraju na kartodromu u Šmriki. Kad je riječ o auto utrkama, ko god malo prati auto utrke, brdske staze, zna za Borisa Katića, koji je opet bio najbolji u svojoj klasi u grupi 4 na prvenstvu Hrvatske brdske staze, ovaj put se vozio na Skradinu. Katić vozi za autoklub Župa Dubrovačka, inače crikvenički vatrogasac. Evo, neka i dečki na dva kotača i Katić na četiri kotača, pardon, dečki na dva kotača, Katić na četiri sa svojim Citroenom Saxo. Želim vam puno uspjeha, sezona je tek krenula, tako da sam siguran da će još biti i prvih mjesta i postolja i medalja.
0: Također se pridružujem ovim lijepim željama i drago mi je da smo danas imali sve dobre vijesti. Nadam se da će tako biti i idućeg tjedna.
1: Da, evo, nažalost, na prošli vikenda su bila tako relativno loša, ali evo, dobra vijest da 2 vikenda, koliko za sad znam, nije bilo nikakvih ozbiljnih posljedica na Jadranskoj magistrali, pa evo, neka ostane tako.
0: Da, baš tako. Neka ostane i tijekom sezone. Anto Ravlić nam se javio iz Tunera Info. Hvala vam puno i čujemo se ponovno idućeg utorka.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: 9:55, vi ste uz Radio Rijeku, naše druženje je polako došlo kraju. Pozdravlja vas današnja ekipa, tonski realizator Dene Gulija, glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić. Ja sam Filip Štimac i nisam sam, sa mnom su učenici osnovne škole Trsat. Ekipa, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Dobro.
0: Vam se sviđa?
1: Da.
0: Jel biste htjeli raditi na radiju?
1: Da.
0: Odlično. Ne, ti ne bi.
2: Ne.
0: Zašto?
2: Ne
0: radi se. Dobro, i to je pošteno, okej. Okay. Vi ste mi koji razred?
1: Prvi B.
0: Znači, osnovna škola Trsat.
1: Da.
0: Lijep pozdrav Trsatu, ili biste još nešto htjeli reći u eter? Svi vas slušaju sada, cijela županija. Nekoliko desetaka tisuća ljudi. I Argentina sluša.
2: Oh my God.
0: I Švicarska sluša.
2: Francuska.
0: I Francuska isto. Cijeli Kvarner. I Brazilist. Hvala vam puno, čujemo se i uživajte nam danas u posjeti na Radio Rijeci.
3: Hvala.
2: Hvala.
0: Hvala i vama, čujemo se, bok.
3: Bok.

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Amerika je noćas izvela zračne napade na Iran. Meta su bili raketni položaji i brodovi koji su pokušavali postaviti mine u Hormuškom tjesnacu. Washington poručuje da su napadi izvedeni u samoobrani i radi zaštite američkih vojnika tijekom primirja. Iran se za sad nije službeno oglasio. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori o produljenju mira i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca još traju.
2: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Bit će otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Netanjahu najavio jače udare na Hezbolah. Ta militantna skupina odgovorila je napadima na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju. Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu koji će se održati na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Evo nas na Kvarneru. Predstavljanje izvan nastavnih programa riječkih osnovnih škola počinje u podne u Gradskoj knjižnici Rijeka. Projektni dan okupit će učenike i provoditelje izvan nastavnih aktivnosti Moja Rijeka, građanski odgoj i obrazovanje, zdravstveni odgoj i obrazovanje i rinovatori iz više riječkih osnovnih škola. A cilj je predstaviti iskustva, projekte i znanja stečena sudjelovanjem u ovim programima u ovoj školskoj godini. Prvi dio susreta počinje ranije u 10:30 okupljanjem sudionika u dječjoj kući, nakon čega slijedi radionički dio programa. A u uredu opatijskog gradonačelnika Fernanda Kirigina bit će potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje gradskog bazena u Opatiji. Ugovor će potpisati Mladen Sinožić, član uprave tvrtke Opatija 21 i Hrvoje Čuvalo, član uprave HABOR-a. I pred kraj recimo kako Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas biti više od 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. Podsjetimo, u Rijeci je već srušen rekord. U nedjelju je izmjeren 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkad postoje mjerenja.
1: Vremenska prognoza.
0: A evo i temperatura zraka izmjerenih u 9 sati, u Crnom Lugu je 17, na Pargu kod Čabra i u Opatiji su 22 stupnja, u Malinskoj 23, u Rijeci i Crikvenici je 26, u Malom Lošinju 28, a u Rabu je 29 stupnjeva, pa je tamo trenutno najtoplije u Hrvatskoj. Danas pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici moguća je kiša ili pljusak. Puhaće je slaba do umjerena, pod novelebita mjestimice pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar.
1: Slušali ste vijesti.

La banda Važgi Ferale, da me svitom prate mladost i ljepota, i dođeš onda na radno mjesto kad ono i mladost i ljepota u režiji Radio Rijeke, iako su budni još od pet ujutro, glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić i tonski realizator Deni Gulija. Ljudi dragi, ja sam Lena Stojiljković, u narednim satima zajedno smo skupa ovdje u programu Radio Rijeke sa svim onim uobičajenim rubrikama i emisijama na koje ste navikli utorkom prije podne, ali i sa nekakvim gošćama koje će nam evo malo poremetiti tu rutinu, ali drago nam je zbog toga. Imali smo prometne nesreće da jutros, i to nekoliko njih na riječkoj zaobilaznici. Po onome što sada znamo, trebalo, evo ga, taman što sam izgovorila da bi trebalo sve biti ok, novi mail iz centra 112 na autocesti A7 između tunela Trsat i tunela Katarina u smjeru Rupe dogodila se prometna nesreća. Vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine je 40 km na sat, evo mole za oprez. HAK nas upozorava na kolone kojih ima na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i može ih biti tijekom dana zbog radova koji se tamo obavljaju. E sad, onim temperaturnim rekordima za koje se evo danas nadamo da ih baš nećemo rušiti, ali kako je krenulo, mogli bismo u 10 sati u Rijeci 28. Tu smo zajedno, mi koji smo u zatvorenom, rashlađujemo se klimom, vi vani sa sladoledom, pa će, nadamo se, sve proći u redu. Imajte dobar dan, budite dobro i dobri.

0: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion. DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
3: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
4: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
0: Tomislav Bravlić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: Treba ti siguran i stalan posao? Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta? Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
1: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
2: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

0: Radio Rijeka, marketing.
1: Ma zvone telefoni, to je zato što ste nam vjerni i šegavi i znate da utorkom u 11 manje kvarat ugošćujemo Meri Blaženović, vlasnicu i direktoricu putničke agencije ABC Travel. Dobar dan, Meri.
2: Dobar dan, Lena, lijepi pozdrav svima.
1: Preko vrućeg već korza sa žabice, evo nama naše Meri, zašto kažem sa žabice, tako da odmah raskrinkamo lokaciju.
2: Točno, agencija ABC. Ne skrivamo, mi to javno kažemo. Nismo, kako javno.
1: Okay. Niste.
2: Ne, vi ste.
1: Aj, smo.
2: Svi smo. Ok, znači na žabici Trpimirova peta, mm-hmm, preko puta Riječkog nebodera, svratite do nas svakim radnim danom od 8 do 16 sati ili nas nazovite na 621700 ili pogledajte na webu što se nudi, jer ponuda je stvarno baš raznolika.
1: Je, ali baš.
2: Baš smo se složili, Lena, ja kako je jako zagrijalo, da vas vodimo malo u planine, jel tako?
1: Ma ej, tamo nema zime.
2: Tamo nema zime, pa vas prvo vodimo na Bled i Bohinj. Mm-hmm. Evo, ima još nešto mjesta. Već ovu subotu, 30.5. imamo prekrasan Bled i Bohinj, tako da vas pozivamo, stvarno prijavite se. Još je nešto malo mjesta ostalo, garantiran je polazak. Druga destinacija, isto u Sloveniji, vodimo vas u dolina Soče, Tolminska korita i Kobarid. Mm-hmm. Prekrasna destinacija, uvijek se brzo popuni, to nam je 28.6. Računamo da će biti isto lijepo vrijeme, no, još kasnije,
1: naručit će
2: dublje u ljetu. Mm-hmm. Onda idemo preko, znači, Slovenije do naše Italije. Pozivamo vas, bukirajte Gardaland sa dječicom, možete i bez djece ako volite taj adrenalin. Ide vam se 6.6. i ide se 20.6. Ima još mjesta, nazovite dok još ima mjesta. Garantirani nam je polazak za Gardaland u dva termina, 6.6. subota, 26. tako također subota. Onda vas vodimo u Padovu, na povratku iz Gardelanda, da se...
1: To.
2: Na Svetog Antu, znači 13.6. imamo Padovu, zatim Veneciju, 21.6. novi termin imamo, i Trsti dvorac Miramar, sve se približavamo onako, Trsti, aha, dvorac Miramar, 5.7. znači nedjelja, pa je ulaz u dvorac Miramar je besplatan, mm-hmm, pa smo to
1: tako spojili, ugodno s korisnim.
2: Od tih jednodnevnih imamo još prekrasni Bihać, znači Japonski otoci, vodimo vas na rafting ili po želji šetnja po Bihaću, što već odlučite, Japonski otoci, to se ide sada u nedjelju 31.5.
1: Ma da, i ne morate čak ni na rafting i šetnjom Bihaćem, jer je priroda tamo predivna, nauživat ćete se zaista krasnih prizora, evo ako se odlučite 31. dakle svibnja, to vam je ova nedjelja za Japonske otoke.
2: Da, prizori tirkizne vode, zelenila, sad vi zažmirite i zamišljate, mm-hmm, i netaknute prirode. Mm-hmm. Super.
1: Nešto vrlo zanimljivo, evo što sam ja otkrila, Meri, ovako tek putem interneta još uvijek, zahvaljujući tebi i ovim tvojim poslom.
2: Nisam ni ja znala za ovo, evo jedna naša vodičkinja nam je došla s prijedlogom koji smo odmah obje ručke usvojili, stvarno i prekrasno, pokazalo se kao pun pogodak.
1: Vratit ćemo se još pred kraj ove naše emisije na Japonske otoke, oni promočurni znače i zašto, ali ajmo još najaviti ona dvodnevna putovanja i višednevne.
2: Može, destinacije. Ovako, evo što se tiče tih dvodnevnih, to su naše arene sa garantiranim polascima. Imate Arena di Verona, vodimo vas na Travijatu, dva dana, znači prvi dan obilazak Verone, na večer je predstava, sljedeći dan idemo Padovu i to se ponavlja, znači idemo Arena di Verona, Travijata, 12. na 13. 9. Arena di Verona, Turandot, 21. na 22. 8. I imamo Arena di Verona, Aida, od Verdija, znači 15. na 16. 8. Mm-hmm. Eto, to su te arene dvodnevne.
1: Mm-hmm. Kad smo već u Italiji, Cinque Terre u rujnu.
2: Si.
1: Možete i na talijanskom.
2: Imamo Cinque Terre. To bi bilo četiri zemlje.
1: Tako je, da. Pet.
2: Cinque Terre, šalim se malo. Cinque Terre imamo 16.9. do 29. Znači imamo 5 dana. Vodimo vas u Cinque Terre u 9. mjesecu. I to je sad pravo vrijeme za to rezervirati. Mm-hmm. Znači polazak iz Rijeke, ide se, uvijek se hvata i vikend, ide se, spava se u termama Monte Catini, ide se u Firencu,
3: Ide se autobusom, vlakom, ide se gleda cijena, San Gimignano, na degustaciju vina, ide se u Pizu, Luku, evo, stvarno jako, jako
1: bogat,
3: ide,
1: bogat program, da. Imamo nešto i u tu zemstvu.
2: Je, imamo, evo uvijek naglašavamo, garantirani polazak na naše Vinkovačke jeseni, vodimo vas na otvorenje, bogati je program, još nisu izašli baš skroz programom, ali neke su naznake da će to biti stvarno spektakl, svake godine spektakl, ali evo, oni se trude biti sve bolji i bolji i bolji i ovo je stvarno, i mi smo smješteni baš na samom trgu, tamo je hotel gdje su zapravo, gdje se odvijaju Vinkovačke jeseni.
1: Ono što ste vidjeli na televiziji.
2: Je.
1: I još nam je ostala Makedonija, onaj izlet i putovanje avionom.
2: Volimo
1: tako
2: Makedoniju,
1: da ste za čas dolje.
2: Evo,
1: da.
2: Volimo Makedoniju, sada smo bili, jel tako, u 4. mjesecu, pa vas vodimo opet u 10. mjesecu, 14.10. do 18.10. 5 dana Makedonije. Doživite s nama Makedoniju u ritmu vina, povijesti i prirode. I to je stvarno tako. Stalno se pije, stalno se jede i gleda se puno lijepih stvari.
1: To je onaj ritam 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. To će biti taj...
2: Sitno, sitno.
1: Nasitno. E, a sad ćemo ti ja malo u rikverc na one Japutske otoke koje smo već spominjali. Dakle, ove nedjelje putnička agencija ABC Travel vodi vas na biser smaragdne rijeke Une Japutske otoke. 210-777, naš je broj. Ma vi ste tu, ima vas i previše, ali bolje tako. Pa igramo na taj najbrži prst da čujemo tko nas je nazvao prvi. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Tko je uz nas?
4: Daliborka Petrović.
1: Daliborka Petrović. Jeste li već dobivali nagradu agencija ABC Travel?
4: To je bilo ali nije izrealizirano jer je bilo malo, nije uopće izrealizirano. Rekli ste da nije, autobus nije bio pun.
1: A kad ste na Radio Rijeci dobili nagradu?
4: Prije jedno, dvije godine.
1: Dobro. Bitno da nije.
2: Šla smo već dvije godine.
4: Nisam iskoristila, iskoristila.
1: Dobro, Daliborka, ovako, odlično. Dakle, ove nedjelje ste onda slobodni, putujete zajedno s agencijom ABC Travel, razgledavat ćete i uživati u Japotskim otocima. To sve štima i sve paše.
4: Hvala, trebam doći posebno, znam gdje je agencija.
1: Trebate nam dati broj telefona i onda će vas nazvati iz agencije.
4: Evo, 098.
1: Dobro.
4: 95.
1: 57. 411. Ja ću još jednom pročitati da budemo sigurni, 098. 95. 57. 411.
4: Hvala.
1: Odlično.
2: Čestitke, gospođo Daliborka, nazvat ćemo vas, evo, čim se ja vratim u ured. Može.
4: Hvala lijepa, hvala
1: najljepša
4: i baš
1: se veseli. Evo, tako. I mi u vaše ime. I javljajte se na fiksne, nepoznate brojeve. Jer ima nekih koji se ne javljaju, pa onda, evo, propuste priliku, a iz agencije zovu. Daliborka, vama lijep pozdrav, a pozdrav i svim onima koji su se gužvali na našim telefonskim linijama, ali evo, ovoga puta je Daliborka bila najbrža. Ma, nema problema, nova prilika već za tjedan dana, zahvaljujući Meri Blaženović, vlasnici i direktorici putničke agencije ABC Travel.
2: Istina, hvala lijepa Lena, lijepi pozdrav svima.
1: Pozdrav. Radio Rijeka, marketing.

0: 11 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je da je u državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti vezano za događaj u Drnišu. Turudić smatra da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksića.
2: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine ne počinu na kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: Turudić je izvijestio i o rezultatima rada državnih odvjetništava u prošloj godini. Kaže da su rezultati jako dobri, te kako su zaustavili porast broja neriješenih predmeta i počeli ih rješavati više nego što pristigne.
2: Naši su rezultati zapravo jako dobri. Mi, nakon što smo zaustavili trend porasta broja neriješenih predmeta, sada smo taj trend okrenuli u suprotnom pravcu, tako da rješavamo više predmeta nego što ih zaprimimo. Naša je ažurnost 104%. To govori da rješavamo više predmeta i to u brojci ispadne negdje oko 30.000 predmeta godišnje za cijeli sustav, više rješeno nego prethodne godine. Mi godišnje dobijemo oko 240.000 novih predmeta protiv 40.000 pravnih i fizičkih osoba.
0: Evo nas na Kvarneru. Promocija monografije, specijalna jedinica policije Rijeka Ajkule, stvarali su povijest Domovinskog rata, najavljena je u 12 sati u Domu kulture Matija Mažić u Bakru. Monografija predstavlja svjedočanstvo o ulozi pripadnika Ajkula u Domovinskom ratu, te čuva uspomenu na njihov doprinos u stvaranju hrvatske povijesti. A Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u akvatoriju Putničke luke Rijeka danas organizira tradicionalnu 25. međunarodnu riječku regatu u mornarskom veslanju s bogatim glazbenim i gastroprogramom. Prijavljene su 23 ekipe, a na moru i kopnu okupit će se studentice i studenti, djelatnice i djelatnici te suradnice i suradnici fakulteta sa sastavnica Riječkog sveučilišta i iz privrede. Druženje natjecatelja i gledatelja bit će na putničkom terminalu, odakle će startati sve utrke. Prve utrke počinju u podne, dok je službeno otvorenje regate u 17 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno vedro i sunčano, a sredinom dana uz razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjerena, podno velebita, mjestimice, pojačana bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Radio Rijeka ovoga vas tjedna upoznaje s vrlo, vrlo zanimljivim sadržajem ovogodišnjeg Slow Motion festivala koji evo u Opatiji kreće u četvrtak i trajaće do nedjelje. Podsjetit ću, riječ je o festivalu posvećenom, kako to baš lijepo kažu, opuštenim razgovorima koji predstavljaju i povezuju ljude čija je pak vizija stvaranje i prezentiranje em vrijedne glazbe, em audiovizualnog i multimedijalnog digitalnog sadržaja. Dakle, bit će tu umjetnika, producenata, medijskih glasova, lidera, svih onih koji će imati nešto zanimljivo za ispričati, a mi ćemo ih evo punim ušima i glavom slušati. Jedna od njih je i Ida Prester, znate ju, glazbenica, voditeljica, ali i autorica dokumentarnog serijala Pobjednici, koji se na Hrvatskoj televiziji evo emitira već drugu sezonu i o kojem će Ida na Slow Motionu zapravo pričati. A zašto mi ne bi odmah sada zagrebli malo po tom razgovoru ovako unaprijed i zaželjeli Idi dobar dan i dobrodošlicu u program Radio Rijeke.
3: E, bok svim Riječanima i oni koji bi to tako htjeli postati.
2: A čula sam da ima i takvih, pa i u Zagrebu, ne bi čovjek vjerovao.
3: Pa ima, boga mi, ja isto razmišljam da mi sad kako ovo sunce zapržilo, da mi sad more došlo, jedva čekam da ga barem vidim u petak kada dođem.
2: Da.
3: A onda malo i možda i svi bacim u njega.
2: Ako, obavezno.
3: Ako ću imat vremena, ako
2: znaš
3: mi imam stara da pušim.
2: Ako ti Šarar dopusti, da, a dobro ćemo ga nagovoriti. Gledala sam malo prije, 19,4, tolika je temperatura mora, malo nam se sporije grije ove godine, ali ako nisi zimogrozna, bit će ti super, evo.
3: Ma jo, ako se dovoljno dobro zagrije čovjek, onda mu sve paše, a tako mislim je. Da na festivalu da će ono, no ljevat se u potocima.
2: Može. Ida, draga, vrlo je meni drago što ćeš evo na Slow Motionu, a bit će to u subotu prije podne, progovoriti o svom dokumentarnom serijalu Pobjednici. Ljudi danas više ne gledaju evo televiziju možda kao nekad, ali ima nas koji smo zadržali taj dobar, stari, tradicionalni hrvatski običaj okupljanja oko ognjišta u prime time-u i gledanja kvalitetnog sadržaja. Evo, tvoj serijal nam daje dodatnu motivaciju jer je zapravo riječ o pričama o ljudima koji su evo tako prošli neke teške životne situacije, manje više, a na kraju su iz njih izvukli pobjedu.
3: Pa ja sam htjela napraviti zapravo, to je zapravo na neki način serijal o sreći i o mom intimnom traženju sreće. Šta je to zapravo i gdje je treba tražiti? Tražila sam je onim ljudima koji su jako često za društvo nevidljivi, iz bilo kojeg razloga. Ljudi s invaliditetom, ljudi sa sljepoćom, gluhi, imigranti, bivši ovisnici, sve neki ljudi od kojih stvarno tu neku sreću mi ne tražimo. Mi tražimo sreću gledajući bogataše, ono Rich Kids of Teheran i ono vlasnika Amazona Bezosa i njegovu svitu. A ja sam se okrenula upravo ljudima koji te uče šta zapravo znači taj sjaj u očima i šta znači strast. Mene ta stvarno snimanje te tog serijala totalno na neki način promijenilo i kad god ja zaprijem i nezadovoljna sam ovim, onim, ništa mi ne valja, vruće mi je, hladno mi je, nemam dovoljno para da završim kuću, nisu mi isplatili honorare 2 mjeseca, e onda si ja prevrtim neku od ovih priča koje sam čula od njih i stvarno se čovjek posrami koliko smo mi, kak se to ono u narodu kaže, prokšeni i ništa nam nije
2: nezahvalni,
3: dobro. Da. A kako ljudi kojima stvarno ono nije kozmos udijelio ono najbolje karte, a kako iz tog uspio izvući nešto predivno. Tako da evo, ja sam o tom htjela napraviti, o tom mojem osobnom putu traženja sreće serijal. I ono što ti kažeš, ono stvarno, evo, čovjek ne zna koliko danas ljudi gleda televiziju, ne gleda, ali ja sam toliko poruka dobila temeljem ono gledajući od ljudi koji su gledali te serijalne televizije, a on se i može pogledati na HRTi, tako da, eto, ja sam presretna i reakcijama i kako su ljudi to shvatili na pravi način.
2: Ma daj, ali dobar sadržaj uvijek nađe put do publike na bilo koji način, pa se evo to desilo i s Pobjednicima. Ma baš sam te to i htjela pitati, koliko je zapravo tvoj život promijenjen od kad si evo počela snimati serijal i od kad se on jel počeo emitirati, jer naši životi jesu promijenjeni. Znaš ono, evo recimo sinoć sam gledala emisiju s ovim aktivnim penzićima, genijalnim ljudima kojima zavidim na svemu što trenutno u životu prolaze. Jutros prvo što sam pomislila kad sam se probudila, a nije mi se baš dalo doći na posao, je kako su oni, kako oni mogu svaki dan, imaju toliko godina, ajde Lena, ustaj se i kreni. Evo, tako da znaš da mi je to baš jutros bila prva pomisao.
3: Pa to je poanta, znači, ljudima nekako daš vjetar u leđa, da ih osnađiš i znači, meni stalno odvaja, ono zvanja u glavom te neke rečenice koje sam čula od tih svojih junaka. E, ono, znaš, ono, kad je junakinja, baš jučerašnje ove epizode, Lidija, kad je rekla, ali ti ne možeš promijeniti ono što je bilo jučer. Ne možeš ti utjecati na ono što će biti u budućnosti. Ne znaš ni koliko će živjeti. Mislim, ona im gospođama 75 godina, ali to je isto nešto što se može primijeniti na nas od 45 pa i od 25.
2: Na bilo
3: ti ne
2: koga,
3: znaš šta ćeš biti sutra. Ti možeš utjecati samo na ono što je sada. Mm-hmm. I trudi se da ti svaki dan ispunjen stvarima koje voliš, stvarima u kojima uživaš, da imaš nekakav cilj svakoga dana. Malo pomalo, ne mora to biti nešto pretjerano, preveliko, ali ti da taj neki svoj intimni cilj, nešto što te veseluje ostvariš, ti se već puno napravi. To su te neke male mudrosti koje se ja toliko naučila od svih njih. Ja ti za svakog od njih koji su prošli, njih 30-ak mogu reći tome naučio. Mm-hmm. Tako da divno je slušati te ljude i divno se družiti s njima i nakon snimanja. Tako da evo, ja se nadam da će to ljudi ono ozbiljno shvatiti, pogledat, poslušati, oplemeniti.
2: Da. I doći na ovaj razgovor u subotu na Slow Motion u Opatijski žerve i čuti još više detalja o tebe. Ne smijemo sad, znaš, puno ni ti i ja pričati jer onda ćemo ispucati sve teme. Ono što je meni zanimljivo je, evo danas je sav sadržaj koji gledamo, pa poglavito na društvenim mrežama jer smo svi zakačeni, brz, kratak. Koliko je tebi i cijeloj ekipi koja je radila na pobjednicima, evo, bilo teško ili lako napraviti ipak nešto sporiji, pa onda i emotivniji taj televizijski format? On ipak traži i pažnju, ali i empatiju, koja je danas onako skrivena i isto tako pomalo nevidljiva.
3: Pa znaš šta, svi ti dokumentarni programi jesu malo vježbanje i empatije i koncentracije. Ono, pogotovo za mlađu generaciju, taj attention span koji ono već ono baždaren na TikTok od ono 60 sekundi. Ali evo, zanimljivo mi, jako puno mi se roditelja javilo da gledaju s djecom. Da su djeca i moji klinci isto tako, znaš, ono, pogledaju, dobro, duše, oni sad jesu subjektivni jer je mama tamo, pa je možda zanimljivije. Ali ja sam mislila, znaš, da neko da klinac od 9 godina neće imati fokus gledati 24 minute u Danovom sindromu. Ali oni tu pronađu neku emociju koja je njima bliska, koja je njima super. Oni stvarno prate te ljude kao super heroje. I to je bila poanta da ti kad je sadržaj dobar, kad su neke plemenite namjere, kad je ta osoba sama po sebi karizmatična i zanimljiva, pa brate, može gledati cijeli dan. Pa nije uopće stvar u tome da se nama toliko pažnja skratila da ne dajemo priliku. Ako se dobro objasni kontekst, ja mislim da na svakom možeš pronaći plodno tlo i da ga zainteresiraš i da ga stvarno uvučeš u neki svijet koji nije samo ono, ajde jedan video, ajmo drugi video, ajmo dalje. Znači, stvarno ima potencijala, samo je stvar kako ćeš prezentirati neki sadržaj.
2: Tako je, tajna je i u govornicima, ali i u stvaraocima, pa ćemo o svim detaljima, draga Ida, s tobom onako uživo, face to face, ove
3: ja
2: subote, da, prije podne u Opatijskom žerveu. Ništa, sad se kreni pakirati kupači, ručnik i to ti je uglavnom to.
3: Do tada, tri života preživjeti, tri konferencije vodim do tada, ali doći će, sve ću to izbrisati, zaboraviti, dolazim vam čista.
2: Može, Ida Prester, hvala ti puno što si bila gošća Radio Rijeke ovako kratko, ali najavno i slatko. Pa se onda vidimo uživo u subotu, kao što rekao. Može, hvala Ida. Lijep ti pozdrav i puse. A mi ćemo sada nekoga od vas na 210777, to je broj Radio Rijeke, nagraditi s dvije ulaznice za cijeli Slow Motion festival, dakle krajem ovog tjedna, od četvrtka do nedjelje u Opatiji. Čuli ste razgovori, koncerti, filmovi, radionice, druženje, sve to Slow Motion, bit će tamo puno opuštenih ljudi, neki će pričati, neki drugi će svirati i zabavljati nas u onom večernjem dijelu programa, a vi ćete sve to besplatno doživjeti zahvaljujući ekipi Slow Motiona. Dobar dan želim.
0: Halo.
2: Malo stišajte radio, molim vas, da čućemo se i bolje. Evo sad sam našla točnu statistiku, pazite ovo, 70 govornika, 200 sudionika, 60 sati programa na 4 pozornice, što kažete?
0: Fantastično. Evo. Malo sam pratila kroz medije i to što se događa, vrlo zanimljivo i vrlo ovako ležerno i ugodno provest par dana u Opatiji.
2: Sve ste rekli. Još nam samo vaše ime i prezime treba.
0: Ja imam dvije ulaznice gratis.
2: Imate. Kako se zovete?
0: Suzana Lunder.
2: Suzana Lunder.
0: Lunder.
2: Lunder.
0: Lunar.
2: Može. Suzana, kada dođete u Žerve, dakle, festival je od četvrtka do nedjelje, kad god se to dogodi, javite se na infopult, tamo ćete dobiti dvije ulaznice, što znači da i društvo vodite sa sobom.
0: Može. Evo. Hvala lijepa.
2: To je to. Uživajte u slow motionu, vidimo se u Opatiji i evo, nadam se da će ispuniti sva naša očekivanja, ma sigurna sam.
0: Tako je.
2: Pozdrav, hvala Suzana. I do slušanja.
0: Za sve događaje
2: za sve.
0: Slobodno.
2: Za sve.
0: Pa to je stvarno poklon.
2: Ma bome je. Evo, od srca, od srca. I od ekipe Slow Motiona. Ćao Suzana, lijep vam pozdrav. Bog, bog. Eto ljudi, vidimo se na Slow Motionu, mi ćemo o partiju koji će se sigurno desiti ova 4 dana i to kakav u Žerveu, slušamo Lolo Bridgeton.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Najveći trend ljeta. Sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
4: Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
7: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.

0: Na redu je naša emisija posvećena kućnim ljubimcima u kojoj ćemo danas o macama uz pomoć naše stalne suradnice veterinarke Tamare Ferrari Miškulin. Tamara, dobar dan.
1: Dobar dan, evo mace su došle na red, kako nam se zaredalo par emisija o psima gdje smo zanemarili mačke.
0: Da, da, da, ali nismo na njih zaboravili skroz.
1: A nismo na njih zaboravili, evo kako dolazi toplo vrijeme, otvaranje prozora, svakakve nekakve stvari. Zapravo, htjela sam zapravo napomenuti kako su mačke u mnogo čemu različite od pasa. Pa tako na njih vrebaju neke opasnosti o kojima kad je pas u pitanju uopće ne morate razmišljati. Međutim, kada imate mačku, situacija se mijenja. Dakle, od svega onoga gdje zapravo cijeli stan postaje podređen mački, znači ona je tu kraljica, a ne vi, jel? Od izgrebanog namještaja do toga da će se ona onako neprikosnoveno prošetati po kuhinskoj plohi za pripremanje hrane. Isto tako morate biti jako, jako oprezni jer mačka će ići na prozor, mačka može skočiti kroz prozor, može skočiti kroz balkon i sve je to ok ako vi živite u prizemlju, međutim ako ste na višim katovima trebate biti jako oprezni i ja bih preporučila prije nego što dođe maca u vaš dom da svakako prozore zaštitite sa mrežom.
0: Prozori s mrežom, balkoni s mrežom, nerijetko viđam takve i prozore i balkone, prije toga nije bilo, to znači da su ljudi i nekako sve svjesni ovih opasnosti.
1: Jesu, apsolutno, da, ljudi su nekako osvješteniji i tako da ta mreža zapravo može biti vrlo dekorativna, nekad ljudi nakon na prvu reagiraju, ajme kako ću sad sve u mrežu, ali zapravo to nije tako loše, zna biti, kažem, vrlo dekorativna ta mreža, pogotovo koja je spretna sa zelenim biljkama, pa onda još ako se to malo zazeleni dobijete i hlad i tako sve skupa, a zapravo je neophodno jer sve iznad drugog kata za mačku može biti fatalno. Jednostavno visine između drugog i petog kata su najčešće fatalne za mačke zato što se one ne uspiju, prekratak je pad da bi se one okrenule. Paradoksalno zvuči, ali mačka koja padne sa sedmog kata najčešće prođe bolje nego ona mačka koja je pala sa drugog kata. Tako da naročito ovisi o tome i o podlozi kakva je oko naših zgrada, većinom su to nekakve betonirane plohe koje su katastrofalne, obično imaju posljedice ako je pad u pitanju. Ukoliko maca padne na zeleno, znači recimo na nekakvo drvo, na grmlje ili tako nešto, to može značajno onda ublažiti taj pad. Ja sam recimo vidjela mačke koje su pale sa 11. sa 14. kata, majko, da praktički nisu imale skoro pa nikakvih posljedica, koliko god to nevjerojatno zvučalo, ili nekakvu frakturicu na donjoj vilici ili tako nešto, ali ništa dramatično, znači nije za vjerovati, ali obično su to mace koje su lakše, znači to neće biti neka teška maca neće tako dobro proći u padu, ali evo da ne pričamo o posljedicama padova, ajmo pričati o preventivi. Znači treba staviti mrežu ukoliko ste u zgradi, ako ste na većim katovima, jer sada je proljeće, leti svašta nešto po zraku i u gradu, od muhe pa do ptičica. Mačke su po prirodi lovice, iako se vama možda čini da ona samo čila na balkonskoj ogradi, u trenutku se dogodi da pokuša uhvatiti nešto što leti ispred balkona i mačka jednostavno skoči dole. Ona zapravo ne padne, ona krene za nekakvim pljenom. Nisu one tako nespretne da bi se sad ona izvrnula iz ležećeg položaja, nego ona najčešće krene hvatati pljen. Druga smrtonosna klopka su prozori otvoreni na knjigu, o tome smo već razgovarali, nije na odmet to spomenut. Imate li u kući mačku, ne smijete otvarati prozor na knjigu, gotovo, kraj priče.
0: Na znači, knjigu, nema, na ventu, kako još to ljudi zovu, na ve.
1: Znači to se ne smije raditi, to je smrtonosna klopka za mačku, naročito ako je ona naučena izlaziti van i vraćati se u kuću kroz prozor i vi sad otvorite prozor na ventus, ona može smrtno stradati pri povratku iz kuće, odskliže se po staklu i onaj ve između zida i prozora će jednostavno ubiti mačku. Tako da to je nešto što morate zaboraviti. Prozore otvarajte ili normalno, nemojte ih nikada otvarati na ventus. A ako baš morate, onda postoje specijalni podlošci koji se umetnu na sredinu prozora, koji zapravo mački u tom slučaju pruže potreban oslonac. Znači to je jedna ili drvena ili plastična, koji jedan umetak, ajmo tako reći, koji se montira negdje na sredinu tog V-a po visini. Uh-huh, jel? Uh-huh. Tako da ako mačkica slučajno upadne u taj procjep, ona se onda može iz njega i izvući. Aha. Zato što je na pola on presječen sa tom, sa tim komadićem plastike.
0: To je kao neka odskočna daska onda da može točno, se vratiti.
1: Da, može otići i vratiti se tamo od kud je pošla ili pa kuću unutra.
0: To se kupuje u trgovinama specijaliziranim za kućne ljubimce, Tamara, ili u trgovinama namještaja?
1: Ja sam to vidjela na internetu. Aha. Tako da danas zapravo sve nekakve takve specijalizirane stvari manje više svi nabavljamo online, tako da to ćete sigurno naći, samo treba zagooglat cat protection for V windows i to ćete sigurno naći.
0: Znači ne, ipak ima rješenja, ajde.
1: Postoje rješenje, samo evo ako imate veći stan pa imate 10 prozora, treba vam 20 takvih. Mm-hmm. Takvih stvarčica, tako da evo nije na odmet ponoviti jer koliko god o tome pričali svake godine imamo 2-3 fatalna slučaja gdje ljudi mačku nađu u prozoru. Mm-hmm. Ja, zarobljenu.
0: Da, koje su to evo još neke opasnosti koje u stanu mogu zateći macu i nanijeti joj nekakvu ozljedu ili ne daj Bože.
1: Sad ovako mačku možete gledati satima kako se ona igra, da. Kako se zabavlja, kako fiksira nekakvu beštiju pa ju hvata i tako dalje, ali ono što je u stanu najopasnije su linearna strana tijela. A to znači da će vam mačka vrlo rado recimo pojesti konac, pojesti će konac skupa sa iglom, pojesti će vam špigetu, poješće omiljenu stvar gumice za kosu. Znači to su sve stvari sa kojima se mačka igra i to je nama onako najčešće fora, onako gledamo mačku kako se ona sad tu sat vremena zabavlja s nekakvom gumicom za kosu, međutim to su stvari koje joj ne biste smjeli dozvoliti, odnosno morali biste joj takve stvari koje mogu potencijalno mačke progutati, oduzeti jer to nije primjerena igračka. Naime, može ući u probavni trakt, rastegnuti se duž probavnog trakta i izazvati opstrukciju crijeva. Nerijetko imamo slučajeve gdje se recimo konac macama zapetlja oko baze jezika. Dakle, jedan dio konca mačka proguta, odnosno oba kraja tog konca mačka proguta, a petlja ostane oko korijena jezika. I sada, to je vrlo teško naravno nekad i zavidjeti jer je konac tanak i još poprimi onu boju tkiva, jako je teško zauočiti, skoro pa nemoguće bez pregleda u općoj anesteziji. Tako da igla i konac sa iglom u većini slučajeva propasira kroz probavni trakt, ali ako se desi ova situacija da se konac zapetljao u samom grkljanu, jel, onda neće proći. Znači imate bolesnu životinju koju najčešće to iziskuje i nekakav operativni zahvat da se riješi.
0: Dobro, da, sad kad ste spomenuli evo, te gumice i konce, ma odreći ćemo se. Ko više šiva, Tamara?
1: Ma da, ko više šiva. Zapravo nekako to zadnje vrijeme vidim popularno kod mladih ljudi, šivanje, heklanje i tako dalje i to mi se čini super, ali evo kad su mace u pitanju, znači ono od uvijek imamo nekako onu sliku u glavi mačkica i klupko vune, je tako, ne? Znači mačkica se igra sa klupkom vune, nek se ne igra sa klupkom vune, jer to nije dobro za mačkicu. Koliko god je to onako simpatično, znači sve to što se razvuče u nekakvu traku, vrpcu ili nešto slično, nije pogodna igračka za mačku. Još jedna stvar na koju treba paziti su mači nokti. Obratite pažnju, one vrlo često znamo da grebu po namještaju, grebu sve živo, ok, to nam je već normalno, na to smo se adaptirali, ali vodite računa o tome kakvi su ti nokti. Naročito kod starijih maca zna se dogoditi da im noktići onog petog prsta nekada urastu u meso, da to vlasnici ne primijete, i da se budu tako dugački da se znaju im zapetljati jedan preko drugoga. Znači obratite pažnju na noktiće, oni njima trebaju, moraju biti uredni, moraju biti zdravi da bi maca mogla normalno funkcionirati.
0: I treba ih redovito održavati, a za to postoje stručnjaci.
1: Da.
0: Dobro, Tamara, nekako smo manje više evo obuhvatili sve. Nisam vas još pitala baš vezano uz te noktiće. Preporučate one grebalice koje se mogu kupiti, ne znam, u vidu stupova, ploha, razno raznih oblika.
1: Svaka mačja kuća ima grebalicu. Mm-hmm. Evo mi u ambulanti smo Zlatke kupili, odnosno dobili smo od Kitten Safe House jednu prekrasnu grebalicu, ali ta grebalica je tu sad za ukras jer ona grebe što ona hoće.
0: Htjela pitati. Da, kako naučiti macu da se koristi svojim igračkama, a ne mojim?
1: Može se, sve se može, samo morate biti uporni. I još sam htjela samo napomenuti jednu stvar, da pripazite na koji način se igrate s macama. Nemojte biti grubi. Vrlo često vidim, naročito u jednoj tamo pubertetskoj dobi, kako se dosta grubo igraju sa macom, zapravo na način da ju izazivaju. Mm-hmm. Znači onako ješkaju mačku, no? Nešto joj daju pa joj uzmu, pa onako joj vuku i tako. I onda to može završiti s time da mačka zgrabi ruku vašeg djeteta kao pljen. A kad mačka zgrabi ruku, e onda imate 10 ugriza i uboda noktiju i to onda nije simpatično, ne? Mm-hmm. I onda ta mačka bude kriva, a zapravo uopće nije kriva. Znači vodite računa o tome da mačka nije životinja s kojom se možete na taj način igrati. Sa nekim psima možda da, jer će psi istolerirati nama ljudima sve i svašta i šta bi trebali i šta ne bi. Međutim, mačka vam takvu igru neće oprostiti. Znači, ne postoji takva igra. Kod mačke će to probuditi pljenski nagon. Budite oprezni.
0: Je. Hvala. Zubi maca su dovoljno oštri i kanđe da nas na to podsjete, jel tako? Svako tako toliko, je. Ali ove mlađe moramo tome naučiti.
1: Da, pripazite, jednostavno kontrolirajte djecu kada su sami sa mačkom, pazite što rade, jer djeca ne mogu to razumjeti, vi ste tu da ih usmjerite.
0: Tako je. Tamara, vi ste tu da nas usmjeravate iz utorka u utorak, pa će tako biti i za tjedan dana. Za danas vam puno hvala. S nama je bila veterinarka Tamara Ferrari Miškulin u emisiji Ah, ta divna stvorenja. Čujemo se za tjedan dan.
1: Hvala vama i do slušanja.

0: To je mjesto za super ponudu. Pivo Heineken Limenka pola litre €55. Pasirana rajčica 690 grama €19. Tommy, znaš što voliš?
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
3: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
4: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
5: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
6: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izvijestio je da je u državnom odvjetništvu u Šibeniku proveden nadzor rada i da su utvrđeni određeni propusti vezano za događaj u Drnišu. Turudić smatra da je trebalo tražiti istražni zatvor za Aleksića.
1: Želim naglasiti da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Posljedica toga, sada imamo novog općinskog državnog odvjetnika koji je imenovan. Državni odvjetnik ne može odgovarati za svoje mišljenje izraženo povodom državno odvjetničke odluke, osim ako bi se radilo o kaznenom djelu u njegovom postupanju. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine ne počinu na kazneno djelo. Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog, općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kazneno djelo.
0: Tri su osobe ozlijeđene u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca, te im je pružena liječnička pomoć. Autobus je vozio na relaciji Muškovci-Obrovac. U tijeku je policijski očevid. A više osoba poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Bugenhoutu u Belgiji. Među stradalima je sedmero djece, pratitelj i vozač autobusa u koji je vlak udario na pružnom prijelazu. Još jedna vijest iz svijeta, nakon što su američke i izraelske snage jutros napale dva iranska broda koja su postavljala mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih. Izraelske snage istodobno snažno granatiraju više gradova na jugu Libanona. I pred kraj smo natrag u Hrvatskoj u Rijeci s jednom najavom. Dokumentarni film Krešo, autora Zorana Kreme i Marine Musulin, bit će prikazan večeras početkom u 19 sati na Botelu Marina, javljaju iz Liburnija Film Festivala. Film Krešo prati život i nestanak Kreše Kovačičeka, jedne od najupečatljivijih figura riječkog kulturnog undergrounda. Aktivan od početka 80-ih, Kovačiček je djelovao u polju likovne umjetnosti, grafike i performansa, ostavljajući prepoznatljiv trag u nezavisnoj i alternativnoj kulturnoj sceni Rijeke. Nakon njegova nestanka u kolovozu 2017. godine, autori filma uključuju se u potragu koja postupno prerasta u istraživanje njegova života, odnosa i umjetničkog djelovanja.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba, podno Velebita umjerena, ponegdje pojačana bura, a sredinom dana sjeverozapadni vjetar. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

0: svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
5: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
6: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
7: Mlinar.

0: je Slow Motion Festival.
1: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća šeri rajčica 250 grama, euro 99. Tomi, znaš što voleš?
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pečnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy me crispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
5: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu.

Dajte da vas pozdrave žene iz režije Radio Rijeke koje su evo zadužene za ugodno poslijepodne, takvo će i biti, obećale su da će sve što je u njihovoj moći. A po pitanju glazbe moćna će biti Ana Marija Ilić, sve ono što izlazi iz vaših zvučnika, to je moć naše Lucije Fanton koja sjedi za tonskim pultom. Ja sam Lena, povući ću se s ovog mjesta, dugujem vam sve vijesti do kraja dana, to je do naše emisije Danas aktualno, a na moje će mjesto o 13.15 sjesti kolegica Vedrana Lisica, slušat ćete još jednu emisiju Zovi doktora. Tema je danas nos, hrkanje, apneje, septumi. Ajme, sve imam. 210777 naš je broj, pa ćete se evo moći i uključiti. Zato vam unaprijed i najavljujemo temu današnje emisije. Ostanite uz nas, prve na redu vijesti u 1.

0: U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića iz Drniša, rekao je da je to bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetnika. Nazvao je to pogreškom.
1: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj je isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
0: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje tereti za zločinačko udruženje povezano s nedozvoljenom trgovinom duhana, izvijestio je USKOK. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca, odnosno nedozvoljenoj proizvodnji i trgovine duhanom.
0: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika. Predsjednik Marinko Lukenda.
3: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: I još jedna vijest. Uoči Svjetskog dana multiple skleroze na Riječkom je Korzu održana javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s ovom bolešću. Multipla skleroza kronična je upalna neizlječiva bolest središnjeg živčanog sustava koja najčešće pogađa mlađe odrasle osobe. Od nje u Hrvatskoj boluje preko 9000 ljudi. I ove godine članovima društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije u obilježavanju se pridružila Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka. Članica društva Silvija Velčić o štandu na Korzu i o tome što rade članovi društva.
4: U principu malo donesemo prospekte da nas ljudi zamijete, malo poprate, da znaju nešto više o multipli sklerozi i tako da se malo družimo i da se vidimo mi članovi malo. Pa ima kreativne radionice, predavanja od neurologa, fizijatra, druženja su svaki četvrtak.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u podne izmjereno 30 celzijevih stupnjeva. Najtopliji u Hrvatskoj trenutno je Šibenik s 33 stupnja. Slijedi Mali Lošinj s 32, koliko je i u Dubrovniku, a u Rabu, Crikvenici i Puli je 31 stupanj. Do kraja dana bit će pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba, podnovelebita umjerena, ponegdje pojačana bura, a još negdje može biti sjeverozapadnog vjetra.
5: Slušali ste vijesti.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
3: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.

0: Radio Rijeka.
1: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.
2: I pozvali smo ga i ovog utorka u isto vrijeme za vas emisija Zovi doktora. Zašto za vas? Pa jer joj samo ime sugerira u stvari da je namijenjena svima vama koji nas slušate, imate neko vama važno pitanje iz one teme o kojoj pričamo svakog tjedna. Pa evo, danas će ta tema, odmah da najavim, biti nekako nos, sinusi, hrkanje, možda malo apneji. Čućemo svašta, ja sam sigurna. Pozvali smo danas u goste Ilinka Vrebeca, to sam fino izdeklinirala, specijalista otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Dobar dan.
3: Dobar dan, Vedrana. Hvala na pozivu i na ovoj prilici da pričamo o patologiji, bolestima sinonazalne regije kojih je danas sve više u našoj populaciji.
2: Da, evo, malo prije nego smo ušli ovdje u eter smo pričali zapravo o tome da je to zaista jako, jako često, osobito recimo ovaj alergijski rinitis isto.
3: Apsolutno, da, sve više danas znači pojava tog alergijskog rinitisa u našoj populaciji, što u djece, što u odraslih. Tako da današnja znanstvena istraživanja, recimo za Europsku uniju, dokazuju da oko 30% odraslih osoba ima neki tip alergijskog rinitisa, dok imamo i malo specifičnija istraživanja, recimo za našu hrvatsku regiju i za našu djecu, gdje je dokazano da u prosjeku oko 25% djece ima neki tip alergijskog rinitisa, dok u nekim regijama, kao recimo Zagrebačka regija koja ima puno slabiju čistoću zraka, je čak i do 45% pojavnost tog alergijskog rinitisa u djece. Znači, to su dosta velike brojke i siguran sam da će i u nekim narednim desetljećima te brojke biti još i veće.
2: Još i veće. To kad pretvorimo u ove neke postotke, onda kad pričamo o riječkoj regiji, svako četvrto dijete.
3: Tako je, ima neki oblik alergijskog rinitisa.
2: A u Zagrebačkoj regiji skoro svako drugo, je li?
3: Da.
2: Dobro, nije nam samo alergijski rinitis tema, ali evo da možda pojasnimo i to. Naš gost, zapravo rekla sam, specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, ali nekako uže područje baš nosi sinusi.
3: Tako je, bavim se već preko 6 godina baš uže sa nosom i sinusima, i ne samo i klinički i operacijski, nego i znanstveno istražujem i moj doktorat se bavi nosom, tako da.
2: Tako da imamo pravu osobu. Hoćete za dječja pitanja, za odrasla pitanja, što god vam treba. Naravno, nisam spomenula, čovjek radi u KBC-u Rijeka, pa nek se i to zna. Evo, počet ćemo onako mi nekako uvodno, a na 210777 vi se priključite kad god vam bude nešto zanimljivo ili zgodno, ili kad vam klikne da bi mogli to pitati. Slobodno se javite i postavite svoje pitanje. Evo, za početak, koliko nam je taj nos u stvari važan za zdravlje, osim što kroz njega dišemo ili bi bar treba disat?
3: Tako je, pa tu se puno ljudi iznenadi, ali zapravo on ima jako puno uloga i meni je definitivno jedan od najdržih organa u tijelu. Naravno, na njega su vezani i sinusi, oni su nerazdvojivi, iako imaju malo različite uloge. Prva uloga je ta da dišemo kroz nos i on zapravo priprema taj zrak za naša pluća, grije ga, vlaži ga i time olakšava apsorpciju isto tog zraka u plućima. Naravno, naš nos je i filter, tako da on kroz 24 sata u prosjeku kod odrasle osobe filtrira nekih 18.000 litara zraka, što su ogromne brojke, i tu zadržava jako puno patogena, jer je on i ulaz u naš organizam i zato je on opremljen sa jako puno nekih stanica, nekih imunoglobulina koji su tu u toj samoj sluzi na sluznici, i jako puno tih enzima koji nam pomažu da se obranimo od različitih patogena. Kad tu pričamo o patogenima, pričamo o nekim o peludi, recimo, nekim virusima, bakterijama i sve ono što možemo udahnuti kroz dan. Znači, on je jedna, znači prva linija obrane našeg organizma. Zatim, druga jako važna funkcija je miris, koji svi znamo da nam je jako važan u životu, može nas upozoriti na neke opasnosti, kao da nešto gori, da osjetimo plin koji ima miris. Naravno, vezda nam je i uz okus, oni su nerazdvojivi, tako da sigurno ste primijetili kad ste prehlađeni da ni ne osjetite dobro hranu.
2: Mm-hmm, ali nije me omelo.
3: Da, tako je.
2: Nažalost.
3: Zatim, njegova funkcija je i sudjeluje u našem govoru, ne? Znači, mm-hmm, u vokalnom rezoniranju, isto kada ste prehlađeni, kad je nas začepljen, da vam glas zvuči drugačije, što je vama, recimo, ovdje bitno u Radio Rijeci. Mm-hmm. Imamo još i jako tu bitnu funkciju da su na njega i priključeni sinusi koji otpuštaju jedan poseban plin, to je taj dušikov oksid koji zapravo isto se uklopi u smjesu zraka, odlazi u pluća i tamo uzrokuje širenje krvnih žila, bolju apsorpciju kisika iz zraka i zanimljivo djeluje antimikrobno. Znači, taj plin nam pomaže da se borimo protiv patogena koje udahnemo i koji čak dođu i do pluća.
2: To će, imam osjećaj, biti jako povezano s onim jednim mojim pitanjem o raznim špricalicama u nosu, ali ćemo to nešto kasnije. Jedan od mojih, sad na razini doživlja, ali ja bih rekla da ima tu neke znanstvene utemeljenosti, sad ćete mi vi reći, je da ako je nos začepljen, ako to disanje ne funkcionira dobro, imamo nekih problema možda i u nekom mozgovnom radu.
3: Imamo zapravo, da, manje nam se apsorbira kisika u krv, pa možemo biti malo onako smeteni izvan fokusa. Uh-huh. Također može utjecati na naš libido, što imamo i znanstvena istraživanja, a i znate i sami, kad vam je nos začepljen, kad ste prehlađeni, niste za ništa, ne da vam se ništa, kamo li u tom nekom drugom smislu. I jako važno je da utječe i na naše disanje kroz noć, pa i kroz noć onda dolazi do raznih problema, što u usnoj šupljini i problema s disanjem. Mm-hmm. I ono gdje dolazimo do hrkanja i apneje, što može onda dalje utjecati na ostatak tijela.
2: Pa ćemo o svemu tome mi malo danas, ali evo, kad stalno imamo taj začepljen nos, kako znamo da više nije obična prehlada u pitanju, da tako kažem?
3: Pa znamo zapravo po prvotno po trajanju simptoma. Znači, prehlada u prosjeku traje 7 do 10 dana. Znači, ako ta kongestija, kako mi stručno kažemo, začepljenost nosa, traje dulje od 10 dana, trebali bi se zapitati zašto je to tako i doći na pregled barem kod obiteljskog liječnika, a onda dalje kod specijaliste ako obiteljski liječnik nije siguran što se tu događa. Mm-hmm. Naravno, imamo i vrstu simptoma. Ako je prehlada ide uz klasične one simptome, odjednom nagle začepljenosti, može biti i blago povišena temperatura, nekako zeleno žučkast iscjedak, što je znak te borbe našeg imunosnog sustava u toj sluzi sa patogenom. To su klasični neki simptomi, ali međutim, ako vi imate kongestiju samo jedne strane nosnice, to ne bi trebala biti prehlada, to je najčešće nešto drugo. Mm-hmm. Naravno, ako imate popraćene simptome te kongestije sa kihanjem, svrbežem nosa, to nas onda više navodi prema alergijskom rinitisu. Tako da malo gledamo simptome i duljinu trajanja te začepljenosti.
2: I ne zanemarujemo to.
3: I ne zanemarujemo, da.
2: E, dobro. Koliko su opasne te kapi za nos koje mnogi koriste svakodnevno? Sad ne pričam o antibiotskim kapima kad su indicirane za neku situaciju, nego ima tu svega nečega. Malo ovog da mi otvori, malo onog da mi ovlaži.
3: Pa većinom ljudi ne znaju što uzimaju. Kad ih ja pitam što to točno uzimaju, pa neki sprej, ne? Neke kapi.
2: Dobro.
3: Ali generalno, najopasnije kapi su zapravo ti dekongestivi, stručna ta grupa kapi i sprejeva, znači može biti u bilo kojem obliku se primjenjivati, može čak i biti u ampulicama koje se istisnu u nos, tako da je uvijek bitan sastav. I ti dekongestivi zapravo što oni rade je da stisnu vaše krvne žile u nosu koje ih imamo na tisuće, jer su nam one uprave bitne za ono zagrijavanje, vlaženje zraka, i tako ih drži u toj poziciji stisnute. Dok su one tako stisnute, vama je malo bolje disanje, što je logično, jer se sve nešto stisnulo unutra u nosu. Međutim, kad te kapi koristite dulje od 4-5 dana, vi radite jedan neprirodan mehanizam u nosu, jer naše tijelo, kako je savršeno dizajnirano, tako i naš nos, i onda zapravo nos vam ima jedan nazalni ciklus se zove, gdje vam jedna strana nosa otpusti krvne žile i one više provlače zrak i više ga zagrijavaju i pripremaju za pluća, a onda kroz 2 do 6 sati, ovisno od osobe do osobe, se promijeni. Pa se te krvne žile na jednoj strani stisnu da bi se one odmorile, a onda kroz drugu stranu se opet te krvne žile rašire i rade veću funkciju od ove desne strane. Mm-hmm. Tako da bi jedna strana se mogla odmarati dok druga radi. A sa tim kapima uništavamo taj nazalni ciklus i radimo potpuno jedno neprirodno stanje u nosu, što onda dugoročno osobe koje se na to praktički navuku na taj osjećaj, kroz par godina unište si to funkcioniranje nosnih kapilara i onda su sklone raznim upalama i bolestima nosa i sinusa.
2: I onda se jako teško, da kažem, skinuti s toga.
3: Te kapi su one tipične operili, meralisi i tako dalje. Ono, nije da nekog sponzoriramo.
2: Da, ali evo.
3: Ali da se zna koje kapi.
2: Učinkovite u trenutku, ali ne pred dugo.
3: Tako je, da.
2: Već nas je netko nazvao. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
2: Slušamo vas.
4: Jedno pitanje.
2: Izvolite.
3: Dobro.
4: Recite, kad se ujutro čovjek probudi, kad mu je začepljena jedna strana nosa na onoj strani kojoj spava, i kad se okrene na drugu stranu, ta se očepio, onda se ova druga začepi. Šta to znači?
3: Pa to upravo ovo što sam vam govorio, imate taj nazalni ciklus i vaše kapilare u nosu, tako da je u podlozi vrlo vjerojatno neka vrsta patologije, možda alergijski rinitis, i kada spavate na jednoj strani, malo više vam krv ode u tu stranu, u te krvne žile, ali kako već imate možda i čak devijaciju septuma ili alergijski rinitis, onda vam je još dodatno sve otečeno i zato vam se jako začepi ta strana. A onda kad promijenite stranu, isti taj efekt je na drugoj strani.
2: Znači, trebali bi otkriti što je u podlozi.
3: Ja bih preporučio pregled otorinca.
2: Mm-hmm. Jeste imali još neko pitanje?
4: Da, ali dobro, to je samo problem ponekad, nije uvijek, ali preko dana se normalno očepe jedna i druga strana i bude sve okej.
3: Pa to je baš tipično za alergičare, da se kroz noć pogoršaju simptomi.
2: Evo. Uh-huh. A drugo pitanje?
4: To je to.
2: To je bilo jedan A i B. Može, jedan. Dobro, prihvaćamo. Hvala vam na pozivu. Pozdrav, bok. Na 210777 i vi se možete uključiti u našu emisiju Zovi doktora. S nama je danas Ilinko Vrebac, specijalist otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata. Pričamo o nosu, sinusima i svemu što je u vezi s tim. Pa evo, da skratim to tako. Slobodno vi u bilo kojem trenutku nazovite, postavite svoje pitanje. Spomenuli smo već hrkanje, a i kad sam ja ovdje rekla tko dolazi u goste i da ćemo se hrkanjem baviti, bilo je općenarodno veselje, tema koja nas ne napušta, možda nekako češće je barem taj neki diskurs da su to muškarci koji hrču, a da ih mi noću mlatimo ili kad stignemo, ali evo, kad je to samo neko neugodno događanje, kad je to znak ozbiljne bolesti i možemo li još nešto napraviti osim da ih mlatimo?
3: Tako je.
2: U stvari, za početak, je li istina da muškarci više hrču ili to nema veze?
3: Ne, nema veze. Aha. I ne bi se složio da više hrču, i također ne bi se složio s onom isto zabludom da kao deblji ljudi više hrču. Aha. Ima i jako puno mršavih ljudi koji hrču, zato što to ne ovisi o samoj težini, nego i o toj anatomiji naše čeljusti, vrata, grla, jezika, krajnika, samog mekog nepca i nosa. Svi ti
2: faktori.
3: Tako je, sve te anatomske regije sudjeluju u našem disanju u snu i mogu utjecati da poremete isto to disanje.
2: Je li kad to hrkanje bezazleno ili uvijek znak da je nešto još?
3: Može biti bezazleno ako je samo hrkanje. Ako pričamo o prestanku disanja u snu, ono može trajati određeno vrijeme, par sekundi, i može se ponavljati više puta u noći, onda je to, prelazimo onaj opasni dio, ta apneja, što znači prestanak disanja, dugoročno može utjecati na rad srca i takva osoba može biti sklonija više srčanom udaru. Naravno, imamo različite stupnjeve apneje, imamo neki blagi stupanj, srednje težak i jako težak stupanj apneje, a jedino kako to možemo izmjeriti, nekim uređajima koje snimaju osobu u snu. Najčešća ta pretraga je polisomnografija, gdje osoba dođe prespavati u tu jednu prostoriju s krevetom, gdje taj uređaj snima kroz cijelu noć i onda zabilježi koliko hrče, koliki je intenzitet, da li dolazi do apneja, koji je broj apneja, intenzitet, i onda možemo sa sigurnošću objektivno znanstveno reći imate to i to. Mm-hmm. A onda prema samom stupnju apneje predlažemo daljnje liječenje, koje se najčešće sastoji ili od onog CPAP aparata koji se onda ordinira od strane pulmologa. Mm-hmm. Znači, to je ona maska koja se drži kroz noć i drži taj jedan tlak i potisak kroz naša usta i dišni sustav da su konstantno otvorene, zapravo ta cijev kroz koju mi dišemo. A postoje i neke druge opcije, recimo to su one udlage za san koje izgledaju kao štitnici za zube, ali vam zapravo drže usta zatvorenima, ali za to morate imati dobro disanje kroz nos, što velika većina ljudi koji hrče nema. Zato i upravo i forsiraju disanje kroz usta, kroz noć. Tako da je tu malo priča kompleksnija i kod većine pacijenata sa hrkanjem i ozbiljnim apnejama mi i kirurški liječimo noseve i najčešće ispravimo te devijacije i te nosne školjke koje mogu biti velike, smanjimo na razne načine. A onda primijenimo ili ovaj aparat ili ovu udlagu za san da bi pospješili disanje kroz noć i da bi smanjili taj intenzitet hrkanja i apneje. Postoji ultimativno za samo jedan mali postotak pacijenata i jedne operacije grla gdje onda mijenjamo samo meko nepce, ovaj napetost tih mišića mekog nepca, možemo skratiti uvolu, maknuti krajnike ili recimo smanjiti bazu jezika. Ali to je samo za određene pacijente.
2: Dobro, ali opcija ima, dakle.
3: Ima opcija, da.
2: Znam neke koji su, čini mi se, operirali septum, devijaciju septuma i nakon toga kažu njihove partnerice da su se preporodili, da nema hrkanja.
3: Tako, imamo jako puno takvih pacijenata.
2: Evo, drago mi je to čuti. A drago mi je čuti naše slušatelje. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Slušamo vas.
5: Hvala lijepa. Čestitke na ovu divnu emisiju i lijepi pozdrav vašem gostu.
3: Hvala.
5: Ovako, ja možda imam jedno pitanje neobičajeno za mene osobno. Ovako, dešava mi se ne često, ali dosta prilično tako, da ja imam leden nos. U odnosu na ostalo dio lica, cijela svega, nos mi je puno, puno hladniji. A to mi se dogodilo, slušajte me, u barokomori, inače imam za drugu dijagnozu, imam terapije u barokomori često, godišnje jedan put. E, tu mi se dogodilo više puta baš taj ledeni nos.
2: Zanimljivo.
3: Dobro, a recite mi, kad je taj nos leden, da li on jače curi ili ne?
5: Da li jače?
3: Curi iz njega.
5: Ma uopće, ne.
3: Ništa, samo bude hladni.
5: Samo mi to bude baš hladan, puno hleda, onda opipam drugu, ostale dijelove lica i tako,
3: dobro,
5: samo
3: to. Je, evo, pa jednostavan je odgovor. Zapravo imate periferne kapilare koje su slabije kod vas i slabije se prilagođavaju ovim vašim vanjskim uvjetima i zato vam je povremeno hladni nos. Ono što trebate napraviti, samo ga zagrijati.
2: I to je to.
5: Hvala lijepa.
2: I riješi biste problem.
5: Da, terapija, ali znate, to je moja cirkulacija, znate, ima
3: tako
5: neke godine.
3: Periferna
5: tako
3: cirkulacija, da. A pošto je nos na vrhu dosta sužen i manje su kapilare, pa zato on slabije funkcionira.
5: Nije ništa strašno.
2: Nije ništa strašno. Evo, hvala vam na pozivu.
5: Hvala.
2: Pozdrav, bok, imamo još poziva. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
3: Slušam vas.
6: Prije svega pozdrav svima vama u studiju i postavio bi pitanje doktoru. Često mi se dešava da mi je nos začepljen

0: toga, a terapija za takav nos vam je zapravo jednostavno, to je ispiranje nosa sa jednim od onih preparata koje možete kupiti u ljekarni bez recepta, na primjer hipertonična otopina ili izotonična, što je obično fiziološka, i trebali biste svaki dan ispirati nos i onda se javiti doktoru, naravno, da vam da jedan od naših lijekova koji su u spreju, koji idu na recepta, to su ti sprejevi na bazi kortikosteroida koji su za takvu sluznicu. Kod nas postoji ta kortikofobija, ali ja uvijek kažem pacijentima da je ovo najsigurniji način primjene kortikosteroidne terapije i da se sam taj lijek koji vi našpricate na nosnu sluznicu apsorbira manje od 1% organizam, i to su sva znanstvena istraživanja dokazala unazad 20 godina, tako da možete biti potpuno mirni i sigurni da ta terapija djeluje samo na nosnu sluznicu. A ono što je još zanimljivije je da naš sam nos tu sluz koju stvara u nosu zamijeni svakih 15 minuta sa novom. Mm-hmm. I naravno naše stanice koje tu žive imaju jedne dlačice koje guraju tu sluz iza prema grlu. Zato se vama svaki dan kroz noć dok spavate dolazi do te imunološke reakcije, nakupi se višak te sluzi koja postaje gušća, a kad se probudite ju nova sluz tjera prema iza i onda ju vi gutate i imate višak te sluzi. Tako
1: evo
0: da...
1: Znači ispirat nos, pa onda liječniku...
0: I liječniku se javi da mu da jedan od tih kortikosteroidnih sprejeva i tu je jako individualna terapija, jer jedan sprej nekome može biti odličan, nekome ništa ne pomoći. Ne postoje testovi za to, nego dajemo terapiju barem mjesec dana i vidimo kako djeluje. Tako da...
1: svakako pokušati.
2: Da li je to uzrok možda alergija, s obzirom da imam i psa i mačku?
0: Može biti, ali to možemo istražiti sa nekim pretragama krvi, pa onda vidjeti, probati naći neki točan alergen. Iako važno je naglasiti da naše alergološke pretrage laboratorijski iz krvi nas testiraju možda na 50 do 70 alergena, one proširene, a u prirodi ih imamo na tisuće. Ne možemo se testirati na sve alergene. Mm-hmm. Ali dok mi vidimo reakciju na sluznici, možemo ju liječiti i bez nekih pozitivnih testova.
1: Evo, hvala vam na pozivu, idemo dalje, imamo još pitanja. Dobar dan, izvolite.
3: Halo.
1: Vi ste na redu, slušamo
3: mogu,
1: vas.
3: Da, ja sam već odslušala ovaj dio razgovora. Ovako, mene zanima, ja kad pijem lijekove, a često ih moram pit, prisiljena sam na to, imam osjećaj da mi se te tablete negdje zaustave na tom iscjetku iz nosa. Ne uspijem odmah osjećaj da mi je to došlo do želuca.
0: Dobro, a da li imate možda osjećaj manjka sline u ustima, da su vam suha usta često?
3: Pa ne, nemam tih problema, iako sam ja imala moždani, pa pijem dosta tih lijekova. Ne,
0: pa to vam je,
3: ali da. Sad, to mi je najviše ovako, kad moram popiti tabletu, onda imam osjećaj da mi ona puno vremena treba dok prođe do želuca, jer mi se zaustavi na tom nekom iscjetku iz nosa.
0: Da, ali ne vjerujem da vam se zaustavlja na iscjetku iz nosa, nego on se možda malo zalijepi za sluznicu grla, pa onda imate taj osjećaj, i čak i kad progutate tabletu ostane malo taj nadražaj. Tako da, probajte malo povećati količinu tekućine s kojom pijete tabletu, ili probat nabaviti neke od ovih gelova za usnu šupljinu koji se mogu zajedno s tom tabletom da vam olakše ugutanje. To je to.
1: Eto, hvala vam na pozivu, imamo vas još. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
1: Slušamo
4: vas. Lijepi pozdrav.
1: Dobar.
4: Ja bi imala pitanje za gospodina doktora. Ja koristim sprej za nos Dimista. Uh-huh. I to dosta dugo već. I pitala sam svoju doktoricu koliko vremena ja se to mogu koristiti. Ona mi je rekla, pa možete stalno govoriti dok vam krvi ne ide iz nosa.
0: Pa mi preporučimo 2 mjeseca u prosjeku, 2 puta dnevno, i onda evaluiramo rezultate i napravimo jednu pauzu od mjesec dana. Onda nakon te pauze se može opet ponoviti terapija 2 mjeseca ako imate tih nazalnih tegoba.
4: Jer ja imam velikih problema sa sinusima i često, jako često mi se upale. Uh-huh. I po sekretu vidim da je upaljeno, a i slijeva mi se u grlo. Tada me peče i doslovno je boli grlo, i bila sam kod otorinolaringologa i jedan doktor mi je rekao da mi je to od karotida, od vratne kralježnice.

0: Nisa da idem na fizikalnu, drugi mi je rekao da mi je to od želuca, da mi se diže. A moja doktorica mi je rekla da mi je to s obzirom na godine, valjda koža malo se mišići objesili.
1: Da, pa gledajte, u svakom slučaju biste trebali doći na konzultacije i pregled u našu rinološku ambulantu u KBC Rijeka, pa možemo onda sve te detalje proći.
2: To je utorkom.
1: To je utorkom.
2: Iz toga smo vas danas ukrali malo.
1: Tako je, da.
2: Ok, evo, onda dakle u rinološku ambulantu utorkom, naručit se pa malo vidjeti. Ali evo, ovo me asociralo na pitanje o sinusima. U stvari, zašto se događa da neki ljudi imaju upale nekoliko puta godišnje?
1: Pa događa se najčešće zbog te kronične upale u samom nosu i ta imunološka podloga di naš imunološki sustav preburno reagira na sve što ga dotakne svaki dan od onih čestica koje smo ranije spomenuli i patogena. I onda naše imunološke stanice reagiraju jednim tipom odgovora koji konstantno prouzročuje jednu vrstu upale u toj sluznici. I kada dolazi do to ponavljajuće te upale bez da se ona tretira, pomalo ta sluznica zadebljava i ti mali uski prolazi kojima se sinusi dreniraju u nose začepe. Kad se sinusi začepe, onda je puno, puno lakše i da se upale, jer oni virusi i bakterije koji tu dođu ostaju trajno i nos ih ne može dobro počistiti van i boriti se s njima. A naravno i kod te kronične imunološke upale u nosu dolazi do stvaranja gušće sluzi i puno se sporije čisti nos, ne 15 minuta kao što je kod normalnog zdravog, nego nekim ljudima i tek nakon sat vremena se zamijeni ta sluz i onaj sam ritam nazalnog ciklusa se mijenja kod bolesnog nosa. Tako da ako pustimo nos i ne liječimo ga sa tom lokalnom terapijom, onda dolazi do i problema sa sinusima, jer te dvije regije su nerazdvojne i ovise jedna o drugoj.
2: Vrlo mi je ovo zanimljiva tema, imam osjećaj da jedno 50% pitanja neću stići postaviti, ali nema veze, ajmo čut vaša. Dobar dan, izvolite. Jeste tu? Halo?
3: Halo?
2: Slušamo vas.
3: Halo?
2: Mi vas slušamo.
1: Čujemo vas.
3: Dobar dan.
2: Izvolite.
3: Ovako, molila bi doktora da mi objasni ovako. Ja sam bila pred nekoliko godina već za taj nos, jer mi se to začepi i tako gore na sušaku, na pulmologiji, i oni su tamo ustanovili da imam taj rinitis i dali su mi neki sprej i to je bilo prošlo. Ali to sad jedno 2 godine se stalno vraća i to je zimi i ljeti, mislim. Mm-hmm. Kad mi je to, onda ja uzmem sinomarin.
1: To je dobro.
3: Sinomarin, jer su mi rekli da je to bolje nego Aquamaris.
1: Pa ne u smislu da je jedan proizvođač bolji od drugog, nego sastav spreja je bitan. Radi se da o tome da je sinomarin hipertonična otopina, što znači da je pojačan unutra sastav tih čestica koje koristimo za ispiranje nosa i te tekućine, a onda ta otopina dovodi do jednog efekta osmoze, gdje iz same sluznice izvuče onaj edem i vodu koja se tu prekomjerno stvara kod kronične upale, dok obična fiziološka samo mehanički opere sluznicu i ovu sluz, ali nema efekta osmoze kao kod hipertonične. Mm-hmm. To je ta razlika.
2: Ali hipertonična postoji u ovoj
1: postoji
2: drugoj.
1: Postoji i Aquamaris, ima hipertoničnu i sinomarin.
2: Evo, to vam je dakle na izbor bitno da je hipertonična. Idemo dalje. Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan.
2: Slušamo vas.
4: Dobar dan, poštovanje. Evo, dobar. Ja imam Tina, 16 godina ima.
2: Aha.
4: Dakle, on ima u zadnjih godinu danas se žali dosta na migrene. Uh-huh. Da li to može biti povezano, u kojoj mjeri i kako bi liječio?
1: Pa ovako, svakako glavni liječnik specijalist koji bi ga trebao voditi je neurolog, i ono što bi preporučio je naš pregled otorinca i pregled oftalmologa, jer nekad migrene mogu biti uzrokovane smetnjama vida, a nekada mogu biti u 50% slučaja, bi ja rekao, zbog samih sinusa, iako kažete da vaš sin ima 16 godina, tako da on nema još potpuno razvijene frontalne sinuse, oni se razvijaju i tako između 16. i 18. godine, tako da može doći na pregled, ali ako je ta bol nije u jednoj specifičnoj točci, vjerojatno nije sinus. Ako ga boli cijelo čelo, vjerojatno je to neka vrsta migrene tenzijske možda mm-hmm. najčešće u toj dobi, ali svakako napraviti pregled oftalmologa, nas i neurologa.
4: Dobro, znači on ima bolove u kompletnoj glavi ili da, teli, da. Tako da
1: to vam vjerojatno neće biti od sinusa, ali svakako preporučam naš pregled.
2: Da isključite, ako ništa. Evo, hvala vam. Što nas me dovelo i do još nekih pitanja vezanih uz djecu i nos, ali mi smo na kraju, samo ja ću primiti još jedan poziv, proletilo je, da, morat ćemo opet. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan.
2: Evo, vi imate šansu zadnja postaviti pitanje
5: da,
2: danas.
5: Ja bih molila ovoga savjet za ove prirodne sprejeve za nos, na primjer morska voda, neki biljni prepravki u tim sprejevima. I drugi savjet bi željela, tokom noćnog spavanja ponestaje misline.
2: Uh-huh.
5: Evo, to bi to bilo.
2: Hvala vam.
1: Pa, što se sprejeva tiče, ono što smo i ranije rekli, imamo tu izotoničnu otopinu, običnu fiziološku, koja je zajedno obično pranje nosa. Kada je nos jače začepljen, onda preporučim hipertoničnu otopinu, svejedno je koji proizvođač. A što se tiče suhoće usta, to vam se vjerojatno događa zato što kroz nos slabije upravo dišete na nos, pa vam se više suše usta i onda postoje neki gelovi ili sprejevi koje možete staviti na špricat usta da malo vam drže usta vlažnim kroz noć, a u konačnici trebali biste doći na pregled nosa da vidimo gdje dolazi do te, zašto dolazi do te opstrukcije i tog disanja na usta, što nije prirodno zapravo, jer mi ljudi bi trebali kroz nos disat kroz nos.
2: Mm-hmm.
1: I na naša usta bi trebala biti zatvorena, taj jezik bi trebao biti položen na nepce, biti naprijed i onda zato i dolazi do manje hrkanja. Kada dišete na usta, jezik zapada iza, suzuje se samo ždrijelo za disanje, suši se nepce i dolazi čak do i bolesti zuba. Ne?
2: Nisam htjela ništa komentirati ranije, ja nisam tu da komentiram, ali evo, ako smijem, većina naših slušateljica koja je danas zvala, vrlo plitko diše. Nadam se da to samo u ovom trenutku bilo, ali evo, to nosno disanje je zapravo izrazito važno.
1: Je, jako je važno, da.
2: Evo, još minimalno će mi ostati vremena za ovo, ali evo, kad smo se dotakli ovog dječaka ili dečka od 16 godina, što inače zapravo u vezi djece i nosa roditelji najčešće zanemare?
1: Pa upravo te početne simptome alergijskog rinitisa, di najčešće misle da je ta začepljenost, pogotovo kod manje djece, kao ono vezana da su možda stalno kao prehlađeni. Oni onda misle da je to neka prehlada koja se ponavlja 5-6 puta za redom. Međutim,
2: kaže se vrtić.
1: Da, da, točno to, vrtić, da, ali zapravo bi, ako ta kongestija nosa traje dulje od 3 do 4 tjedna, a nema onih simptoma povišene temperature, zelenog iscjetka, bolova, onda bi trebali doći na pregled da vidimo da li je to alergijski rinitis ili je to onaj famozni treći krajnik iza straga u nosu koji raste kod djece do 9. godine,
2: mm-hmm.
1: a onda krene se prirodno smanjivati, međutim kod neke djece previše naraste i začepite prostore straga u nosu.
2: Krajnik će nam morati u jednom trenutku biti posebna tema, tako, čini mi se. Još da pitam, to loše disanje kroz nos, pretpostavljam, može utjecati na nekakve sportske performanse?
1: Apsolutno može utjecati na sportske performanse, zato što zrak koji dolazi pluća, ako udišete isključivo na usta, je puno manje kvalitete, puno više opterećuje usta. Puno manje se apsorbira kisika iz tog zraka svakim udisem, zato što manje dolazi onog plina iz sinusa, mm-hmm. što smo ranije spomenuli, koji nam pomaže da bolje apsorbiramo kisik u plućima. I puno je sporiji oporavak nakon takvog jednog napora. Mm-hmm. Tako da utječe apsolutno i na sportske performanse. Da.
2: Brzinski ćemo proći kroz rubriku Istina ili mit, znači samo jedan odgovor mi treba. Istina ili mit, znam da nekad nije to baš crno-bijelo, ali probajmo. Ako je sekret iz nosa zelen, odmah trebaju antibiotici.
1: Mit.
2: Mm-hmm. Hrkanje može biti ozbiljan zdravstveni problem.
1: Istina.
2: Kapi za nos ne bi se smjele koristiti dulje od nekoliko dana bez kontrole liječnika.
1: Istina.
2: Ako dišete na usta tijekom spavanja, to nije važno.
1: Mit.
2: Mit. Gubitak mirisa uvijek je bezazleni prolazan.
1: Mit.
2: Uh-huh. Devijacija septuma može uzrokovati glavobolje i umor.
1: Istina.
2: Istina. I dosta nekako mi se čini da smo baš ne stigli oko septuma i oko mirisa, ali evo, morat ćemo nešto pustiti za drugi put. Za vas koji ste se naknadno uključili, bit će cijela emisija dostupna na webu Radio Rijeke. S nama je danas bio Ilinko Vrebac, specijalist otorinolaringologije, to je ona teška riječ koja se vježba, i kirurgije glave i vrata. Hvala puno na vremenu i na svim zaista lijepim objašnjenjima.
1: Hvala vam puno na pozivu.
6: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Zovi doktora.

0: Kristijan Novak, Ida Prester, Jaja, Džez na njivah, Katalin Ladik. Sve to slow motion.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače. Kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

0: Krećemo vijestima iz svijeta. 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene. A 6 osoba ozlijeđeno u slijetanju školskog minibusa u Bilišanima kod Obrovca. Oko 11 sati u Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice iz Muškovaca, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. Očevid je u tijeku. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
1: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge 2 sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Ajmo o ljepšim temama. Robotički tim učenika Riječke gimnazije Andrije Mohorovičića Krobotics na prestižnom je natjecanju u Chicagu nedavnim osvajanjem 3. mjesta ostvario povijesni uspjeh. Proces izrade robota koji je za tu namjenu izrađen i korišten danas je široj publici predstavljen na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naime, fakultet je timu gimnazijalaca pružio stručnu pomoć u pripremi za natjecanje. Današnja prezentacija organizirana je s ciljem da se robotika i postignuće riječkih gimnazijalaca predstavi širem krugu učenika. Natjecateljsko iskustvo iz Chicaga dobar je temelj za to, ali i usporedbu s uvjetima razvoja robotike u razvijenijim zemljama, kojima ponekad ipak uspijevamo parirati. Članovi riječkog robotičkog tima Fran Filip Frančišković i Mateo Manestar.
2: Jako smo ponosni i veseli s ovim rezultatom i nadamo se da ćemo sljedeće godine barem ostvariti isti ovakav ili poboljšati rezultat. Želimo proširiti interes za ovom temu kako bi i drugi mogli ući u područje robotike. Ove godine smo puno bolje integrirali kameru robota i više smo zadovoljni sa dizajnom naspram prošle godine.
3: Naspram Amerike imamo puno manje financije, loše uvjete, na primjer dok mi radimo na tavanu škole, oni imaju cijele hale, puno više financija, te s tim mogu ići na više natjecanja. Na samom početku natjecanja je sve bilo ok, kada je došlo do finalnog natjecanja, imali smo problem sa ključnim dijelom robota, u kratkom vremenu smo to uspjeli popraviti. Dok su američki timovi, kad im se nešto pokvarilo, odmah tražili pomoć mentora, mi smo sami to popravili.
0: I još jedna najava pred kraj. Obilježavanje Dana općine Omišalj, duhovski utorek te svečana sjednica općinskog vijeća općine Omišalj počinju večeras u 19 sati. Svoj dolazak na svečanu sjednicu najavio je između ostalih predsjednik Republike Zoran Milanović. Nakon službenog dijela programa na placi u Omišlju održat će se zabavni program uz nastup grupe Funbox.
4: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro i sunčano. Puhaće slaba, podnevelebita umjerena, ponegdje pojačana bura, a još uvijek može biti i sjeverozapadnog vjetra. U Rijeci je u 13 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva.

0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno. Uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
1: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
0: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
4: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.

0: Eaglesi i Life in the Fast Lane, a tako nekako na brzoj liniji žive i vaša poslijepodnevna ekipa, već smo s vama neko vrijeme, glazbena urednica Ana Marija Ilić, tonska realizatorica Lucija Fanton, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Čuli smo se, pa ja bih rekla malo prije, u emisiji o zdravlju, a nastavit ćemo se, ja vjerujem, slušati do 16 sati, sve ćemo ono nešto redovno kako to već poslijepodne biva, ali ćemo prije svega toga sa zdravlja skočiti na jednu vrlo, vrlo blisku temu, a ona se tiče sporta.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Daj malo energije! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skija!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.
0: I evo nas u emisiji Začini život sportom, našem radijsko-eterskom mjestu gdje pratimo uspjehe naših sportaša i uživamo u godini u kojoj je Primorsko-goranska županija europska regija sporta. Danas pričamo o sportskom uspjehu koji je odjeknuo, pa definitivno ne samo našom županijom, nego i puno šire, i to s razlogom. Prije dvije godine u Zadru osvojila je svoju prvu europsku titulu. Prošle godine u Erevanu u Armeniji je opet stala na vrh Europe i pokazala da to nije bila slučajno. A onda ove subote u Frankfurtu u Njemačkoj ispisala je povijest. Ema Sgardelli, prva je karatistica koja je osvojila 3 europska zlata zaredom u kategoriji seniorki do 50 kg. I ono što ovu priču čini još boljom, Emi su tek 22 godine.
3: Trenutno ne znam kako se još osjećam, nisam još toliko svjesna toga, zato što smo zapravo bili u programu 6 dana, stalo smo se natjecali em od pojedinačnog dijela, em do ekipnog, gdje smo također cure kao ekipa bile brončane. Zaista sam jako i sretna i ponosna što sam uopće imala priliku opet se boriti na europskom prvenstvu, pa samim time i što sam ušla u finale te obranila svoju 3. uzastopnu titulu.
0: A dok mi ovdje brojimo medalje i rekorde, Ema još uvijek pokušava nekako posložiti dojmove i shvatiti što je zapravo napravila. A osim njezinog osobnog uspjeha, doprinjela je ona i ekipnoj bronci hrvatske reprezentacije, koja se iz Frankfurta tako vraća s ukupno 2 zlata, srebrom i 3 bronce.
3: Svakako da sam očekivala medalju. I kako sam rekla i prije samog europskog prvenstva, mislim da bi svaka medalja bila ogroman uspjeh. Da se 3. godinu zaredom nalazim na postupu na najvećoj europskoj smotri, ali ova zlatna medalja je poseban osjećaj, ali dobro, nekako sam bila spremna jako i mentalno i fizički, tako da očekivala sam medalja.
0: Mislim, malo smo je očekivali i mi, da budem poštena. Ovakve priče super predstavljaju duh europske regije sporta. Sport nije samo rezultat, nego upornost, ekipa i inspiracija. A Ema je definitivno inspiracija mnogima.
3: Pa ne znam da li sam svjesna da je to povijesni uspjeh za Primorsko-goransku županiju u našem sportu, ali zaista je predivno. Mislim, sama činjenica sam sa 22 godine da sam 3. godinu za redom prvakinje Europe. Nestvarno, evo. zaista nestvarno. Još sam usvojio pojedinačnu medalju i ovo je zapravo moja prva medalja sa curama u ekipnom dijelu i zaista su emocije su pomiješane i možemo biti samo jako, jako ponosni na, prvo na sebe, a onda i na cijeli kolektiv.
1: Začini malo to!
0: Iza svake medalje stoje sati treninga, odricanja i oni trenuci kad moraš vjerovati sebi više nego ikad. Ema je ambasadorica sporta Primorsko-goranske županije i dokaz da se vrhunski rezultati mogu stvarati baš ovdje u Primorsko-goranskoj županiji, u njezinom klubu Champion. A sad je vrijeme da vi možda postanete champion našeg nagradnog pitanja. Mislim, ako ste pažljivo slušali, odgovor će vam biti i više nego lagan. Pa 210777 ako želite nagradi, a nagrada je poklon paketić Europske regije sporta, onako baš lijep paketić. Bilo bi dobro da budete brzi na 210777 i da mi odgovorite na pitanje koje ja sam prilično sigurna da nema osobe koja ne bi znala ovih dana. Pa ajmo probat, valjda vas nisam zacoprala. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: U kojem je gradu Ema Sgardelli osvojila svoje treće uzastopno europsko zlato?
4: Frankfurt.
0: Tako je. Pa je li to bilo lagano pitanje?
4: Pa je.
0: Evo, nije uvijek teško kod mene, ajde. Poklon paketić Europske regije sporta čekat će vas na porti Radio Rijeke, odnosno već je tamo. Samo ja moram javiti vaše podatke, pa molim vas cijenjeno ime i prezime.
4: Alen Puškarić.
0: Tuškavić.
4: Puškarić.
0: Puškarić.
4: Bravo.
0: Bože, ne znam šta mi je. Puškarić. Evo, Alena, ja sam zapisala, pa kad vam bude zgodno na portu Radio Rijeke proći, može?
4: Bože, hvala.
0: Pozdrav, bok, bok, bok. A prije našeg kraja emisije, Ema ima poruku za sve vas.
3: Ono što bih htjela poručiti slušateljima Radio Rijeke, navijačima i svima onima koji su mladi i ponekad im se čini da su izazovi preveliki, da se usude sanjati, da riskiraju i da zaista uživaju u cijelom tom putovanju, jer sve to jako brzo i prođe i dođe i zaista, zaista treba uživati.
0: I još jedna poruka od najbolje u Europi, ambasadorice Europske regije sporta Primorsko-goranske županije.
3: Naravno da sam ponosna što sam ambasadorica Europske regije sporta Primorsko-goranske županije, da mogu osvajati najvažnije i najveće medalje za Hrvatsku, kako za Hrvatsku, tako i za našu Rijeku. I evo, zaista poručujem svim slušateljima da se bave sportom i da uživaju u svemu.
0: I sad vam ja više dođem potpuno nepotrebna nakon ovog, ali evo, čisto da se zahvalim, to je bila emisija za Čini život sportom. Budite aktivni, navijajte za naše sportaše i ne zaboravite i vi nešto dobro za sebe i svoje zdravlje napraviti, pa možda već sad, nakon što, evo, završi ovaj džingl, ili ako ćete baš čekat da popuste vrućine, može i do tad. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav s Radio Rijeke.
1: Ajmo! Dodaj! Dodaj loptu! Začini malo to!
2: Začini život sportom!
1: Zaroni!
2: Uhvati vjetar!
1: Skoči, hodaj!
2: Vježbaj!
1: Skijaj!
2: U Primorsko-goranskoj županiji, europskoj regiji sporta.

0: srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku. Potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato ikticu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
3: Diploma ti je još uvijek cilj. Na Doba fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na Doba.hr.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

0: за време.
1: Vrijeme za vrijeme u kvara do tri, vrijeme za našu meteorologinju Danijelu Vlašić. Dobar dan, Danijela.
2: Dobar dan, Vedrana, vama i svim slušateljima Radija Rijeke, pogotovo onima koje vole vrućinu, došli su na svoje, njima želim najbolji dan.
1: A ja sam htjela onako pitati, dokle ovo kuvanje?
2: Pa sad naprosto pitaj kad ćete se kupati, uvijek nekakvi zahtjevi.
1: A da, da, mi to tako.
2: Je tako, evo započet ćemo sa osvježenjem, a to su temperature mora. U 14 sati malo Lošinj 19, kao i Opatija, Crikvenica 20 i Malinska 21. Juš je u Puli ujutro temperatura mora izmjerena u 8 sati bila 22 celzijeva stupnja, a razlogom sada pred kraj svibnja brzom zagrijavanju mora je zaista veliko i prostrano anticiklonalno polje i topo zrak po visini koji je okupirao Mediteran, cijelu Europu i došao gotovo skoro skroz do sjevera Europe i donio vrućine, ponegdje naravno da su i temperaturni rekordi oboreni, a to je nekako u skladu s onim kako već u svibnju polako dolaze i te vrućine, dakle temperatura zraka prelazi 30 celzijevih stupnjeva, to su prije više bile karakteristične temperature za ljetne mjesece, odnosno za šesti mjesec, sedmi i odnosno već kraj šestoga, sedmi, osmi, ali to prije te vedena bilo tamo još prije 30-40 godina.
1: Pa kad sam ja bila klinka, ja to svima tvrdim odgovorno, da je bilo 4-5, ajde možda 10
2: ovakvih
1: dana.
2: Pa već ste bile malo
1: dana.
2: I veća curka, da.
1: Pa dobro, tu negdje, da.
2: Tako je. A sad evo ga, zaista drugačije vremenske prilike. Uz ovo vedro i sunčano vrijeme, jedino ima nešto malo razvoja u zaleđu Rijeke, oblaka je na području Učke, Čičarije, a drugdje evo nije oblačka, a nešto malo daška vjetra ima i to pogotovo prema otvorenom moru gdje puše umjeren mjestimice pojačan zapadni i sjeverozapadni vjetar. Na dijelu područja ima jugozapadnjaka, nešto i bure, južnije u Velebitskom kanalu, a mora u tim prilikama većinom malo ponigdje prema otvorenome do umjereno valovito. Vidljivost izvrsna. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu je 20 celzijevih stupnjeva. To svjedoči o tom toplom zraku po visini. Ako se sjetite, onaj tjedan od 11. do 17. Mm-hmm. imali smo i snijeg na Zavižanu mm-hmm. na 1 celzijev stupanj. A sada to već možemo zaboraviti do iduće zime. Platak 24, Pored 25, Delnice, Park Plitvička jezera, Sveti Ivana Pučini, Učka poklon 26, Crni Lug i Otočac 27, Gospić 28, Kastav, Klana, Malinska, Ogulin, Opatija, Poreč, Rovinji, Viškovo 29, Grobnik, Kostrena, Malo Lošinj, Pula aerodrom, Krk aerodrom i Senj 30, Bakar, Cres, Dobrinj, Kukuljanovo, Pazin, Rijeka i Vransko jezero na Cresu, koji Silba 31, Crikvenica i Bakar i Rab 32, celzijeva stupnja, a u Kninu je čak bilo zabilježeno i 33, ali to pred sat vremena. Što se tiče nastavka dana, ostaje uglavnom ovako vedro i sunčano uz taj sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će tijekom poslije podneva ipak prevladavati na većem dijelu područja, ponegdje jugozapadnjak. Navečer će ponovno zapuhati burin, a mora tim prilikama malo još tijekom poslije podneva prema otvorenom do umjereno valovito. Sutra u srijedu pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, ali atmosfera će biti malo nestabilnija, tako da je mjestimica uz razvoj oblaka moguća kiša ili pljusak, poneprije unutrašnjost isto uz granicu sa Slovenijom te ponegdje u Gorskom kotaru i Lici, Lika uglavnom ovako uz granicu sa Bosnom. Pukaće uglavnom slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, sredinom dana jugozapadnjak, a more sutra malo valovito. U četvrtak će biti također vedro i sunčano, zapuhaće u noći bura koja će biti umjerena mjestimice pojačana podno Velebita i na udare može biti i olena zbog promještanja jednog frontalnog poremećaja nešto sjevernije od nas, odnosno sjeveroistočnije, to ćemo onda osjetiti u polju vjetra. Osjetit ćemo i u polju temperature, će zbog bure ona minimalna temperatura zraka još malo porasti, tako da će to biti te onda pravi fenski efekt bure, kad se vjetar spušta sa više na nižu nadmorsku visinu, onda se on zagrijava, a to ćemo lijepo u četvrtak i iskusiti. iskustveno utvrditi. U petak također sunčano, toplo, vruć, vrlo toplo, vruće, a možemo ponegdje čak i temperatura zraka bi mogla i dotaknuti 35 celzijevih stupnjama. Nadamo se da neće, da ćemo to za neki drugi svibanj ostaviti, ali na području Hrvatske se ne može isključiti.
1: A dobro, šta je tu je, nosit ćemo se s tim. Hvala.
2: I za vikend vruće, kupat ćete se sunčano.
1: A sad evo dove,
2: ga, rekli su mi da govorim da previše pada kiše, da tjeram turiste. Evo ga, sad sunce, toplo,
1: sve će biti divno,
2: more,
1: odlično,
2: svi dođete ovdje, pa ćemo se više grijati.
1: Tako, to, i mašnicu na kraj. Dobro, hvala Danijeli Vlašić za danas, ugodan ostatak dana.
2: Hvala Vedrine, vama i do slušanja.
1: Pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Čatež.
3: No za odmah.
4: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogreška, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se danas i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Marin Erak.
2: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
3: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
2: Utvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
2: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
3: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
2: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH ako bude potrebe zvati.
3: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. Ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utjecati. Raspisali smo tjeralicu, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
2: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
0: U Bilišanima kod Obrovca 6 je osoba ozlijeđeno u slijetanju minibusa koji je prevozio učenike. U Zadarsku bolnicu dovezene su 4 djevojčice, a očekuje se još jedno dijete i vozač autobusa. O težini ozljeda govori zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
4: Kod djevojčice od 9 godina utvrđene su teške tjelesne ozljede. Ona je zaprimljena na odjel kirurgije, dječje kirurgije i bit će uskoro operirana. Kod njene sestre također su utvrđene 9 godina stare teške tjelesne ozljede. Ona će biti zadržana na observaciji na našem odjelu. Kod druge dvije sestre, stare 14 i 12 godina, su verificirane nagnječenja i za sada nam se čini da su lakše tjelesne ozljede, ali s obzirom na okolnosti prometne nezgode će biti zadržane na observaciji na odjelu za kirurgiju.
0: Nastavljamo o vijestima iz svijeta i to također, nažalost, crnom kronikom. 4 osobe, među njima i 2 tinejdžera, poginulo je u Belgiji nakon što je u školski autobus na željezničko-cestovnom prijelazu blizu grada Buenhauta udario vlak. Među stradalima su i vozač autobusa i pratitelj učenika. Još su 2 osobe teško ozlijeđene. Nakon što su američke i izraelske snage jutros napale 2 iranska broda koja su postavljala mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih. Izraelske snage istodobno snažno granatiraju više gradova na jugu Libanona. Napetosti između Rusije i Ukrajine i dalje rastu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem poručio da Moskva nastavlja napade na vojne ciljeve u Kijevu, te pozvao strane države da evakuiraju diplomatsko osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Razgovarali su i o stanju u Hormuškom tjesnacu te na Kubi. Američki predsjednik Donald Trump danas bi trebao obaviti rutinski liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed blizu Washingtona. To mu je treći takav pregled u posljednjih 13 mjeseci. Vraćamo se sada u Hrvatsku s ostalim aktualnostima. Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika, predsjednik Marinko Lukenda.
5: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Predsjednici triju regionalnih stranaka bila učestala onečišćenja i sigurnosni incidenti na području Riječkog zaljeva i Kvarnera. Gradonačelnik Krka i predsjednik PGS-a Dario Vasilić rekao je između ostalog da stanovnici Primorsko-goranske županije nisu suočeni s tek povremenim ekološkim incidentima, već ovakve situacije, sada već kontinuirane, rezultiraju trajnim zagađenjem mora. Hrvatska mora hitno izmijeniti pravilnike i uvesti sigurnosnu normu koju već primjenjuju europske države kako bi se osigurala stroža kontrola kvalitete spremnika, njihove konstrukcije i debljine stjenki, te spriječio prodor ugljikovodika u podzemlje i daljnje onečišćenje mora. A na sastanku ministara energetike u Opatiji predstavnici nekoliko europskih zemalja i Europske komisije raspravljali su o potrebi snažnijeg usklađivanja europskih regulatornih i financijskih okvira sa specifičnostima mediteranskih energetskih sustava, osobito kada je riječ o ulaganjima u mreže i zaštiti kritične energetske infrastrukture, priopćeno iz Ministarstva gospodarstva. Državni tajnik Vedran Špehar kazao je tom prilikom da Hrvatska danas ima važnu ulogu u jačanju energetske sigurnosti srednje i jugoistočne Europe, zahvaljujući ulaganjima u LNG terminal na Krku, JANAF-ov sustav i regionalne interkonekcije. Naglasio je kako energetska sigurnost više nije pitanje samo diversifikacije opskrbe, već i otpornosti sustava, zaštite kritične infrastrukture i snažnijeg regionalnog povezivanja. Uoči svjetskog dana multiple skleroze, na Riječkom je Korzu održana javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s ovom bolešću. Multipla skleroza kronična je, upalna, neizlječiva bolest središnjeg živčanog sustava koja najčešće pogađa mlađe odrasle osobe. Od nje u Hrvatskoj boluje preko 9000 ljudi. I ove godine članovima društva multiple skleroze Primorsko-goranske županije u obilježavanju se pridružila Klinika za neurologiju KBC-a Rijeka. Članica društva Silvija Velčić o štandu na Korzu i o tome što rade članovi društva.
6: U principu malo donesemo prospekte da nas ljudi zamijete, malo poprate, da znaju nešto više o multipli sklerozi i tako da se malo družimo i da se vidimo mi članovi malo. Pa ima kreativne radionice, predavanja od neurologa, fizijatra, druženja su svaki četvrtak.
0: Robotički tim učenika Riječke gimnazije Andrije Mohorovičića, Krobotics, na prestižnom je natjecanju u Chicagu nedavnim osvajanjem 3. mjesta ostvario povijesni uspjeh. Proces izrade robota koji je za tu namjenu izrađen i korišten danas je široj publici predstavljen na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naime, fakultet je timu gimnazijalaca pružio stručnu pomoć u pripremi za natjecanje. Današnja prezentacija organizirana je s ciljem da se robotika i postignuće riječkih gimnazijalaca predstavi širem krugu učenika. Natjecateljsko iskustvo iz Chicaga dobar je temelj za to, ali i usporedbu s uvjetima razvoja robotike u razvijenijim zemljama kojima ponekad ipak uspijevamo parirati. Članovi riječkog robotičkog tima Fran Filip Frančišković i Mateo Manestar.
7: Jako smo ponosni i veseli s ovim rezultatom i nadamo se da ćemo sljedeće godine barem ostvariti isti ovakav ili poboljšati rezultat. Želimo proširiti interes za ovom temu kako bi drugi mogli ući u područje robotike. Ove godine smo puno bolje integrirali kameru robota i više smo zadovoljni sa dizajnom naspram prošle godine.
8: Naspram Amerike imamo puno manje financije i loše uvjete, na primjer dok mi radimo na tavanu škole, oni imaju cijele hale, puno više financija, te s tim mogu ići na više natjecanja. Na samom početku natjecanja je sve bilo ok, kada je došlo do finalnog natjecanja, imali smo problem sa ključnim dijelom robota, u kratkom vremenu smo to uspjeli popraviti. Dok su američki timovi, kad im se nešto pokvarilo, odmah tražili pomoć mentora, mi smo sami to popravili.
0: A Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u akvatoriju Putničke luke Rijeka danas organizira tradicionalnu 25. međunarodnu riječku regatu u mornarskom veslanju s bogatim glazbenim i gastroprogramom. Prijavljene su 23 ekipe, a na moru i kopnu okupili su se studenti, djelatnici i suradnici fakulteta. Druženje natjecatelja i gledatelja je na putničkom terminalu odakle startaju sve utrke. Prve su počele u podne, dok je službeno otvorenje regate u 17 sati i 30 minuta. A mi smo u 15 sati i gotovo 12 minuta došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonska realizatorica bila je Lucija Fanton, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u krnjem sastavu odradila prvi trening na Rujevici u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Svi se igrači na okupu očekuju do petka, a jučerašnji uvodni trening odradilo je 9 igrača. U sklopu riječkih priprema Hrvatska će idući utorak odigrati i pripremnu utakmicu protiv Belgije. Sinoć su dodijeljene nagrade najboljima u netom završnoj sezoni HNL-a. Najboljim igračem proglašen je Dinamov napadač Dion Drena Beljo, dok je najbolji trener Mario Kovačević. U najboljih 11 sezone našao se samo jedan igrač Rijeke, Ante Oreć. Na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu danas se igraju završni mečevi prvog kola. Dona Vekić ulagana je 2 seta bila bolja od francuskinje Tubelo, dok je Marin Čilić doživio poraz od domaćeg kvalifikanta Kuamea. Do kraja dana u akciji će biti i Antonija Ružić, koju očekuje Amerikanka Kruger. Košarkaši New York Knicksa prvi su finalisti NBA lige. Njujorška momčad drugom je uzastopnom metlom izbacila Cleveland i tako došla do 11. uzastopne pobjede u ovogodišnjem doigravanju. Za Knicks će ovo biti prvo finale u 21. stoljeću i prvo nakon 1999. godine.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
10: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo dumireno na oblaku. A mjestimice uz razvoj oblaka moguće kiše, pljusak, bone pri unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće slabo dumirena bura i sjeverni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. Mora tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23. Unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviše dnevno 28 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 25 do 30.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
11: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
3: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
4: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
6: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača. Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
7: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.

0: gužva na cesti, s Radio Rijekom sve je lakše. Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A svi vi koji ste na prometnicama, onda još po ovoj vrućini, prilično sam sigurna da vam nije baš najugodnije, osim ako ne kurite te klime i tako dalje. Ali dobro, da čujemo kakva je situacija na većini cesta u Hrvatskoj. Imamo tu našu Zvijezdanu Horvat iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Slažem se s vama, oprezno s klimom, pazite na zdravlje, da svega nekoliko stupnjeva trebala bi biti razlika u temperaturi između one vanjske i unutrašnje u automobilima. Da, znamo pretjerati, pa onda kišemo, ali sad nema vremena za opuštanje, nema vremena za bolovanja. Dolazi nam sezona i moramo biti u punoj formi. Stoga budite oprezni, rađe se ako ste u prilici zaustavite pa se malo osvježite u nekom hladu i svakako nastavite put kada vam bude ugodnije. A eto, danas osim vrućina i gužve su konstanta na našim cestama, pa se tako povremeno vozimo i u kolonama i uz kraće zastoje. Ništa novo ni danas, stoga samo ponavljamo ono što već znamo. U ovim trenucima gužve na riječkoj obilaznici kod Škurinja, no nema stajanja, vozi se, samo se usporava, ali isto tako i na dionici Istarskog ipsilona između tunela Učka i čvora Matulji, to jest čvora Učka na autocesti A7, u oba smjera kolone i zmijica koja više stoji nego što se kreće. No, eto, još malo strpljenja i nadam se da ćete uskoro doći kućama. Ono što još treba svakako naglasiti je neka bolja vijest od ovih koje smo čuli. Naime, od jučer je ponovno otvorena državna cesta u Istri, državna cesta 75 na dionici Tarbaša-Rinka. Ona je bila zatvorena još od početka listopada prošle godine. Radovi su završili nešto ranije, bilo je predviđeno da će trajati do 20. lipnja. Evo, skoro mjesec dana prije su okončani radovi. I to se dogodilo. Cesta je puštena u promet na radost svih koji svakodnevno tamo prolaze između Umaga i Novigrada prema Poreću i Varsaru, jer je obilazak bio nezgodan, osobito za autobuse, teretna vozila i slično. Dakle, eto, nema više tog znaka zabrane na interaktivnoj karti HAK-a, ali putujete li svakako prije nego što se uključite u promet, provjerite što se događa na cestama kojima prolazite, naići ćete na sve obavijesti i na mrežnim stranicama i mobilnoj aplikaciji Hrvatskog autokluba. Gužve su danas i na graničnim prijelazima, čeka se ponegdje i duže, osobito što se prometa teretnih vozila tiče, ali pojačanje i promet osobnih vozila, i to u oba smjera. Na graničnim prijelazima sa Srbijom i Crnom Gorom više od 2 sata su ponegdje čekanja. Stoga, eto, mislimo na sve koji se trude savladati prepreke koje ova vrućina sa sobom donosi. Svakako poduzmite sve da put bude i siguran i ugodan.
1: Evo, priključujemo se tim zapravo savjetima i želimo vam ugodan ostatak dana, a našim slušateljima u svojim automobilima što ugodniji i što sigurniji dolazak do cilja.
2: Hvala vam lijepa. Do slušanja.

U 9 minuta do 4 sata i ja ću vas pozdraviti za danas. Vedrana Lisica Pavlović, bila sam s vama tamo negdje od 1, pa evo, tu sam cijelo vrijeme, ali što se tiče eterskog dijela, prepustit ću ga uskoro kolegici Ivoni Pirobon, a uz nju će biti i Lucija Fanton i Ana Marija Ilić, koja za vas bira glazbu. Imajte dobar ostatak utorka, bok!

0: To je mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta 20 rola 4,49 €. Pasta za zube Sezodin 2 x 75 ml 5,49 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta u Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
5: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr. Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se! Novi tjedan nosi nove prilike za uštedu u Plodinama. Bijeli kristalni šećer, kilogram samo 65 centi. Doline tekući jogurt, kilogram odličnih euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
1: U srijedu 27. svibnja od 7 sati na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku potraži novi Kaufland. Super cijene, ogroman izbor kao i pokloni iznenađenja samo su dio onog što smo ti pripremili. Kaufland, biraj najbolje za sebe.
2: Slow Motion Festival, Fine Design Market i Saja Vinila u Slobodan ulaz. Slow Motion.
3: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu. Lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Tu smo u 16 sati i 30 minuta. Gdje ste vi? Nadamo se ne negdje na suncu, da vas ne strefi baš onako direktno. Budući da su nam temperature itekako porasle, tako da ljeto se već osjeti u zraku. Ha, u prometu isto tako, mislim da možemo reći, ha, već je krenulo od te gužve i to samo puno strpljenja i puno živaca. To nadopunite zalihe, nadopunite ih negdje kako god znate. A evo, imamo mi par ideja gdje to i kada to možete učiniti, iskoristiti ovaj utorak, provesti se, proveseliti se i neka završi u onom dobrom, pozitivnom tonu. E pa tako, u HNK Ivana Plemenitog Zajca danas druga izvedbena večer tradicionalne završne produkcije učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica i odjela za klasični balet i suvremeni ples prve sušačke hrvatske gimnazije pod nazivom Pogled svrha prstiju 2026 tragovi u nama. Program počinje pred programom, ajme koja igra riječi, od 18 sati, dok je početak glavnog programa predviđen u 19 sati 30 minuta. To je ono kad si volite zakomplicirati, pa si zakomplicirate i riječi i izgovor. Neka je malo i humora. I u 20 sati možete nešto sasvim drugačije. U zajednici Italijana počinje cjelovečernji koncert pjevačkog zbora Voices in Harmony Peace Choir, muške i ženske klape Kastav. E sad imamo za svakog ponešto, kako to obično biva, lijepo i šaroliko, a sad nešto za filmoljupce. U 19 sati u Botelu Marina prikazuje se dokumentarni film Krešo, autora Zorana Kreme i Marine Musulin. Film prati život i nestanak Kreše Kovačićeka, jedne od najupečatljivijih figura riječkog kulturnog undergrounda. Ako ste romantično raspoloženi, imamo nešto i za to. Hrvatska speed dating platforma Kratki spoj danas i 28. svibnja organizira dva događanja u Rijeci. Aktivni od 2010. godine, platforma je do sada održala više od 350 događanja diljem Hrvatske, a koncept je jednostavan i opušten. Tijekom jedne večeri, kroz niz kratkih razgovora, možete upoznati više osoba. Savršena prilika. U 18 sati u centru Žerve prikazuje se epska avantura Mandalorian i Grogu. Inače, Pedro Pascal u glavnoj ulozi, mislim da ne trebamo ništa više dodatno od toga reći o Patija Žerve. I iskoristite dio dana za možda nekakvu šetnju, ali u parkiću, nemojte na ono sunce. Ako već idete, neka tu bude šeširić i zaštitna krema, to su sad stvari koje nam trebaju. 16 sati 33 minute, nama ide Michael Jackson.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to...
1: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sjećani 4,49 €. Tommy, znaš što voliš?
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
5: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%. Ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar vam dan u popodnevnim vijestima Radio Rijeke. Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice, koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije nešto snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Idemo na kratko u svijet. Američke i izraelske snage jutro su napale raketne postaje u Iranu i brodove koji su postavljali mine. Washington tvrdi da su napadi izvedeni u samoobrani i da Hormuški tjesnac mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Iran uzvraća da napadima ima poginulih i da Teheran zadržava pravo uzvratiti na slične akcije. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi.
2: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
0: A u Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva, koji će i građanima biti dostupan od početka lipnja. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, te će puna primjena registra biti od početka sljedeće godine, čime će prestati potreba za provedbom popisa stanovništva. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Registar stanovništva od trenutka kada počne funkcionirati službeno, dakle od 1. siječnja kada zapravo imamo vjerodostojne sve isprave, odnosno sve podatke u tom registru stanovništva, a će biti kontinuiran popis stanovništva jer ćemo kontinuirano imati uvid o ključnim parametrima koje na kraju krajeva prikupljamo i kroz popis stanovništva. Svima je u interesu da on bude dobro ažuriran. Prijelazno razdoblje je dovoljno da svi oni koji žele intervenirati, počevši od krajnjih korisnika, naših građanki i građana, imaju dovoljno vremena da to učiniti. Ideja je da to učinimo do kraja 10. mjeseca.
0: I za kraj, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u akvatoriju putničke luke Rijeka danas organizira tradicionalnu 25. međunarodnu riječku regatu u mornarskom veslanju s bogatim glazbenim i gastroprogramom. Prijavljene su 23 ekipe, a na moru i kopnu okupili su se studentice i studenti, djelatnice i djelatnici, te suradnice i suradnici fakulteta sa sastavnica Riječkog sveučilišta i iz privrede. Druženje natjecatelja i gledatelja je na putničkom terminalu, odakle startaju sve utrke. Prve utrke započele su još u podne, dok je službeno otvorenje regate u 17 sati i 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
0: Više o vremenu sutra zna Danijela Vlašić.
5: Pretežno sunčano uz malo umjereno na oblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguće kiše, pljusak, bone pri unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slabo umjerena bura i sjeverni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. Mora tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23. Unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviše dnevno 28 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno 25 do 30.
4: Slušali ste vijesti.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
4: Tu smo, ali i u Rijeci smo 29. svibnja, to nam pada na petak. Zašto? Jer se održava Međunarodna znanstvena konferencija Žene, djeca i mladi u sportu, zaštita osnovnih ljudskih prava. U organizaciji Pravnog fakulteta i Centra za sport sveučilišta u Rijeci. Jedan od organizatora, a i gosti u konferenciji je upravo s nama na telefonskoj liniji, a to je izvanredni profesor doktor znanosti Vanja Smokvina sa Pravnog fakulteta u Rijeci, kojem želim dobrodošlicu u naš program. Vanja, dobar dan, dobro nam došli.
5: Dobar dan vama, vašim slušateljicama i slušateljima.
4: Evo, meni je jako drago da smo se mi uspjeli uhvatiti od niza obaveza. Vjerujem da je sve ovo u pripremi i da su sad one finalne, sada završne faze što se konferencije tiče. Pa ćemo mi evo za početak reći o tom jednom glavnom motivu i ideji iza ove konferencije.
5: Pa evo, hvala vam, u svakom slučaju hvala vam na pozivu i ovo mogućnosti da našim slušateljicama, slušateljima približimo ovo važno događanje. Riječ je zapravo o jednoj tradicionalnoj manifestaciji, našem 9. riječkom danu sportskog prava, politika u sportu i sportske diplomacije, koju smo započeli 2012. godine i evo došli smo do 9. izdanja. To događanje organiziramo pod pokroviteljstvom svake godine, svaki puta našeg ministarstva turizma i sporta i prate nas uvijek u svemu tome i naša Primorsko-goranska županija i grad Rijeka, a od godine do godine mijenjamo još dodatno partneri i pokrovitelje, tako da evo ove godine imamo pokroviteljstvo i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za djecu, pošto je tema vezana, kao što ste i rekli, uz prava žena i djece u sportu i naravno ponosni smo da bez obzira na okolnosti koje to nisu baš možda najsretnije trenutno u hrvatskom sportu, ali partner nam je Hrvatski olimpijski odbor i želimo malo maknuti fokus na sve, sa svega negativnoga što je trenutno nažalost u sportu. Nadamo se da eto približavamo se tome da toga više ne bude i da fokus stavimo na probleme naših sportašica i sportaša i da pokušamo i ovim skupom doprinijeti tome da je njihov status bude bolji.
4: Da, evo zapravo ste sada i otvorili to jedno jako važno i aktualno pitanje koje je eto sada u posljednje vrijeme itekako u fokusu. Mladi sportaši to osjećaju na vlastitoj koži, problemi su tu u pojedinim sportskim savezima, ima tu i financijskih teškoća, evo i situacija u kojima talentirani mladi sportaši zbog nedostatka novca, podrške, evo loše organizacije praktički ne mogu ostvariti svoje karijere. Pa evo, koliko je to po vašem mišljenju i pitanje osnovnih prava mladih sportaša?
5: Pa to je apsolutno mora biti prioritet svima onima koji su u sustavu sporta, koji odlučuju o pravima sportašica i sportaša, mladih, pogotovo djece. Imati jedan san, očekivati, nadati se, truditi se, svakoga dana žrtvovati se za taj jedan cilj, to je jedno natjecanje, europsko, svjetsko, olimpijske igre, što svaki sportaš ima ispred sebe, to je nešto što mu se i što joj se ne smije oduzeti. Svaki sportaš, svaka sportašica mora imati pravo na taj san, ako naravno ispunjava uvjete koji jesu realni i koji jesu jednako svima dostupni. Tako da vjerujem i nadam se da, kažem ono što sam prethodno u uvodnom dijelu rekao, da će ova ružna slika nestati iz našega sporta, da evo slijede neki, nadam se, želim vjerojatno bolji dani i da se više nećemo vraćati na ove teme, da više nećemo nažalost svjedočiti negativnostima nego pozitivnim promjenama. Nažalost, sport je slika društva, pa tako i u ovom kontekstu i na svakome od nas pojedinačno je da nastojimo to društvo učiniti boljim. A najbolji primjer su tu uvijek sportašice i sportaši. Upravo zato i sva događanja koja radimo usmjerena su prvenstveno mladim ljudima, studenticama i studentima, djeci, općem građanstvu. Sva naša događanja su uvijek otvorena za javnost jer želimo približiti te naše uspješne sportašice i sportaši, njihove priče I to je ono što mi vjerujemo. Vjerujemo u uspjeh koji je naravno rezultat velikoga rada, odricanja, poraza, ali i poraza koji donesu nove pobjede. I eto, jedna bolja slika budućega sporta, tako da evo, na tragu toga, ajmo reći da je ovo jedan veliki poraz hrvatskoga sporta kojim svjedočimo, ali poraz iz kojeg ćemo izaći veći, bolji, kvalitetniji, da više nećemo tome svjedočiti.
4: Da, evo, ja se isto također apsolutno tome nadam i dobro da je fokus na tome, tako da evo, kada se usmjere pogledi i fokus na problem, evo, nadamo se zaista onda da će ga se dubinski i riješiti. Inače, kad govorimo o sportu, evo, često se govori o medaljama, rezultatima, puno manje o pravima sportaša, naročito mladih koji su ranjiva skupina. Na konferenciji će se govoriti i o zaštiti djece u sportskom okruženju, diskriminaciji, mentalnom i fizičkom zdravlju sportaša. Jesu li sport i sustav danas dovoljno sigurni za mlade sportaše?
5: To je pitanje na koje zapravo nije jednostavno dati odgovor. Možda na papiru imate sve jasno propisano i zaštićeno, i tu je pravo u tom dijelu, to je uloga prava, znači da zajamči pravni okvir, da zajamči svima zaštitu i jednakost, jednaku vrijednost. Nažalost, svjedoci smo da ponekada, to je pravo, je društvena znanost koja prati promjene u društvu, probleme u društvu, i onda se s obzirom na njih i mijenja i prilagođava, tako da nažalost uvijek imamo situacije koje zahtijevaju onda nove propise, nove akte pravne koji neke stvari moraju regulirati. Evo, spomenuli ste teme, jedna tema koja je izrazito uvijek nažalost aktualna, to je seksualno zlostavljanje djece u sportskom okruženju, tema koja eto, je poznata u svijetu sporta. Svjedočili smo u situacijama u gimnastici, svjetskoj, američkoj, pogotovo atletici i tim nekim sportovima gdje eto, sustav je zakazao, a onda je uloga prava u tome da osigura zaštitu nažalost žrtava. Ne? A cilj je ovdje ovom konferencijom i u toj temi, i u temi zaštite djece s invaliditetom, kad gledamo u kontekstu e-igrica, odnosno e-sporta, ta jednaka dostupnost i zaštita u tom okruženju, da se fokus i tu stavi na njih. Tako da djeca su nam izrazito važna grupa koju želimo zaštititi, pogotovo eto, djevojčice, ali i dječaci. I eto, nastojat ćemo kroz i ovu konferenciju, ali ovaj četvrogodišnji projekt, potaknuti neke pozitivne promjene u našem pravnom sustavu.
4: Ima još jedno pitanje, evo, koje bih dotaknula u ovih par minuta koje nam je ostalo još do samog kraja. Možda jedna od tema na koju se također slabo obraća pažnja je zapravo položaj sportašica, dakle žena, jer ima tu ipak još nekakvih dodatnih faktora koje treba uzeti u obzir. Dakle, tu je majčinstvo, pa sve do ravnopravnosti i institucionalne zaštite. Pa samo, evo, koliko je sport po tom pitanju napredovao, gdje još uvijek postoje veliki problemi?
5: Pa jako ste dobro rekli, veliki su problemi nažalost prisutni ne samo u Hrvatskoj, to je priča globalnog problema. Zato ova konferencija će biti i online prenošena i prevođena u tom digitalnom okruženju, jer želimo promjene potaknuti i spomenuti pričateljima iz hrvatskog konteksta, međunarodnog konteksta, ali želimo ih i globalno potaknuti. Primjer, evo, na panelu koji će biti u drugome dijelu, drugome dijelu ovaj dana, imati ćemo našu Blanku Vlašić, proslavljenu našu atletičarku, koja će nam se, nažalost, evo, zbog privatnih obveza priključiti online, ali biti će na panelu, ali svakako moramo spomenuti Barbaru Đinović, našu olimpijsku pobjednicu iz Pariza, zlatna olimpijska medalja iz džuda, koja će to biti sa nama, i uz nju i Tihanu Nemčić Bojić, naša poznata nogometašica, izbornica, ali eto i TV voditeljica. Oni će svaka u svom tom iz svojega područja dati jedan pregled svega toga i tu jednu perspektivu što znači biti sportašica i što znači i u jednom kontekstu zdravstvene zaštite sportašica, a pogotovo ako je riječ o sportašicama koje planiraju majčinstvo. Tako da nam je dobar primjer tu Mateja Pavlov-Koštro, naša maratonka koja je inače prije 9 mjeseci cirka sretno rodila djevojčicu carskim rezom, ali nakon svega dva tjedna od poroda, te teške operacije, neoperativnog zahvata, je već bila u punome treningu i nakon 8 mjeseci se vratila na tjecanje i osvojila jednu od medalja na jednom polumaratonu. I zašto? Zato što, a to je ono na što želimo staviti fokus, sportašice nažalost nemaju priliku biti majkama jer moraju paziti da očuvaju normu, rezultat koji im donosi stipendiju, koji u pravilu najčešće žive, jer nemaju nisu u radnom odnosu, nemaju ugovor koji im garantira mirno roditeljski dopust. Sponzorski ugovori koji često budu otkazivani ili se ne primjenjuju za vrijeme dok sportašica se ne natječe, što je svako udar na svaku ženu koja se želi profesionalno i vrhunski baviti sportom, a želi paralelno biti majkom. To su primjeri bili i Serene Williams i mnogih poznatih svjetskih imena koji su ukazali na tu problematiku i upravo zahvaljujući poznatim sportašicama su se promjene u sustavu sporta dogodile. I to je ono što i mi želimo eto potaknuti primjerom naših sjajnih sportašica i sportaša, potaknuti promjene i zahvaljujući i Olimpijskom odboru, ali i našem ministarstvu i ostalim ministarstvima koji su tu naravno još nadležni, tako da eto vjerujemo da možemo puno napraviti. I eto, svaka sportašica je važna, svako dijete je važno i zašto ne osigurati tu mogućnost da barem u tih nekih 12, 16 ili 18 mjeseci mogu bezbrižno se posvetiti oporavku i budućem nastavku karijere, jer u protivnom dolazimo u situaciju da nažalost sportašice odustaju od karijere.
4: Mm-hmm. Da, jako mi je drago da se otvaraju ovakve bitne teme i pogotovo evo da se o tome priča na ovakav način. Vanja, nama je ostalo evo samo spomenuti može li se prisustvovati ovoj konferenciji, da li je otvoreno za javnost i da nam kažete evo mjesto i vrijeme gdje se to sve održava.
5: Apsolutno, svako događanje koje organiziramo uvijek je nam je otvoreno za javnost, svi ste dobrodošli. Naravno, i to ne moraju biti samo studenti ili odrasli, mogu doći roditelji sa djecom ako žele vidjeti neke od naših sportašica. Vidimo se u petak, početak je 9:30 na Pravnom fakultetu u Rijeci gore, ulica Hafez 6. A ako ne možete samoga početka, dođite kasnije. U svakom slučaju svi su dobro došli. Evo. I drago mi je to da ovo događanje organiziramo i u 2026. godini, kad je naša županija regija sporta. Tako da uz mnogobrojna događanja koja radimo na sportskim poljima, eto, imamo i taj akademski doprinos.
4: Evo, poziv svima, jako vrijedna tema za zapravo čitava konferencija, sve teme apsolutno vrijedne za poslušati, za prisustvovati, naročito evo kako ste spomenuli i roditeljima mladih koji su u sportu ili tek kreću ili su već u nekoj fazi bavljenja sportom. Vanja, puno vam hvala, neka bude zaista uspješno, nadam se evo da će se tako i nastaviti trend 2027. sa daljnjim verzijama, odnosno izdanjima konferencija. Vama puno hvala, evo puštam vas da idete dalje za obavezama i evo zaista neka bude prepuna dvorana.
5: Hvala najljepše, evo veliki pozdrav vama i slušateljicama i slušateljima.
4: Pozdrav Vanji Smokvini, izvanredan profesor, doktor znanosti sa sveučilišta u Rijeci Pravnog fakulteta.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja, ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.

0: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
2: Megahit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu.

0: U vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.
1: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
4: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura, košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

Da, nismo vas dugo odveli na naše ceste, pa bilo bi red da vas malo uputimo što se trenutno događa u užem centru grada Rijeke, pa zapravo dobre su vijesti, nešto manjih kolona, ali one u pokretu, pa već kad moraju biti nek su u pokretu, tako da nećete čekati puno, ali uski centar grada Rijeke, Adamićeva riva i Ivana Zajca, sve su čiste, prohodne, nešto malo čekanja u Krešimirovoj, Zvonimirovoj, ali to brzo ide, tako da samo strpljenja, neka klima radi, ako nemate klimu u autu, onda prozore do kraja dolje i malo se prozračiti uz dobru glazbu, otpustiti živce, jer u prometu sekunde su bitne. Što se tiče drugih događanja, nemamo ih, za sada sve u redu, jedino tamo na Istarskom Ipsilonu, a između čvora i tunela Učka, to je već sada aktualna situacija, još uvijek kolone i kraći zastoj, ali isto vrijedi i za Jadransku magistralu, pa eto toliko, ako negdje idete prema toj dionici, na tom ste potezu, samo strpljivo i stići ćete na svoje odredište, a ako imate priliku koristiti neki obilazni pravac, svakako dajte i to. A dobre vijesti, a uvijek volimo završiti s dobrim vijestima. U pomorskom prometu nema teškoća, sve ide prema redu plovidbe, tako da samo uživati. Evo, dobra pjesma nam ide, Plaža snova, Stampedo.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Državno odvjetništvo nadzorom je utvrdilo propuste u radu Šibenskog općinskog tužiteljstva u slučaju drniškog ubojice Kristijana Aleksića iz 2023. godine. Tada je optužen zbog nedopuštenog posjedovanja oružja, ali za njega nije zatražen istražni zatvor. Utvrđeni su propusti općinske državne odvjetnice i njezine zamjenice koje više ne rade na tim dužnostima. Nakon ubojstva maturanta u Drnišu najavljene su zakonske izmjene, među kojima i uvođenje kazne doživotnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
0: Od 1. siječnja iduće godine ukida se porez na sve mirovine, potvrdili su u Hrvatskoj stranci umirovljenika predsjednik Marinko Lukenda.
3: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
0: A u sklopu nacionalne kampanje Ja sam više od MS-a, koja se provodi povodom obilježavanja Svjetskog dana multiple skleroze, a koji se obilježava 30. svibnja na Korzu, je održana javnozdravstvena akcija podizanja svijesti o životu osoba s multiplom sklerozom. Multipla skleroza kronična je upalna neizlječiva bolest središnjeg živčanog sustava koja najčešće pogađa mlađe odrasle osobe. Od multiple skleroze, ili kako je još nazivamo bolest s tisuću lica, u Republici Hrvatskoj prema zadnjim podacima boluje preko 9000 osoba i taj broj nažalost svakodnevno raste. I ove godine članovima društva multiple skleroze PGŽ u obilježavanju se pridružila Klinika za neurologiju KBC Rijeka. Članica društva Silvija Velčić o štandu na Korzu i što rade članovi društva.
4: U principu malo donesemo prospekte da nas ljudi zamijete, malo poprate, da znaju nešto više o multipli sklerozi i tako da se malo družimo i da se vidimo mi članovi malo. Pa ima kreativne radionice, predavanja od neurologa, fizijatra, druženja su svaki četvrtak.
0: I za kraj, val vrućine zahvatio je velik dio Europe i u nekim mjestima srušeni su temperaturni rekordi. U Španjolskoj i Portugalu živa se popela do 38 stupnjeva. U Londonu je jučer zabilježen najtopliji dan u svibnju od kada postoje mjerenja, a danas je temperatura još viša, 35 stupnjeva. Izdana su mnoga upozorenja, među ostalim građane se poziva na oprez pri traženju rashlađenja, jer tijekom vikenda 4 osobe umrle su na plažama, na rijeci i na bazenu. Rijeka trenutno ima 31 stupanj, a više o vremenu sutra Danijela Vlašić.
5: Pretežno sunčano uz malo da umjereno na oblaku, a mjestimicu uz razvoj oblaka moguće kiše, pljusak, bone pri unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slaba da umjerena bura i sjeverni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. Mora tim prilikama malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 20 do 23. Unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviša dnevno 28 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 25 do 30.
1: Slušali ste vijesti.

0: Caffè Europa.
1: Prošloga tjedna u Skopju je održan godišnji forum strategije Europske unije za Jadransko-Jonsku regiju EUSEIR, koji je još jednom okupio predstavnike država članica i zemalja kandidata oko zajedničkih razvojnih prioriteta. U fokusu su bili proširenje Europske unije, jačanje regionalne suradnje, te konkretni projekti koji povezuju promet, energetiku, turizam, zaštitu okoliša i socijalnu koheziju. Sjeverna Makedonija je završila godinu svojeg predsjedanja i štafetnu palicu predala Italiji. Posebna pažnja posvećena je ulozi makroregionalnih strategija kao svojevrsnog mosta prema članstvu u Europskoj uniji, kroz koje zemlje kandidati već sada usvajaju standarde, sudjeluju u zajedničkim projektima i uče koristiti europska sredstva. O svemu tome, ali i očekivanjima od novog proračunskog razdoblja Europske unije, te ulozi Hrvatske u daljnjem jačanju suradnje, u Skopju smo razgovarali s državnom tajnicom za Europu Andreom Metelko-Zgombić.
2: Hrvatska je davno prepoznala vrijednost makroregionalne suradnje i mi smo sudjelujemo u nekoliko njih i smatramo da oni zaista su dobra priprema državama koje žele ući u Europsku uniju, a još nisu ispunile sve potrebne standarde, gdje oni zajedno sjede sa državama članicama, promišljaju projekte, usklađuju strategije i, što je najvažnije, kroz te projekte usvajaju EU standarde i vrijednosti. Naučit će se dakle kako koristiti sredstva, naime, mnogi projekti iz upravo tih makroregionalne suradnje su utemeljeni u kohezijskoj politici i dakle države koje su kandidati kroz to steču znanja kako to koristiti na kvalitetan način. I Hrvatska se stvarno zalaže i za proširenje i smatra da je to proširenje utemeljeno na vrijednosti nikad nije bilo važnije, pa sada kada je dobio taj jedan novi geopolitički zamah, i zato su upravo važne te makroregionalne strategije i suradnja koja jednostavno priprema te države koje nisu članice najbolje usvojiti EU standarde i sudjelovati u projektima kojima potičemo i povezivost, dakle kako energetsku, tako i ono prometnu, transportnu, kako uskladi se sa onim standardima u ekologiji, kako na neki način i povezivati ljude.
1: Spomenuli ste, pardon, kohezijsku politiku malo prije, brinjali vas, odnosno imali razloga za zabrinutost, novo proračunsko razdoblje još, dakle, ispred nas je, kako će se odrediti, odnosno sredstva za kohezijsku politiku. Hrvatska je, ako se ne varam, u skupini zemalja koji se zalažu da ostanu ta sredstva ista ili već.
2: Da, mi se svakako zalažemo da i u idućem proračunskom razdoblju kohezijska politika prije svega ostane vidljiva, ona je politika koja je utemeljena i na ugovorima Europske unije i želimo da u budućnosti one podupiru razvitak manje razvijenih država članica. Pregovori su u tijeku, imamo čitav niz država koje zajednički dijele naše stajalište i ja sam stvarno uvjerena da ćemo mi konačnici i u novom proračunskom razdoblju dobiti odgovarajuća sredstva. Ono o čemu se sad govori, iznosi o kojima je sada riječ, ja bih rekla da mi možemo s time biti zadovoljni.
1: Hrvatska sljedeće godine predsjeda Dunavskom strategijom, nakon što je prije dvije godine predsjedala Jadransko-Jonskom. Pitali smo državnu tajnicu Metelko-Zgombić koji će biti naši prioriteti tijekom predsjedanja.
2: Hrvatska, dok je predsjedala Jadransko-Jonskom strategijom, također imala u fokusu proširenje i ono što je, ja bih rekla, stvarno važno je da smo uveli jedan mehanizam u kojem se pri izradi akcijskih planova traži da one aktivnosti iz svih tih pilara ujedno imaju dodanu vrijednost odnosno na proširenje i čak su dogovorni neki indikatori kako će se to mjeriti. Ugradili smo i taj novi peti stup koji se tiče i mladih i socijalne kohezije. Imamo i vijeće za mlade. Mislimo da upravo kroz povezivanje mladih možemo se boriti protiv onih izazova kao što je demografski, gdje svi pomalo gubimo na stanovništva, a želimo isto tako osigurati da ne ulazi do odljeva mozgova i da mladi zaista vide budućnost u zemljama gdje su rođeni. I upravo zato isto Hrvatska se isto zalaže za tu postupnu integraciju, gdje bi htjeli da i oni ljudi koji sad žive u državama kandidatima koji su tek na putu za članstvo, da mogu već sada uživati određene dobrobiti tog članstva i to je takozvani gradual integration, gdje kad određena država kandidat ispuni uvjete i standarde u određenom području, moći će sudjelovati izravnije u tim politikama. Tako da je, mislim da je to jako jedan dobar način kako bi se dobrobiti članstva mogle već malo mi ranije.
0: Dunavska samo nastala, to što ste do sada.
2: A Dunavska, mi ćemo također, mi se sad pripremamo za naše predsjedanje i svakako ćemo imati opet proširenje u fokusu i ideja nam je isto tako spojiti Dunavsku strategiju i Jadransko-Jonsku, jer smatramo da imamo pet država članica koji su članice jedne druge inicijative i možemo tu još jače povezati, imati neki zajednički cilj i postići koheziju u ostvarivanju naših ciljeva.
1: U kontekstu proširenja i konkretne financijske potpore, Europska komisija je ovih dana dodatno potvrdila nastavak ulaganja kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija među državama su koje će i dalje imati pristup značajnim sredstvima iz tog instrumenta, usmjerenima na ubrzavanje reformi, gospodarsku konvergenciju i postupnu integraciju u jedinstveno europsko tržište. Riječ je o kombinaciji bespovratnih sredstava i povoljnih zajmova, uz jasan naglasak na reforme u području vladavine prava, energetike i digitalne transformacije. Plan rasta zamišljen je upravo kao alat koji nadopunjuje procesa o kojima se govorilo i u Skopju, omogućujući državama kandidatima da već prije punopravnog članstva osjete konkretne koristi europskih politika. A Jadransko-Jonska regija se nastoji razvijati kroz pet tematskih stupova: plavi rast, povezivanje regije, kvalitetu okoliša, socijalnu koheziju i održivi turizam. Upravo kroz ovaj posljednji dolazi jedan od zanimljivijih iskoraka, gdje se sve više govori o mediteranskoj prehrani kao razvojnom i identitetskom konceptu. Kako tu ideju prenijeti i izvan klasičnog mediteranskog prostora, pa čak i u kontinentalne dijelove regije, istražuje projekt koji vodi Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. O tome kako osjetiti Mediteran i daleko od mora razgovarali smo sa Ivom Čaletom Plešom, voditeljicom tog projekta.
3: Četvrti tematski stup je održivi turizam, kojim koordiniraju dvije države, Republika Hrvatska, Ministarstvo turizma i sporta, i Republika Albanija, njihovo Ministarstvo turizma, kulture i sporta. Zahvaljujući sredstvima projekta, mi se redovito nalazimo, osvojili smo novi akcijski plan i ti članovi te tematske grupe za održivi turizam su uvidjeli važnost i možda mogućnost da se mediteranska prehrana bolje pročuje kao jedan zanimljiv koncept u održivom turizmu ili koncept održivog turizma, gdje se uključuju lokalna zajednica, lokalni proizvođači, gdje se skraćuje taj lanac opskrbe, gdje je potencijal za nove turističke proizvode, nove kulturne turističke rute, a sve je bazirano na Mediteranu. Ali je isto izazov, pošto mi imamo države članice koje nemaju izlaz na more, dakle izazov je osjetiti Mediteran u ruralnom području Bosne i Hercegovine, na rijeci u Sjevernoj Makedoniji ili negdje u sredini Srbije. I to je bio, recimo, izazov za stvaranje tog flagshipa i shvatili smo da unutar tog strateškog projekta možemo raditi i sa drugim tematskim stupovima. Stup 5 je jačanje društvene kohezije, kojim isto koordinira Republika Hrvatska zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Njihov stup se bavi mladima, bavi se vještinama, bavi se obrazovanjem. I za neke nove koncepte održivog turizma svima nam je potrebno znanje i vještine, pa smo ih uključili. A Mediteran je dio plave ekonomije, a plava ekonomija je zaseban stup u Jadransko-Jonskoj makroregiji, kojim koordiniraju Grčka, Srbija i Crna Gora.
1: Dobro, jeste li iznašli načina onda kako, dakle, da se osjeti Mediteran usred Makedonije ili usred Srbije ili usred Bosne i Hercegovine? I na koji način bi se to onda možda moglo postići?
3: Pa moglo bi se postići kroz proizvode. Najviše možda ciljamo na agroturizme, na poljoprivredna dobra. Zapravo, evo, kad čovjek razmišlja, klima se toliko mijenja da mi u Zagrebu imamo Mediteran i da imamo lavandu podno Sljemena. Dakle, možda te neke stvari da samo čovjek osvijesti. Dakle, ili je, ideja mediteranske prehrane je i osjećaj dobrog življenja. Znači, taj osjećaj možemo doživjeti i u ruralnoj Srbiji, ako se nalazimo na mjestu koje je održivo, koje je lijepo, gdje vam je ugodno, i onda zapravo čovjek kroz osjećaj, turizam su osjećaj ljudi, i onda tako nekako proizvesti mediteransku prehranu i održivi turizam i na tim mjestima.
1: Mediteranska prehrana je nešto što se proteklih, ja bih čak možda rekao i desetljeća, u što se kunu gastronomi,
3: nutricionisti,
1: bravo. A mi živimo taj život. Može li stoga na neki način mediteranska prehrana biti naš izvozni brend?
3: Zašto ne? Zašto ne, ali treba raditi na edukaciji, na osvještavanju, na osnaživanju. Znači, treba puno, neki ljudi to žive da ni ne znaju da žive, pa im onda možemo im potaknuti i reći, evo, ovo je pravi Mediteran. Danas smo imali prekrasan primjer iz Istre, dakle, malo selo pored Poreča, Kaštelir Labinci, direktorica turističke zajednice gospođa Linda Grebac je predstavila pravi primjer destinacije koja ima sve kvalitete i sve kriterije, nešto zovemo mediteranska prehrana i održivi turizam, gdje cijela lokalna zajednica živi kroz poljoprivredu, primajući druge kulture u svoju kulturu, i gdje oni to žive, a da možda, evo, nije da ne znaju, znaju, ali ne napominju. Tako da...
1: Nije ih ni briga, zapravo, kako se to zove, njima je lijepo, jel
3: točno,
1: da?
3: Točno, njima je dobro, njima je stvarno lijepo. Tako da, evo, to je nekakav i danas primjer dobre prakse koji smo podijelili sa drugim članovima, sa zainteresiranom publikom, da kad se oni vrate kući, da kažu, pa evo, ovo malo selo, 1500 ljudi, zaista dobro živi od poljoprivrede i turizma, i možda neke stvari možemo naučiti od njih.
1: Hvala Ivi Čaleta Pleša na razgovoru. Toliko za danas u našoj emisiji. Nastavite s dobrim životom do idućeg susreta s nekim novim europskim temama. Ja sam Dražen Zima, do slušanja.
4: Kafe Europa.

0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje. Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

Uz pjesmu Just For You mi vam želimo, ekipa Radio Rijeke, dobru večer i dobrodošlicu zapravo u naš večernji program. A čudno je reći večernji, budući da je vani itekako još uvijek lijepo, sunce je toplo, pravo zapravo ljetno vrijeme, iako još nismo ni u ljeto zakoračili, ali kao da jesmo po temperaturama kakve su nam trenutno vani. Što se prometa tiče, tu je situacija prilično dobra, ima nešto gužvi koju smo uočili u ulici Fiorello LaGuardia. Ako ste tamo, onda znate o čemu pričamo, budite samo oprezni i strpljivi. Nešto isto tako kolona u pokretu ima kod Zapadnog trgovačkog centra ili ZTC-a, a ostale ceste čine se za sada u redu, prohodne, sve to lijepo prikazano zelenom bojom na Google kartama, ali tamo gdje nije zeleno, a to znate o čemu je riječ, zona radova i privremene regulacije prometa Istarski Ipsilon između čvora i tunela Učka, a isto to se odnosi i na poneke dionice Jadranske magistrale, pa je uvijek ono dobro smanjiti brzinu, prilagoditi vožnju uvjetima na cestama. Kad smo već i kod uvjeta vožnje, što se vremenskih uvjeta tiče, barem tu smo dobri. Eto, suho, lijepo, pregledno, vidljivo, nema magle, nema nikakvih poteškoća, pa onda iskoristite to u svoju korist, u svoj prilog i uživajte u vožnji. To jest, ako ste u automobilima, a ako niste, ako ste uz nas, mi smo pripremili puno toga za vas večeras, kako to obično i biva utorkom na večer. Pa ćemo tako nakon naših servisnih informacija u 19 sati i 15 minuta sa našom emisijom Crna rupa, koja nam već dugo, dugo ide, ali danas smo u malo drugačijem, onom posebnijem izdanju. Stižu nam u goste Petar Jelača, profesor fizike, inače voditelj učenika na državnom natjecanju za astronomije koje se ove godine održalo u Primoštenu. Malo ćemo saznati informacije kako su prošli učenici na ovom natjecanju, a s njim stiže i Tomislav Anić, voditelj astrofotografske sekcije u Akademskom astronomskom društvu i sam se bavi astrofotografijom. Pričat će o jučerašnjem otvaranju izložbe astrofotografije u Gradskoj knjižnici, tako da večeras smo u drugačijem izdanju, svakako budite s nama. Za 20 sati vodimo vas na Expo Gamers. Povezat ćemo industriju i publiku kroz bogat konferencijski program stručne radionice, gaming sajam, eksport, turnire i brojne zabavne sadržaje. Dva dana Expo Gamers će trajati, i to u Opatiji 29. i 30. svibnja. Opatija postaje središte gaming scene, upravo sportska dvorana Marino Cvetković. Poslušajte sve detalje, imat ćete priliku saznati kako doći, kako sudjelovati, možete li sudjelovati, koga ćete sve moći upoznati i vidjeti, jer najveća atrakcija ovogodišnjeg izdanja bit će dolazak ključnih kreativaca iza globalnog hita Baldur's Gate 3. A u Opatiju stižu i glumci Tim Downey, Andrew Winnicott, kao i nagrađivani skladatelj Borislav Slavov, autor glazbe iz igre. A 21 sat i 15 minuta, sve znate, Cyber Astro nam je tu, Damir Jovetić nam stiže, pišite nam u međuvremenu, mailova ima puno, hvala vam što ste strpljivi i što čekate strpljivo svoj red, to je ono što moramo naglasiti, tako da doći će mailovi, spremljeni jesu, kronološki kako su i pristizali. Damir Jovetić nam stiže, ali osim mailova bit ćemo mi tu i na telefonskoj liniji za vas, pa budite nam onda spremni. I kada krene sama emisija, moći ćete nas nazvati. Sve do tada pišite nam na radio.rijeka@hrt.hr. A za kraj nam je ostala samo ekipa koja se s vama druži za tonskim pultom, Damir Milčić, ja sam Ivona Pjerobon. Idemo mi, going back to my roots.

Dobro vam večer, u 19 sati i 15 minuta u našim servisnim informacijama koje počinjemo sa vremenskom prognozom za sutra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvoj oblaka moguća je i kiša i pljusak ponajprije unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 20 do 23, u unutrašnjosti Istre od 16 do 19, dok se najviša dnevna temperatura sutra očekuje između 28 i 32 stupnja. Idemo na ceste, vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, tako je i kod nas na riječkom i širem riječkom području. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno i povremeni su zastoji i kolone na nekim gradskim prometnicama i obilaznicama, ali naročito se to odnosi na zonu radova i tamo gdje je privremena regulacija prometa na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i na nekoliko dionica Jadranske magistrale. Ono što ćemo napomenuti, a već je aktualno neko vrijeme, sutra od 12 do 12.10 sati izvodit će se miniranje u neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa će doći do zaustavljanja prometa i to se odnosi na dionicu autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Idemo sada na isključenja struje za sutrašnji dan. Na području Lošinja, naselje Sveti Jakov, struje neće imati od 8 do 10 sati. Idemo sada u Opatiju, nova cesta od broja 212 do 230, ali samo parni, 236, 238 kroz 1 i 238 kroz 2. Zatim Antona Mihića od 1 do 5, a neparni brojevi od 2 do 14 parni, broj 20 i broj 34, ove adrese sutra struje nemaju od 8.30 do 14 sati. Idemo na Grobnik, grad Grobnik, Mikelji, Gomanca, Harteraška, Podkostanj, Zatrojica, Brdo, Mejska, Dolnje selo, Lesice, Trg Zrinskih i Frankopana, Kačani, Zastenice, Podprisika, Molnari, Škaroni, Baredina, Mrtvački put, Kalina jezero, zatim Stolac, 2, 3, 5, 7, 8, 8, C, 10, 14, od 16 do 24, 26, 30 i broj 57. Zatim Dražičkih boraca, 79 i 108, Male Dražice, od 12 do 17, 19, 21, 23, od 25 do 30, 32, 33, 37, 38, 39 i 42, 45, 47, 49, 53, 53, a i 55 i Podrti od 4 do 11. Ove adrese sutra su bez struje od 8 do 10 sati. Također struje neće imati ni Brune Francetića, broj 25, od 29 do 43 neparni i od 32 do 38 parni, od 8 do 8.30. Struje neće imati ni Osječka, od broja 61 do 67 neparni, 70 i 70a, od 8.30 do 12 sati. Također Kablarska cesta od broja 3 do 9 neparni, 20D do 38A parni, 23 do 27B neparni. Sutra su ove adrese bez struje od 8 do 14 sati. Zatim Crni Lug, naselje Krašišćevica od 8.30 do 14 sati, Karolinska cesta, svi brojevi od 1 do 84, Trsacka pod Lisinom, Jablan od broja 41 do 84, sutra bez struje od 8 do 14 sati. Idemo na isključenja vode za sutrašnji dan. U Rijeci vode neće imati Blažićevo A, svi brojevi, Rujevica 6 i Blažićevo B1 od 7.30 do 13.30. Vode neće imati ni Milice Jadranić broj 4 i Josipa Lenca s Podolčeva od broja 7 do 21 neparni i broj 18 od 11 do 14 sati. Također bez vode Škurinskih boraca, Tibljaška cesta, put Lovrankini, u pitanju su svi kućni brojevi, zatim
Škurinska cesta od broja 19B do 27B i od 42 do 88 parni, zatim Blažići od 8 do 18 brojevi, Stupari broj 45, Petrci 1 kroz A do 1 kroz D, 117 i od 1 kroz 10 do 1 kroz 13. Ove adrese bez vode sutra od 7.30 do 13.30. Isto tako sutra bez vode naselje Podhum, odnosno točnije ulica Podhum od broja 7 do 26 i od 39 do 50. Bez vode sutra od 8 do 15 sati uz napomenu da će na raspolaganju biti autocisterna. Također sutra bez vode bit će i potrošači u Opatiji, nova cesta 146 kroz 1, 146 kroz 2, 148 kroz 1 i 148 kroz 2, 150 i park Margarita broj 1. Dakle, sutra su bez vode od 9 do 15 sati. Evo, to bi bilo sve u našim servisnim informacijama. Nadamo se da ste uspjeli popratiti svoje adrese i svoje kućne brojeve. A sad svakako ostanite s nama jer za nekih 9 minuta naša emisija Crna rupa.

0: Evo nas u 19 sati 32 minute u još jednom izdanju naše emisije Crna rupa. Večeras, ono kako smo i spomenuli u najavi, u drugačijem, malo posebnijem izdanju. Sa mnom su u studiju Petar Jelača, profesor fizike, i Tomislav Anić, voditelj astrofotografske sekcije u Akademskom astronomskom društvu Rijeka. Dobra večer, Petre i Tomislave, dobro nam došli.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer, hvala na pozivu.
0: Naravno, naravno, uvijek. E sad, imamo mi tema ispred sebe, pa ćemo krenuti, Petre, sa vama. Učenici su bili na državnom natjecanju iz astronomije ove godine u Primoštenu, ali imamo mi i malo ipak šire interese od samo natjecanja, ipak tu je rad s učenicima, ali počet ćemo s natjecanjem, kako je to bilo, kako je prošlo, jesu li neki rezultati došli?
1: Dobar dan, lijep pozdrav svima i puno pozdrava svim slušateljima Radio Rijeke. Ovako, što se tiče državnog natjecanja iz astronomije koje se održalo prošli tjedan u Primoštenu, pa rezultata uvijek ima na svakom natjecanju. Mislim, svaki nastup, odnosno kad učenik dođe do državnog natjecanja, to već označava da je jednim, to nije floskula, dakle, da je on pobjednik, jer je natjecanje za astronomije dosta slojevito. Učenici, osim što moraju poznavati, dakle, neke teoretske dijelove koji su vezani za gradove za astronomije i astrofizike, generalno mora riješiti i numerički dio, dakle, zadatke. A ono što im uzima puno vremena i puno truda je praktične radove koje moraju napraviti, napisati, i u konačnici ti radovi se recenziraju i u konačnici ih oni moraju braniti ukoliko su pozvani na samo državno natjecanje. Ti radovi uzimaju dosta vremena jer nerijetko se tu radi, dakle, da učenici vrše nekakva promatranja, analize, izvlače s toga van zaključke, i zapravo to su u neku ruku mali znanstveni radovi, dakle. Što se tiče ovogodišnjeg državnog natjecanja, ono je bilo uspješno, dakle, imamo 2/3 mjesta.
0: Čestitke, bravo, bravo. Znači, dojmovi se sliježu pomalo.
1: Pa da, mislim, sad svake godine učenici koji vodim na ta državna natjecanja osvajaju medalje, ali mislim da je tu to natjecanje samo neki kraj, da je ono najmanje bitno u cijeloj toj priči što se tiče, dakle, tih učeničkih radova u astronomiji. Meni je drago da sam kao i nastavnik u gimnaziji Andrije Mohorovića Rijeka da vodim astronomsku sekciju, i s druge strane da sam član Akademsko astronomskog društva Rijeka, i onda nekako pokušavam te dve, znači, instance spojiti kroz nekakve učeničke radove. Želim im prenijeti tu strast prema astronomiji, da se za to zainteresiraju, za svemir, i u konačnici da i kad završe srednjoškolsko obrazovanje da budu tu negdje blizu te astronomije, i da izvuku iz toga neka pozitivna iskustva. Osim što rade oni te radove, dakle, i što se pripremaju, oni se međusobno i druže i međusobno si oni pomažu. Tu ne smijem zaboraviti da nerijetko, dakle, imamo i podršku u vidu komentora, dakle, sa Fakulteta za fiziku u Rijeci i ostalih članova Akademsko-astronomskog društva Rijeka, koji često, dakle, uskaču i pomažu. Tu su i neki bivši učenici koji pomažu, dakle, i daju svoj doprinos i u tom cijelom nekom nošenju te štafete, dakle, koja je, i tu učenici, dakle, kroz cijeli taj proces i oni sklapaju razno razna prijateljstva, poznanstva, tako da kada dolaze već na državna natjecanja, onda imaju, znaju tko dolazi, neki njihov prijatelj od ranije ili netko ko se s njima natječe u njihovoj skupini i tako. Uglavnom, to je jedno ono cjelovito iskustvo, lijepo iskustvo za mene i za njih u konačnici najviše.
0: Da, dobro, natjecanja ipak budu onako jedno finale, a pogotovo još ako dođu i kakva mjesta, to je ono kruna zapravo sveg rada, i lijepo, lijepo je dobiti i potvrdu i podršku, naravno, za sav trud. Ali evo, kao što ste spomenuli, da, proces, odnosno sam rad je nešto što je puno dugotrajnije, puno složenije, puno kompleksnije. Pa evo, kako onda oni međusobno funkcioniraju, kako ide taj proces cijelih tih priprema za samo natjecanje, koliko oni uživaju? Evo sad ste spomenuli da međusobno se i druže, komuniciraju. Dakle, to je puno više od samo pripremanja materijala. Pa evo, provedite nas malo kroz taj proces, onoliko koliko možemo u ovim radijskim minutama to doznati.
1: Cijeli proces on je uglavnom može se svesti zapravo na tri riječi, ono, kramp i lopata, treba raditi.
0: To.
1: Dakle, počinje, ako gledamo sezonu, kad počinje priprema...
0: Bez muke nema nauke.
1: Nema šanse.
0: Jel može i tako ta izjava?
1: Da, ono, tu treba raditi. Kako počinje sezona priprema za natjecanje? Generalno, dakle, prolazi se kroz gradivo, pogotovo sa prvim razdima, dakle, srednje

0: dakle koje moraju savladat, prolaze se kroz ispitne rokove. Ja ih pokušavam okupiti što češće u što većem broju, dakle da prođe neke dijelove gradiva s njima, što bude izuzetno komplicirano, jer ako imate 4 razreda srednje škole, onda nisu sve te pripreme za sve njih jednake, pa treba ono snalazit se i nalazit si vremena kako sve to kada sve to obaviti i obuhvatiti. I onda kada prođe županijsko natjecanje, ako oni minimalne bodovne pragove postignu na županijskim natjecanjima, onda oni moraju već unutar tjedan dana nakon županijskog natjecanja, koje je negdje krajem zime, početkom proljeća, dakle, moraju prijaviti temu rada. Ali temu rada mi obično znamo koju će oni prijaviti već ranije, jer pogotovo kod ovih nekih složenijih radova gdje treba vršiti nekakva mjerenja, znamo da je Rijeka grad kiše i oblaka, i ako nekakva mjerenja pogotovo trebate raditi da koriste teleskop na zvizdanici negdje, onda jednostavno vam nebo vam igra dosta veliku ulogu. Oni učenici, dakle neki su obavili mjerenja već ranije, i onda kada obave ta mjerenja ranije ili u tom periodu, dakle do samog predaje tog rada, onda oni prolaze kroz jedan složeni proces, jer rad mora imati točno određene, dakle, određene dijelove, mora imati sažetak, uvod, postavljanje hipoteze, koji je cilj, cijeli proces obrade podataka, diskusija, zaključci, pa tu je ono detalj, navođenje literature mora biti znanstvenim stilom pisano i tako dalje. Mora ispoštovati sve te kriterije. Oni mene šalju te radove, ja ih čitam, vraćam nazad, tu malo odigramo neki ping pong sa tim radom da ga probamo izbrusiti, i onda rad ja prijavljam, odnosno šaljem državnom povjerenstvu u zadanom roku, gdje dva recenzenta, dakle, recenziraju rad anonimno i javljaju se sa povratnim informacijama nakon neka 3 tjedna, i u tim povratnim informacijama, zapravo i recenzijama, piše što bi u radu kao trebalo promijeniti, što je pohvalno, što bi trebalo promijeniti, i dodijelje nekakve bodove. I onda čekamo još jedno tjedan dana da njim se zbroje bodovi sa županijskog natjecanja i same recenzije rada, i onda idu na listu za državno natjecanje koje, dakle, se radi, ako su, koliko državno povjerenstvo odluči pozvat natjecatelja, ako su u tom broju su onda pozvani na državno natjecanje, ali tu priča nije gotova, jer paralelno oni se moraju sad pripremati za državnu razinu natjecanja, dakle gdje su zadaci složeni i sve. Oni moraju svoj rad prepraviti u skladu sa recenzijama, dakle da dobiju ekstra bodove, a što neki put to nije jednostavno, jer relativno kratkom vremenu moraju neka mjerenja nova napraviti. A uz to moraju pripremiti i izlaganje gdje pred komisijom imaju obranu rada, dakle gdje moraju predstaviti sve etape rada kako su radili, onda ih tamo povjerenstvo ih ispituje u tih 10 minuta o nekim detaljima vezanim za rad. I sve to moraju pripremiti, dakle, uz ostale obaveze koje imaju, dakle, školu, ispite, i često se tu radi, dakle, o djeci koja su jako zainteresirana i sudjeluju na više natjecanja, tako da ti učenici, dakle, budu puni obaveza, i ja im se, kad vidite da su to srednjoškolci, ja im se zaista divim koliko imaju volje i koliko truda u to ulažu. Tako da, da, i onda su pozvani na to državno natjecanje, ako budu pozvani na državno natjecanje, to je samo neki ono šlag na kraju. Ako je još i plasman, dobro, ali bitan je taj put, cijeli proces da ga oni iskuse. Uostalom, sve su to dobri rezultati. Ako kažete da ste 10. u državi iz astronomije, to zvuči, ne znam, u 2., 3. razredu, u kojem god srednje škole, ili u 7. osnovne, to zaista zvuči dobro. Možda onaj prvi moment ako ste očekivali da ćete biti među prvi 3, pa ste možda razočarani, ali kad prespavate i jednoga dana pogledate, wow, ja sam te godine bio 10. u državi iz astronomije. Dakle.
1: Zato mi je drago da smo ušli malo dublje u ovu problematiku. Čini se jako komplicirano, jako teško. Evo, kao što ste spomenuli, često su tu još druge obaveze, ne samo to, ali evo, sam ovaj proces meni nekako, evo, osobno djeluje kao da se samo time bave, po cijele dane bi imali što za raditi, itekako. Tako da ovo je samo pokazatelj koliko jaku, dobru i motiviranu ekipu imamo iz astronomije, i to svaka čast, evo, i čestitke. Može biti samo još bolje, samo još jače, i bit će tu

0: baš rezultata perspektivni naši mladi ljudi, tako da evo svaka čast vama kao voditelju, njima na rezultatima, na svemu što radite, nadam se da će tako i dalje ići. Tomislave, evo sad idemo k vama malo, imamo jednu zanimljivu sferu, zapravo možemo li reći sferu koja isto tako obuhvaća astronomiju, to je fotografija. Otvorena je izložba i to jučer u gradskoj knjižnici astrofotografije. Pa naravno, evo, sama riječ zapravo govori o kakvoj izložbi se radi i što je astrofotografija, a sad ćete nam vi malo dati uvoda.
1: Da, evo, hvala na predstavljanju. Dakle, to je jedna sfera astronomije, apsolutno. Astrofotografija, to bi značilo fotografiranje noćnog neba, sve što to uključuje. Dakle, ona je strašno širok pojam koja obuhvaća, a to ćete vidjeti na izložbi, od nekakove pejzažne fotografije, fotografije mliječnog puta kojeg smo svi znali viđati iz okolice rijeke i sa sela za vrijeme tamnih noći, koje više skoro pa nemamo.
0: I to isto neki koji su bili jako mali pa su imali postere iznad kreveta u sobi, onda je uglavnom bio mliječni put. I oni koji su voljeli, evo, dok je bilo tako, evo sad je sve nekako digitalizirano i gleda se na telefonima i na kompjuterima, ali evo.
1: A ljudi nisu svjesni da se to može i fotografirati.
0: Nekad davno su to bile, da, iz časopisa, oni veliki plakati, da. Onda smo to imali u sobama.
1: Da, tako i ovdje, evo, znači uključuje od tih mliječnih puta, pejzaža i tako dalje, onda kroz izložbu putujemo i dalje kroz sunčev sustav i sve objekte sunčevog sustava, od naravno sunca, mjeseca, planeta, povremenih posjetioca kao što su kometi, meteora, ima meteorske fotografije, onda objekti koji se nalaze van sunčevog sustava, a u našoj galaksiji, od raznih zvijezdanih skupova, otvorenih kuglastih skupova, maglica, više vrsta i to je sve objašnjeno tamo. I naravno od onih najdaljih objekata koji više nisu u sklopu naše galaksije, to su druge galaksije. Dakle, to sve, ti svi radovi nisu radovi jednog autora, već članova Astronomskog društva Rijeka. I ima nešto i arhivskih fotografija, znači iz nekakvog arhive društva, jer ta disciplina nije nova, nije to nešto nedavno nastalo i počelo u društvu. Ona se zapravo već desetljećima pomalo proteže kroz samo društvo, ali onda je došlo do jednog malog pada aktivnosti na neko vrijeme. Međutim, zadnjih evo nekoliko godina opet dolazi do jednog uspona, što zbog evo relativno dostupnije opreme i kamera, a i softvera koji je nužan da bi se takve fotografije napravile.
0: Mislila sam da ste gotovi s misli.
1: Ima samo strašno puno toga za reći, zato jer je, to je, kako sam naglasio, širok pojam, i onda i oprema ta koja se koristi je dramatično različita. Nije isto fotografirate li vi mliječni put, što možete sa običnim DSLR fotoaparatom i nekakvim objektivom, ili neku udaljenu galaksiju. Za to vam već potrebna puno složenija oprema, od teleskopa, od nekakve montaže, praćenja, onda te ekspozicije koje se radi, taj objekt, to nije kao dnevna fotografija gdje netko uperi mobitel ili fotoaparat, okine sliku i slika je gotova. Ovdje se za jednu sliku često koristi cijela noć, znači skupljanje podataka i snimanje, ili često i više noći, pa čak su i neke fotografije i više mjesečni projekti. Tako da je to stravičan trud i za svake od tih fotografija. I one imaju svoju neku dokumentarističku vrijednost gdje prikazuju, znači, taj objekt kakav on zaista jest, čak i boje imaju tu ulogu koje nam govore o kemijskom sastavu neke maglice i tako dalje, tako da je to jedna, evo tako, dosta tehnička grana fotografije.
0: Pa evo, dovoljno je da kažemo da unatoč razvoju tehnologije i fantastičnim telefonima koji imaju sjajne kamere, i dalje smo razočarani kad onako po noći pokušamo slikati onaj veliki mjesec, puni mjesec.
1: Da, da.
0: Tako da evo, ovo što vi govorite, da, stoji jedan kompleksan trud i kompleksan rad iza takve jedne fotografije koja mora biti itekako dobro promišljena. Evo, kao što ste rekli, ako sam dobro uhvatila, iza nekih je i više mjesečni trud.
1: Da, da. Ja bih to ljudima možda neke bi odmah i malo odbacilo to, jer mislila, ajme, kako da uđem uopće u to, i ne znam, jednostavno mi to zastrašujuće djeluje. Upravo zato mi već nekoliko godina organiziramo nekakvu radionicu i tečaj astrofotografije, to obično bude u veljači, tako da nadam se da će i sljedeće godine 27. isto biti to u veljači, pa onda ja pozivam kogod je zainteresiran, želi više o tome naučiti, želi okušati, početi raditi nešto, neka se slobodno javi u astronomskom društvu i prisustvuje u tom tečaju. To obično bude 3-4 teoretska nekakva okupljanja od recimo 2 sata i predavanja i nekakove teorije se prođe i onda se negdje na proljeće, kada se malo vrijeme stabilizira, onda društvo organizira nekoliko terenskih promatranja gdje dolazimo i na teren van Rijeke gdje se može pobliže vidjeti ta oprema, upoznati i tako dalje. A ono što je bliže, recimo recentni jedan događaj sada bit će u 7. mjesecu Platak Star Party koji organizira društvo već godinama, tradicionalni na gore na parkiralištu na Platku kad se pogasi svjetla. Onda dođu i građani pa promatraju i vizualno, i ima uvijek i više setupova ovih sustava, ljudi koji snimaju, fotografiraju, tako da evo, to je isto moguće vidjeti iz prve ruke kako to izgleda.
0: Da, preporuka je u svakom slučaju pratiti društvene mreže, sve, gdje će sigurno biti to objavljeno, još tako da i na web stranici. Sad ste, evo, taman spomenuli isto jednu dosta važnu temu. Iako prije nego što krenemo na nju, samo ćemo još spomenuti do kada nam je izložba, je li slobodan ulaz i da li se, do kad u biti u mjesto, evo, sad sam se ja malo zbunila, dakle mjesto vrijeme.
1: Izložba je u Gradskoj knjižnici Rijeka, slobodan je ulaz. Znači, u prostoru same knjižnice su ti panoji gdje se vide te fotografije i opisi njihovi. Otvorena je službeno jučer, a traje cijeli ovaj tjedan i sljedeći tjedan do srijede, zato je četvrtak praznik. Pa onda ono, kod nas se vikendi obično spajaju, tako da srijedu završava. Evo, mislim da u 19 sati ili...
2: Da, mislim da je, da.
1: Ili 19.30, tako nekako, nisam siguran.
0: Evo, poruka svima, požurite, odite, pogledajte to. Zaista vrijedno je pogledati astrofotografiju, nešto stvarno posebno. Evo nas sad do te naše posljednje teme, posvetit ćemo joj nekoliko evo minuta, sad smo već pred kraj. Svjetlosno onečišćenje, to je nešto što mi znamo spominjati u našoj emisiji, uglavnom spominjemo u kontekstu promatranja s teleskopom, evo baš ovo što ste sad spomenuli, Star Party na Platku, gdje se često spominje, evo, da se parkira možda negdje malo dalje, da eto, svi oni koji promatraju teleskopom imaju tu jednu bolju situaciju, ajmo reći, neće biti idealna, ali da barem bude bolja situacija za promatranje. Ono što također svjetlosno onečišćenje je nešto relevantno i za astrofotografiju, ali zapravo ono što se možda manje spominje je da je relevantno i puno šire od promatranja teleskopa i astrofotografije.
1: Da, svakako. Svjetlosno onečišćenje, to je naš najveći neprijatelj, ali razumljivo je da ćemo osvjetljavati ono što se treba osvjetljavati. Međutim, takvo rasipanje energijom nije logično i nije samo to da neko pomisli, ajme, pa zašto, šta nas briga što neko fotografira nešto, nego je to jedna velika, zapravo zato se zove onečišćenje, degradacija okoliša. Mi strašno utječemo i na živi svijet s time, a ne samo to, onda utječemo na sebe degradacijom okoliša, degradiramo i nekako svoj životni prostor gdje se i mi nalazimo, a onda s druge strane financijski. Znači, sad se nalazimo u nekakvoj tranziciji energetskoj, fosilna goriva se napuštaju i to će se desiti očito. Još nije jasan put što će nam biti daljnji korak u energiji. Cijene energije rastu, a mi s druge strane se razbacujemo s tolikom količinom energije da je to neviđeno. Dakle, niko nije protiv razvoja, nisam ni ja osobno, naravno, i sve to služi nečemu, ima svoj smisao, ali svi smo svjedoci sada, na primjer, proširenja luke, reka Gateway, koji kad pogledate ga s mora ili tamo iz Opatije, malo pogledajte kada brod iskrcava nešto, koja je to razina svjetla, to je strašno. Onda ljudi se već bune, ove okolni kvartovi, Mlaka i tako dalje, pokušavaju nešto učiniti radi smanjenja te buke i smanjenja svjetlosti, ali isto tako pogledajte je riječku zaobilaznicu koju Rijeka cesta upravljaju s time. Znači, vozite se recimo u čvorak Križišće kroz lijepi onako mrak, imate svjetlo upaljeno na auto, jedan put dođete na Sveti Kuzam gdje vas zaslijepi svjetlost, više niste svjesni ono, taj prelazak iz mraka u svjetlo, i onda vozite po tim lampama do čvora Matulji. Pa sad vi objasnite koji je rezon da to bude osvjetljeno. I onda isto tako odvojak na Rujevici koji ide gore do Marčelja. Ajde, vozite se po toj cesti u 3 ujutro. Nema nikoga. I to je znači tolika količina energije, tolika količina zagađenja da meni to jednostavno kao čovjeku nije shvatljivo. Ja to ne razumijem. Ja ne mogu razumjeti da mi tako možemo se razbacivati sa nečime što očito ima sve veću vrijednost u ovom svijetu. Evo. Tako da ja mislim da trebamo i kao građani nešto na taj način, ako ništa, ukazivati na problem.
0: Mm-hmm. Pa bili možda kao rješenje potencijalno bilo nekakav kompromis, uglavnom eto, tako to funkcionira, dakle ne možemo možda niti potpuno ih ugasiti, ali možda nije potrebno niti da rade punom snagom, pa možda evo, da li bi kompromis onda bio negdje na 50% štednje energije.
1: A post, mislim, to je postojalo prije, takozvani svjetlosta, i da se, ne znam, nakon 23 sata gase ili smanjuje se za 50% ovoga jačina svjetla. Onda nadalje grad je dužan donijeti pravilnik o zonama, znači svjetlosnog onečišćenja. Znači nije isto da ovo je nešto urbana zona, da, odnosno da ovo je nešto stambena zona, da ovo je nešto nekakva zona industrijska i tako dalje. Onda ovoga postoji isto, to sve u narodnom zakonu i postoji, da lampa mora biti ta korisno svjetlo koje, mm-hmm, koje je usmjereno prema tu, prema dolje, znači gdje zaista ima smisla i ono ima neku svoju funkciju, a ne da to svjetlo se rasipa na sve strane. Tako da to su sve neki načini gdje mi možemo drastično reducirati, ja bih rekao i za 50% i potrošnju energije i onečišćenje svjetla bez da radimo neke dramatične rezove. Tako da to je jednostavno samo onako smisleno upravljanje s onim što imamo.
0: Evo, ja se nadam da će zaista onda ići u jednom dobrom pravcu sve to skupa, da na koncu bude i korisno dobro rješenje, ekološki prihvatljivo, ali i za sve ostale da bude sve dobro rješeno.
2: Mogu se ja samo ubaciti, znači zadnji dan izložbe će biti predavanje o tom svjetlosnom onečišćenju. Dakle, ja mislim da je termin predavanja u 16.30, ako se ne varam,
0: mm-hmm,
2: da je to u srijedu 3. Dakle, srijeda je 3.6. da. I još jednu stvar sam zaboravio reći, 29. sat ovaj petak,
0: mm-hmm,
2: u 20 sati na večer će učenici imati predstavljanje svojih radova koji su radili baš za državno natjecanje iz astronomije. To će biti u Astronomskom centru Rijeka u 20 sati. I teme će biti razne, dakle od asteroida, snimanja sunca, galaksija, čak i o tamnoj tvari, dakle bit će svega pomalo.
0: E, dakle, to je to. 29. smo rekli, predstavljanje učeničkih radova, 3.6. odnosno 3. lipnja jest srijeda, evo, dobro ste rekli, predavanje o svjetlosnom onečišćenju. Svakako, evo, preporuka svima koji su zainteresirani za ovu tematiku malo ju produbiti još, evo, na samom predavanju. Mi smo došli, evo, do zadnjih minuta naše emisije, sigurno će biti riječi još i o svjetlosnom onečišćenju.
2: Pa da.
0: Da, evo, to nam je jedna tema. Jedna isto dosta bitna tema, budemo mi i o tome pričali i pričamo, je isto i svemirski otpad. Tako da evo, kad smo već u ekološkim okvirima, onda evo i o tome
1: ta
0: bude riječ.
1: Ta tema zahtjeva posebnu emisiju.
0: Je, to i bude nam posebna emisija. Da, evo, to je nešto što možda nije uvijek onako egzotično u fokusu kao Artemis i kao ove neke emisije o kojima znamo pričati ili James Webb teleskop, ali da, evo, činjenica je da imamo i u orbiti puno svemirskog otpada koji kruži. Dobro, nisu to sad vrećice smeća, to su doslovno evo, dijelovi raznih letilica i sve što, eto, nažalost je zaglavilo u orbiti i ne znamo za sada kako to još riješiti. Evo, nadam se da se i na tome radi. Puno vam hvala, evo, došli smo do kraja. Dođite nam opet, naravno i sa vijestima, sa predavanja i sa natjecanja i sa rada s učenicima i sa izložbama. Zapravo evo puno toga se radi i dobro da je tako i neka tako i bude dalje. Petar Jelača i Tomislav Anić su bili s nama večeras. Puno hvala na gostovanju i vidimo se.
1: Hvala.
2: Pozdrav. Dženja, pozdrav.

0: 20 je sati i 17 minuta, idemo mi u našu večerašnju temu koja je itekako posebna, itekako zanimljiva i to za sve gejmere. Znaju sada kad smo tu riječ spomenuli o kome se radi. Dva dana nas čekaju Expo Gamers, povezat će se industrija i publika kroz bogat konferencijski program, stručne radionice, gaming sajam, turniri će biti tu, brojni zabavni sadržaj, sve to u Opatiji 29. i 30. svibnja, središte europske gaming scene postaje Opatija. A s nama je Marta Glažar, s njom ćemo o detaljima. Marta, dobro večer, dobro nam došla.
1: Dobro večer, pozdrav Ivona i svima u režiji.
0: Marta, idemo pa zapravo od početka, idemo o tome što je zapravo Expo Gamers.
1: Evo, hvala ti na ovom lijepom uvodu. Expo Gamers je zapravo već treća edicija ovog eventa. Mi smo ga zapravo započeli u Rijeci još 2024. kada smo ga radili zaista kao jedan veliki gaming sajam i otvaranje Rijeke kao toj nekoj novoj industriji, ajmo to tako reći, jel? Da nismo uvijek u nekakvoj industrijskoj baštini, nego da smo i u nekoj industrijskoj sadašnjosti. Tako da smo startali u Rijeci i onda smo se zapravo preselili u Opatiju s obzirom da smo krenuli okretati cijelu priču na međunarodnu razinu, a naravno znamo kako naši međunarodni, posebno Europljani i Amerikanci vole dolaziti u Opatiju i to je nekako ispao dobar kombo i jako su nas lijepo prihvatili u Opatiji i na tome im se jako zahvaljujemo. Evo već drugu godinu smo u dvorani Marino Cvetković i zaista evo samo riječi hvale imamo i jako smo sretni što smo zapravo tamo našli svoj dom za Expo Gamers. Što zapravo donosimo ove godine? Donosimo upravo ovo što sam spomenula sa međunarodnom dimenzijom, a to je kombinacija konferencijskog programa kako za širu javnost, tako i za stručnjake iz industrije i zapravo sve to prepleteno sa nekakvim nizom radionica i naravno studente i srednjoškolce i profesionalce, svi mogu naći svoj prostor za učenje zapravo ovdje i tu je naravno nezaobilazan sajamski prostor gdje imamo razne igre, turnire, naravno i izlagače, zabavne kutke. Evo, kako mi to volimo reći, mi uvijek volimo ne stati na jednoj točki, nego uvijek krenemo i to na široko napravimo, tako da kad kod nas se dođe, ostanete od jutra do mraka.
0: Da, da, to je istina. Tko god je bio na bilo čemu što ste organizirali do sada zna da volite bogat program. Spomenula si, treće izdanje je u pitanju, regionalne gaming konferencije, ali do sada najbogatiji program. Marino Cvetković, da, je mjesto radnje, ali tu će biti i međunarodnih gostiju. Evo, spomenula si velik popratni program kao što su i sajam i radionice, zabavni sadržaj, dakle bit će sigurno to sve i na vašim društvenim mrežama i na web stranici detaljan program, ali ono na što ćemo se mi definitivno osvrnuti su međunarodni gosti, velika imena industrije videoigara koje vam dolaze i predstavnici nekih od najutjecajnijih svjetskih gaming kompanija. Pa sad evo koliko smijemo spomenuti, bit će tu i netko tko, ja mislim, radi glazbu, ako sam dobro uhvatila i tu informaciju za igre.
1: Sve si dobro pohvatala. Ništa više ne prepuštamo slučaju i iznenađenju. Sve smo zapravo više manje najavili već. Tako je kako si i rekla, zaista dolaze, rekli bismo, zaista utjecajna imena u trenutačnoj gaming industriji. Jedan Larian Studios koji većina ljudi pozna prema Baldur's Gate franšizi, koja je zaista evo ostavila svoj pečat na gaming industriji. Treći dio te igre je i naravno bila igra godine u trenutku svog izlaska, tako da jako smo sretni što konačno zapravo i njihove tvorce dovodimo evo u ovaj naš lijepi Kvarner i da im ponudimo jedno iskustvo koje vjerojatno neće nikada zaboraviti i zapravo evo upravo njih dovodimo koji su radili na toj igri, a to su Tim Downey i Andrew Wincott koji su zapravo dali glas odnosno i jedan i drugi su dali za dva lika, Gejla i Rafaela. Gejmeri će odmah znati o kome je riječ, naravno, i naravno dali nešto vizualnog dijela lica za same likove u igri. I tu je naravno, kako si spomenula, nagrađivani skladatelj Borislav Slavov, koji je cijelu onu popratnu kompoziciju igre napravio, koja je naravno, čim upalite recimo PlayStation ili na tu igru ili nešto, već ta njegova muzika ide, tako da se jako veselimo evo voditi razgovore s njim. Posebno smo stavili našu ekipu iz udruge i organizacije da vode te razgovore, jer su, to su odmah bili zainteresirani, da to moramo to omogućiti našim lokalnima, i to nam je jako drago, jer zaista sve te evente koje radimo se trudimo raditi sa svom lokalnom snagom, da zapravo upravo to i pokažemo, da ovdje ima jako puno talenata, jako puno svih tih struka koje zapravo se mogu naći ne samo u event managementu, nego i u gaming industriji. I to i je cijela poanta ovog eventa, da zapravo gaming industrija je dostupna apsolutno svima, bez obzira u kojem su dijelu svijeta, samo je bitno da imaju interneta. Tako da zato i dovodimo nekakve veća imena, kao što su isto Electronic Arts, Supercell, Housemark, pa i ove lokalne, Nanobit kao prvi hrvatski jednorog, Madhead Games iz Srbije, koji rade na jako velikim igrama, ali kako to oni vole reći, radi NDA-a ne smiju ništa reći što rade.
0: Aha.
1: I naravno tu je i Crow Team, naš najdugovječniji gaming studio u Hrvatskoj, koji je poznat po Serious Samu. Tako da evo, uspjeli smo kupiti jednu lokalnu ekipu lokalnih nekakvih, ajmo to nazvati, legendi, i sada ćemo ih povezati sa svjetskim zapravo imenima iz gaming industrije, da zapravo oni nama svi malo kažu kako je to raditi u tim industrijama, što možemo bolje, što naučiti iz nekih loših primjera. Zaista pregršt tema imamo, panela, keynote govora, svega se dodate. Najlakše je reći samo da se ode na našu stranicu pogledat program, jer toliko toga ima da mi je teško nešto specifično izdvojiti.
0: Ali znaš šta ćemo izdvojiti sada, već kada pričamo o spoju lokalnih legendi sa svjetskim legendama? To da će ih posjetitelji moći poslušati na panelima tijekom oba dana festivala. Meet and greet program je u pitanju, tako da u petak od 16 do 19 sati i subota od 15 do 18 i moći će se naravno fotografirati sa gostima, dobiti autograme na posterima. To kažemo sad ovako unaprijed, tako da svi koji slušaju stignu lijepo pripremiti adekvatne postere za autograme. Ali da, zaista bogat program. Ono što bih ja također izdvojila kao nešto posebno, poseban naglasak je zapravo i na inkluzivnost u industriji, edukaciju i razvoj gaming kurikuluma. Fantastično je apsolutno da idete zaista u sve sfere i da pokrivate sve, tako da evo, ovo je nešto na što se možemo još malo osvrnuti.
1: Evo, hvala ti puno što si nam, što si zapravo meni dala smjernice što istaknuti. Nama je zaista već teško, jer ovo već živimo iz dana u dan, nas par koji smo slagali program, i onda je nama već sve jednako bitno. Tako da uvijek treba friško oko da vidi te situacije. Tako je, znači spomenute počasne goste će moći svi zapravo upoznati u meet and greet zoni, a oni će naravno imati i svoje Q&A, odnosno pitanja i odgovori na pozornici s našim kolegama, tako da će biti prilike i pitati ih nešto što ih zanima, bilo koga od posjetitelja. A ovaj dio o inkluziji zapravo što si spomenula, to nam je zapravo izrazita bitna tema o kojoj zapravo trudimo se svake godine na Expo gamerima pričati o tome, jer to je jedan cijeli set zapravo publike koja je rijetko nekada zastupljena u samoj proizvodnji igara, a zapravo je dosta veliki broj tih igrača, i zato smo se i počeli mi lokalno baviti kroz jedan odvojeni projekt kojeg ćemo upravo ovdje prezentirati na samim Expo Gamersima, na način da smo srednjoškolcima osmislili program unutar kojeg kreiraju svoje inkluzivne superherojske junake i likove, i zapravo ih sad nagrađujemo ove najbolje. Zaista nam je bitno da se progovara o inkluziji, jer svi mi mislimo da znamo jako puno o tome dok zaista ne uđemo u sam srž problema i onda vidimo koliko smo zapravo svi površni po tom pitanju. U to uključujem i, evo, i mene samu i ostale organizatore, jer mi jako puno po putu naučimo. Tako da nadamo se da ćemo i na ovim radionicama koje imamo na tu temu isto puno naučiti, s obzirom da su otvorene zaista od njih 6, imamo čak 4 koje su otvorene za cijelu publiku koja dolazi, pa tu imamo jako puno govora o samim ženama u video igrama, odnosno u industriji, kako one zapravo mogu pridonijeti puno u cijeloj priči, pa imamo o tome kako zapravo samu inkluziju, na koji način graditi video igre da inkluzija bude prisutna na način da je jasna svakom koju igra.
0: Da, evo, zaista, evo, ja kako slušam sve što govoriš, tako, evo, pratim ujedno i bogatstvo tog programa, tako da, evo, jedino što mogu reći je baciti oko na vaše društvene mreže i na web stranicu, jer tko god se odluči doći, pa imat će što zaraditi, vjerujem, svo vrijeme koje će provesti tamo, pa i za one koji možda nisu toliko bliski i upoznati sa gamingom, mislim da ako dođu, ako vas posjete, makar evo na pola sata, mogli bi se zaljubiti u ovu industriju, zapravo u gaming.
1: Znaš kako to ide, klinci te dovuku i onda ti ostaću pola sata pa idem dalje i na kraju klinci tebe vuku za ruku da idem u mama tata doma, a mama tata ostanu na svim programima. Mislili smo zaista na sve, tako da imamo i jednu retro zonu gdje imamo stare televizije, stare konzole, stare igre na kojima smo svi odrastali. To je uvijek nama milenijalcima poseban gušt za pripremiti, tako da toga uvijek ima na našim eventima. Naravno, imamo tu, kako smo spomenuli na samom početku, i tih brojnih izlagača, među kojima ima i raznog geek merchandise-a. Imamo Fantu i Kviki koji će nas nahraniti i napojiti tijekom cijelog trajanja eventa. Imamo lightsabere, imamo indie zonu u kojoj možete probati brojne igre samih domaćih proizvođača video igara, što nam isto jako bitno pokazati koliko je moćna zapravo naša domaća scena. Evo, i naravno za sve one kojima je možda suho grlo, imamo i beer garden prostora.
0: To je to.
1: I bitno iznenađenje koje je u tom beer gardenu je i sladoled koji je napravljen s pivom. Evo, ja se jako veselim to proba.
0: Dakle, sve. Ja mislim da ste sva osjetila pokrili. Nema druge nego doći, evo, Expo Gamers, Opatija, Marino Cvetković, dvorana 29. i 30. svibnja. Dakle, ovaj tjedan, ili kako skraćeno možemo jednostavnije reći, petak i subota, Marino Cvetković, Expo Gamers 2026. Budite tamo. Marta, tebi puno hvala i puno uspjeha, puno zaista i posjećenosti svega. Neka bude lijepo, šaroliko i bogato, točno tako, evo, kako jest i organizirano.
1: Hvala ti puno, uvijek su dobrodošle lijepe želje, mi se nadamo, odnosno vjerujemo da su prognoze točne, da nam zaista lijepo ljetno i sunčano vrijeme očekuje, da se svi lijepo podružimo i zabavimo i nešto novo naučimo, a za sve više informacija uvijek naravno imamo expogamers.com službenu stranicu gdje se mogu kupiti i ulaznice, a za one koji su možda ljeni uvijek mogu i na ulazu kupiti.
0: Eto, opcija ima, to je bitno. Marta, puno ti hvala i mi se sigurno čujemo još kojom drugom prilikom.
1: Puno hvala tebi i svima puno pozdrava. Vidimo se na Expo Gamersima.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr.

0: Evo nas, Cyber Astro, još jedno izdanje ispred nas. Dobrodošli ste nam sa pozivima, pa zapravo možete već od sada, od ove minute. Ali prije nego što mi krenemo s pozivima, Damiru Jovetiću želimo dobru večer i toplu dobrodošlicu. A stvarno je topla, kad već možemo i po vanjskim temperaturama zaključiti, ako barem možemo se tako našali. Damire, dobro ti večer.
1: Dobro večer, Ivona. Čini se da će ove tople dobrodošlice biti duge, duge, tek smo...
0: ...777 je isto uvijek tu, barem kad je Cyber Astro u pitanju. A to je broj telefona na koji nas možete dobiti već od sada, ovog trenutka, pa do kraja emisije. Ali Damire, evo da te priupitamo malo kako je bilo na konferenciji u Puli koju smo prošli puta najavljivali.
1: Jedno divno iskustvo, hvala na pitanju, zapravo jer je još mi se sliježu dojmove, ne znam da li su uspjeli drugi posložiti dojmove. Aha. Ovo je... kako se kaže, mala stvar, znači ono možda za javnost, ali dobro je da damo do znanja možda i svim ljudima koliko neke stvari nama u životu inače znače. Udruga Uran u Puli je osnovana, Maja Radišić je znači rekla, od 98. godine kad je udruga osnovana, a to je bila znači jedna duga, prva zapravo duga škola u Hrvatskoj, od 96. do 2000. i oni su osnovali udrugu. Ono što je sada meni neočekivano bilo posebno lijepo, da se ali to je gotovo nevjerojatno. Naši najstariji slušatelji, znači ono, mogu prisjetiti da je u ovoj emisiji Cyber Astro, osim mene, bila još jedna predivna lady koja se pojavila ponovno tamo. To se zove Nadica i ona je radila predavanja. Nadica je, dakle, ajmo reći tako, jednako kao ja u prvim emisijama Cyber Astra bila u astrologinji. Ona je nestala u Njemačkoj i sad se vratila nazad. Druga stvar, Dubravka Štenberger, prva predsjednica astrološke udruge Uran, je bila naša, ajmo reći, ono neka, ajmo reći, velika mama, znači ono u udruzi, znači ono je okupila tada nekoliko desetina ljudi koji su bili završavali program astrološkoj edukacije kroz dvije godine, i sada je predala štafetu Maji Radešić, koja zadnji put rekla da je ona bila, dakle, i najmlađi polaznik škole. Znači, i sad je ta, dakle, naša velika mama, znači, također bila na udruzi i vidjela se kako se ljudi odnose prema nje. To su neke nevjerojatne stvari. S druge strane, Maja je maestralno ovo odradila. Maja Radešić, hvala ti puno zbog svega što se dogodilo zapravo nakon punih 26 godina postojanja jedne grupe ljudi koje ne spaja ništa, dakle, osim interesa za astrologiju. Evo, tako da svi koji su možda neki način propustili ovo ili možda žao ili nisu stigli ili na neki drugi način se osjećaju povezani sa astrologijom, zašto je udruga astrološka važna? Zato jer u Jugoslaviji, u svim socijalističkim državama, nije bilo ni jedne udruge, bilo je samo u demokratskim društvima. Naravno, isto tako i u religijskim zemljama, recimo Iran ili slično, znači ono, nema astroloških udruga. To znači, astrologija kao neki dokaz slobode i demokracije. Pa možda i Cyber Astro kao izvrstan primjer toga. Dakle, kao jedan način razmišljanja koji u čvrstim strukturama, ideologijama ili neslobodnim društvima praktično nije postojao. Kad pogledaš globus, znači ono, na tom globusu su postojale astrološke udruge u 20. stoljeću samo u demokratskim društvima gdje je sloboda razmišljanja i mišljenja zapravo normalna. Sjećaš se da u jednoj emisiji naš slušatelj rekao da bi ono sve to zabranio. Naravno, svi mi svašta zabranili, ali to je ljepota slobode, znači mišljenja koje na mnogo načina može biti korisno, jer ne moramo živjeti u nekom zatvorenom svijetu. Postojanje udruge i aktivnosti koje su tisućama godina stare i zapravo i dokaz jedne predivne civilizacije koju je naš, ajmo reći, ljudski rod uspio stvoriti do danas. Astrologija je možda jedna od takvih stvari koja se nježno i polagano provlačila i sad imamo, ajmo reći, i u Hrvatskoj jedan takav fenomenalan primjer. Tako da je ona u neku ruku simbolički značajna baš zato jer postoji, baš zato jer i možemo razgovarati o temama koje su kako vidimo kroz sve ove godine i Cyber Astra, zapravo izuzetno i korisne i lijepe i zanimljive. Čujemo to po slušateljima, čujemo to po interesu ljudi. Mm-hmm. Znači, ono, jednostavno to je naša drevna filozofija, jedan simbolični način mišljenja koji nam pomaže da razumijemo i gledamo svijet iz više kuteva, da baš zato da ne budemo samo linearno zarobljeni u jednom načinu razmišljenja. Pozdrav svima koje slušaju Cyber Astro, koji žele i nastoje razumjeti svijet i sebe u svijetu na jedan drugačiji način, znači ono, ne samo na jedno, iz jednog kuta, nego iz svih kuteva, jer smo na taj način pametniji, tolerantniji i ljepši. Ono što je mene astrologija naučila i što svih nas koji slušamo možda je Cyber Astro, da su ljudski životi vrlo različiti, ljudske psihe vrlo različite, a u svemu su i dalje ljudske, svima nama iste i zajedničke.
0: Joj, to se tako lijepo sve zaokružio. Hvala ti na ovim detaljnim, lijepim, toplim dojmovima sa konferencije. A i zapravo evo sve detalje koje si rekao. Mi se bacamo u akciju.
1: Tako je.
0: Znaš zašto? Već nas čeka neki vrlo, vrlo strpljivi poziv. Halo, dobra večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer,
0: lijepi pozdrav.
2: I vama.
0: Jeste nam vi to u vožnji možda?
2: A jesam, ali imam ovaj
0: Bluetooth. Okej, okej, onda dobro. Evo, onda imate riječ.
2: Ovako, 25.10.76.
1: Dobro.
2: 18.15.
1: Pa ćemo probiti još jedan put, 25.10.86.
2: 76.
1: Ok, super. A, naravno, bitno je pitanje, što vam je na pameti?
2: Pa isto se bavim dosta sam na tom duhovnim dosta tehnikama raznim sam cijeli život, a healingom se bavim već jako dugi niz godina. Imamo čak i zajedničku prijateljicu, ja i vi. Eto, pa htjela bi samo nekakve informacije vezano za taj moj duhovni razvoj. Šta je se dogodilo nedavno, upala sam u nekakve vode za koje sumnjam da je to za mene. Evo, pa zanima me vaše mišljenje.
1: Sumnjate da je za vas ili da nije za vas?
2: Pa nije.
1: Nije, bravo, bravo. Evo, to je zadnjih nekoliko mjeseci, pretpostavljam.
2: Da.
1: Ok. Ima jedan tranzit u astrologiji, znači to je prelazak sporih planeta preko polja ličnosti. Znači kada dolaze stvari, znači ono koje se tiču, koje mi osjećamo da nas se dubinski tiču i one nas mijenjaju. Znači to je recimo sada jedan takav trenutak. Ono što se vama sada događa, znači ono, to je planet Uran, on je vrlo polagan, spori, zadnja dva mjeseca upravo prešao je preko planete u polju ličnosti u vašem horoskopu. E, kad se to događa, mi budemo izloženi raskrižju, odnosno kao da budemo stavljeni neki smjer gdje nam se odjednom pokazuju slike da možemo ići suprotnim pravcem nego što je to dotada. To ne znači da je to ispravno ni da je to krivo, nego nam samo pokazuje, znači ono, da mi možemo u tom trenutku, u toj fazi života vidjeti sve stvari iz sasvim suprotne perspektive i možemo bolje odvagati gdje smo i tko smo. Kako ono kaže neko, dakle, ono, kako bi znali što je svjetlo ako nema mraka i kako bi znali što je mrak ako nema svjetla. Dakle, takve pozicije upravo simbolizira
2: Yin-yang,
1: tako je, da. E, dakle, to je raskrižje između suprotnih, znači, opcija od onih koje smo mi do sada navikli ići. Ja iz ovoga, iz horoskopa, dakle, ne mogu automatski reći, niti bi to bilo pametno, znači, ono, koji je smjer ovdje ispravan. Zato je svi smjerovi zapravo su naša slobodna volja. Baš zato je svijest došla u poziciju da razluči, znači, koji dio mene pripada ovom dosadašnjem stilu razmišljanja, a koji dio mene će biti obogaćen ako vidim i neku suprotnost. Ponekad, zahvaljujući suprotnosti, znate, ono, mi vidimo zapravo da smo na ispravnom putu. Baš zato jer vidimo kud bi nas vodilo da idemo nekim drugim putem. To je označenje ovog perioda zadnje 2-3 mjeseca. Nije, znači, se dogodio zato da vam bilo što oduzme priliku ili slobodu biranja. Naprotiv, nego samo da vam od jednom trenutku kao bljesak, znači, pokaže sve varijante i crne i bijele i da vi znate tko ste i da znate birati svoj životni put.
2: upravo to, da.
1: Tako.
2: Mala mi reći da ako vam nije problem zdravlje, pošto sam ja ušla u menopauzu i taj klimaks dosta pere hormoni i tako svašta nešto, pa me zanima malo više o tome, zdravstveno stanje mi se unazad par mjeseci dosta i noga i koljeno i kuk i imala sam i veliku prometnu nesreću prije 5 godina i tako.
1: 5 do 6 godina unazad, zapravo malo više, skoro 7 godina, znači 6 do 7 godina otprilike, ste imali jedan izuzetno težak period i u tom taj period je sad gotov, upravo je završio. Nažalost, znači on je ostavio neke posljedice, ne zato što je predviđeno s nebom, od neba, kako ljudi misle da astrolog, znate ono, da se ne morate bojati ničega, zato tako naglašavam. Znači nije na neki način se dogodilo kao nešto što je cilj da vas zaustavi u životu, nego označava da je tih 5-6 godina zadnjih, znači, bilo jednostavno izuzetno teško. Svim ljudima koji imaju, na primjer, gomilu planeta u Škorpionu, vi ste Vaga, ali imate puno planeta, čak 3 planeta u Škorpionu i još podznaku Biku. Dakle, vama je horoskop bio izložen izuzetno jakim naprezanjima i ostavilo se neke posljedice. Te posljedice su zbog prirode, naše ljudske prirode, mi smo biološka bića, često puta medicinske. I...
2: Kako mislite da sam Vaga?
1: Ja, rekli ste da ste 15. deseti.
2: Ne, 25.10.
1: Okay, u tom slučaju je to još gore, dakle, jer označava da je i sam znak, znači, bio zapravo izložen.
2: Škorpion.
1: Tako je, Škorpion. Dakle, ovaj aspekt, znači, je sada završio i on sam po sebi, znači, vama u principu ne može napraviti ništa novo. Ove posljedice koje ste vi saznali, znači, u međuvremenu, te posljedice su tjelesne. Tako da nema ništa novog što bi se sad dogodilo, a da vi već niste upoznati. To je jedina prednost, znači jedina prednost, jer jednostavno više ne radi loše aspekte na škorpijski dio ličnosti.
2: Pa, odlično. Ja. Evo, mislim da je najbitnije da se neće ništa nastavljati u zdravstvenim problemima.
1: Samo one posljedice koje ste već saznali, dokle to je zadnjih, rekli ste da je već nekoliko mjeseci, znači ono se osjećaju zapravo od prije kronično nakupljeni problemi i normalne stvari koje su povezane sa prirodom biologije, tako, jer je to biološka zakonitost, kao što je zakonitost ulazak u, znači, u reproduktivnu dob, tako i biološka zakonitost, izlazak iz reproduktivne dobi. Ovaj planet koji sam spomenuo, Uran, on upravlja upravo po tome, upravo upravlja tim temama, označava ulazak i izlazak u reproduktivnu dob. Evo, hvala
2: ja
1: vam što ste...
2: Ja se nadam da je ubrzo izlazak.
1: Evo, završio je, sad su posljedice, sad samo se adaptirate na novo nastalo stanje i popravljate stara oštećenja.
2: Da.
1: Evo, hvala vam.
2: Hvala vam najljepše, ugodno večer i jako, bilo mi drago.
1: Hvala vam. Evo, ovo je za ovaj baš Uran, ovo je jedno jako zanimljivo za svih koje zanima astrologija, konkretno koga zanima zona, rijetka zona i slabo poznata, to je medical astrology, znači medicinska astrologija, dakle ne medicina, nego astrologija, i to medical astrology. Jedna izvrsna knjiga koja je upravo, iz koje sam zapravo gotovo sad citirao, što Uran donosi na razini, hormonskoj razini. Uran je povezan sa ulaskom u seksualno razdoblje, znači sa tinejdžerskom periodom i izlaskom, znači, tako da se po njemu vrlo lako vidi. Zašto je to? Zato jer, na primjer, neko će ući u menopauzu godinama ranije, zbog toga jer je neki tranzit Urana, kao što je ovdje, na primjer, zadnjih 5 do 7 godina, znači, intenzivno napinje biologiju. A neko će ući malo kasnije, baš zato jer je, recimo, u natalnom horoskopu predispozicija bolja, pa se onda odgodi. Znači, ali svi moramo prije ili kasnije, jeli? Znači, ono izaći iz, govorimo o ženskoj reproduktivnosti, jer se to vidi. I isto se događa s muškarcima, samo što se ne vidi tako jako, naravno. Dakle, Uran upravlja ulaskom i izlaskom u reproduktivno razdoblje, a za one koje zanima baš astrologija kao takova, ili su, recimo, u medicini žive, pa onda žele, kao i stari otac medicine i astrologije Hipokrat, saznati više, riječ je o doktoru Janskom, dakle Janski, uvod u medicinsku astrologiju. To je, nađite na netu, valjda postoji, ja se nadam da postoji. Dakle, doktor Janski, Ypsilon Janski, uvod u medicinsku astrologiju. Uran, dakle, je povezan sa ulaskom i izlaskom u reproduktivno razdoblje. Nevjerojatan dobar vodič za naše ljudsko življenje na biološkijom dijelu razine, jer astrologija funkcionira kao opis na svim razinama, i biološko, i psihološko, i socijalno, i apstraktno, i znači ono u svakom pogledu, tako da ono nam daje neki filter da gledamo zbog čega se neke stvari malo pomiču ili drugačije kod mene, drugačije kod tebe, drugačije kod Marka i Vise i tako dalje, a opet na neki način se imamo jednu zajedničku ljudskost.
0: Jako zanimljivo.
1: Da.
0: Da. Ova tema koju smo sad načeli, hvala dragoj slušateljici, evo kako nas je lijepo pozdravila. Ako nas još sluša, evo pozdravljamo i mi nju puno. Idemo mi na sljedeći poziv koji nas čeka. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Lijepi pozdrav.
3: Ovako, imala sam neko teško razdoblje, bih rekao, zadnje 2 godine, pa me zanima jel to mi sad konačno kraj.
1: Ajde da vidimo, koliko sati ste rođeni?
3: U 1.25.
1: To je noću, pretpostavljam.
3: Noću, uh-huh.
1: I datum?
3: 28.7.77.
1: Uh-huh. A mjesto rođenja Rijeka, pretpostavljam?
3: Da.
1: Ok, super. Da vidimo što se događalo, zašto baš vama i zašto baš... Dvije zadnje godine, da vidimo zašto vama i zašto zadnje 2 godine. Približno zadnje 2 godine, prije 2 godine, otprilike, znači 2024. i cijela 2025. Da li možete otprilike mjesec recimo reći da je baš nešto sa konkretno krenulo? Ili bilo onako nijansirano pa ne možeš reći konkretan moment?
3: Sve je bilo nekako vrtlog, haos. Divljaštvo na svim razinama, bi se rekao.
1: Ostanite par sekundi, ja ću se samo vratiti. Zapravo možete vi pričati, ja vas mogu slušati paralelno i vratiti se nazad u prošlost. No, šta ste htjeli skrenuti pažnju zapravo, da?
3: Pa ne, obitelj, posao, to je baš bilo koma.
1: To možemo znači reći 2024. godina.
3: Kraj 23. možda.
1: Uh-huh, ok. Ok, ostanite na liniji par sekundi, vratit ću se u to razdoblje da vidimo što se događalo.

0: Poslušaj.
1: Je, tu ste. Tu ste, halo?
0: Tu sam.
1: Koji ste ono riječ upotrijebili, šta, kaos i još nešto?
0: Vrtlog,
1: aha, sjajna. Zato jer opis je vrlo važan, znači opis je vrlo važan, čak i ove riječi koje mi biramo, koje astrologija ima jasnu mapu, znači svakog izraza i svakog pojma, svakog dojma također. Ovo što znači vi opisujete, znači jedan neponovljiv životni događaj, riječ je o aspektu Neptuna, a Neptun, ako se sjetite mitološke simbolike po kojoj se mi ravnamo, znači mitološka simbolika Neptun ili Posejdon je bog mora, dakle on označava plime, oseke, oluje, nestabilno tlo, tako je, nestabilno tlo. E, kad je on u negativnom aspektu, znači a tada je bio u negativnom aspektu, onda to opisujemo negativna značenja, kao što je znači nevera, u tom bili neki ekvivalent za druga mora, znači simbol je isti. Vama je dakle bio u tom trenutku znači Neptun u izuzetno stresnom i negativnom aspektu. Tako je, na planete u polje ličnosti. Što znači da je doslovno da ste bili razdrmani, razvaljeni, znači ono sa nekim...
0: Doslovno, evo, to ste super rekli.
1: Tako je, da. On otprilike traje oko ukupno godinu i pol dana, znači ono bruto intenzivno, a oporavak traje još nekih godinu i pol dana, da se sabere sva ta oluja, da se sva prašina slegne, da se smiri to naše unutrašnje emocionalno more. Drugim riječima, vi ste već u oporavnom periodu i taj oporavni period je krenuo, znači u biti prije nekakvih 4 do 5 mjeseci, znači mogu reći da treba možda još vrlo, vrlo malo, možda ste već na neki način na svojim nogama, ajmo reći.
0: Na obali.
1: E, tako
0: na
1: je.
0: Da.
1: E, u tom smislu.
0: Samo se bojim da nisam došla na nekako vihotačić.
1: Ne. Dobra metafora, sjajno idu se metaforama. Naime, Neptun je kod vas napao dvije planete, znači dva nebeska tijela. Jedna od njih je Venera. Venera je emocionalno stanje, a drugi je Jupiter. Jupiter označava našu sposobnost da razumijemo svijet oko sebe. Dakle, razvali nas na taj način kao da ne znamo više razumjeti svijet oko sebe. Neki se ljude poboje za svoje duševno zdravlje, ne samo okolnosti u kojima živimo. Druga je Venera. Venera je emocionalna, znači emocionalni simbol, što znači da treba dulje vremena dokaza da smo na čvrstom tlu. Trebaju nam nekako, moramo vidjeti da se oko nas situacija stabilizirala, moramo doživjeti neki broj mjeseci, znači cijelu ovu godinu će trajati. To je kao da dokazujete sami sebi, izgleda da je okej, izgleda da je okej, sa svakim novim buđenjem. Tako se opisuje proces u astrologiji. Naravno, ja sam, kako se kaže, post factum, nakon događaja opis dao, a vi ste ga proživljavali i naravno sada imamo oba dva isti rezultat u razmišljanju. Nemate se čega bojati, ovo je zapravo neponovljivo. Zapravo, mogu vam biti pravi vrač i reći, drugi put, pripazite, ova situacija dolazi sljedeći put za 164 godine.
0: Dobro, ne, što se tiče ovog života.
1: Tako je. Hvala vam što ste to podijelili s nama. Dakle, nema straha, nek se emocije stalože. Pred vama se slijede događaji vezani su za poslovne i financijske teme. Ne znam da li ste na to planirali ili razmišljali, ali to je ono realizam. To bi bilo novo pitanje, jel da? To ste kanili pitati. Da, nije da čitam misli, to je samo astrologija. Hvala vam što ste zvali još jedan put.
0: Ništa, hvala vam, Anđelje.
2: Hvala i vama. Pa tu smo mi sljedećeg utorka za novo pitanje. Da, nemamo ograničenje u pozivima, evo samo tako moramo po emisiji po jedno pitanje. Idemo odmah na sljedeći poziv. Halo, dobro večer.
1: Halo, halo, ko je s nama?
3: Halo.
2: Ipak ste nam tu.
1: Čujete nas, evo mi vas slušamo naprijed, samo
3: halo.
1: Naprijed. Da, tu smo.
2: Slušam.
1: Dobro večer. Pitajte.
3: Evo, meni je danas rođendan.
1: Ajme, pa da. Koji, sad ćemo saznati. Sad ćemo saznati koji, je tako, koliko sati ste rođeni.
3: 45.
1: Uh-huh.
3: 26.5.
1: Uh-huh.
3: U 4 sata jutro.
1: Uh-huh, 4 sata ujutro, 26.5. 45. ste rekli, je li tako?
3: Jesam, da.
1: Jako lijepo, znači ono, evo pogledajte, ako sada usporedimo trenutak vašeg rođenja, to je bilo, rekli ste, u 4 ujutro?
3: Da, negdje tako, otprilike. Ne mogu reći točno.
1: Sad ćemo vidjeti kada bi bio po horoskopu, dakle, odnosno točan datum, točan sat, znači ono jer mi imamo kalendar koji, znate ono, veljača ima svake 4 godine jedan dan više, i u biti to znači da nam kalendar nije Bog zna kako točan, ne može bolje, ali moramo imati jedan dodatni, zato nama rođendan ne pada svaki put, zapravo kad bi točno računali, on ne pada uvijek u isti dan, ne? Eto, tako, da. Pa prema tome, on bi u neki put, znači ono, pada dan ranije ili dan kasnije, znači, tako da može biti da se neki put dogodi, znači da imate dan ranije ili dan kasnije. Prvo, sretan rođendan, a drugo, što ste ga htjeli pitat?
3: Nešto, evo, nisam baš razmišljala.

0: a više sa nekakvim ono crnim kratkoročnim razmišljanjem, ali nema ni jednog razloga. Podsjetit ću vas na jednu divnu gospođu, jedna zove se Rita Levi Montalcini, to je talijanska neuroznanstvenica, ona je negdje u 103. godini rekla: mozak nema bora. To znači, to znači, čak i ako nam polagano, znači ono tijelo usporava, znači gomilaju se, akumuliraju se, ljudi vole reći ono godine proizvodnje, ali mozak nema bora. Ljudi su kadri učiti iznova bilo što do kraja života, imaju mogućnost, mozak ima sposobnost da stvara nove stanice, to znamo po tome, na primjer kad ljudi dožive moždani udar pa nauče iznova govoriti, hodati. Dakle, ta neuroznanstvenica koja je ekspert za to je u 103. godini rekla, dakle, idemo na novo istraživanje jer me to zanima, i kaže mozak nema bora. Evo, prenosim svima koji nas čuju, a vi svojom ljepotom glasa i svojim pitanjem, stavom i to što pričate s nama pokazujete da je to čisti dokaz. Recite mi kako se osjećate za rođendan, ako to usporedimo recimo tako sa nekakvim prosječnim, znači ono danom od prije.
1: Odlično.
0: Vidite, to je to. Ja nemam nikakvih upozorenja vezano za zdravlje jer ne očekujem da će vas ništa zgromiti iz nebuha, niti da vam nešto posebno prijeti. Vi samo nastavite tako kako i do sada funkcionirate i budite nama svima primjer kako zadržati jedan lijepi, kvalitetni duh koji dijelite večeras s nama. I hvala vam što ste nazvali i vidite kako je to lijepo čuti vas.
1: Hvala, pa tako mi i kažu.
0: Jel tako?
1: Tako mi kažu i neki koji nisu baš stručni kao vi,
0: recimo. Tako je, da, hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, sretan rođendan, evo, još jednom od srca.
1: Hvala, hvala.
2: Evo, Damire, ajde, bacamo se mi na jedan mail, ha?
0: Yeah.
2: Evo, imamo jedan dugi mail, pa idemo ovako. Poštovana redakcija, Damire, voditeljice, hvala što ste tu za nas kad više ne znamo kako, kuda, uz neizvjesnost u prilikama koje nam se pojave. Vaše analize, prognoze, smjernice 100% su točne i kroz prethodna pitanja u 2025. i davno prije kada sam tražila vaš savjet. Realizirala sam kupovinu stana 2018. pa prodaju istog u 2025. i kupila nekretninu 2025. Zdravlje i dijagnoza sa očima, ljubav i tako dalje. Veliko hvala, samo nam budite tu svi ponajprije zdravi. Ovo je tako jedna lijepa povratna informacija, divna. Hvala, evo, od srca što nam napišete ovako nekoliko rečenica. Pitanje je ljubav. Kaže ovako: hoće li ovo poznanstvo, prijateljstvo, povezanost imati nastavak? U kom smjeru, ima li smisla budućnost? Jesmo li oboje sada na testu od prvog drugog kad je nastala tišina, udaljenost, nestanak bez komunikacije i objašnjenja, što mi je čudno jer kako god zbog posla, udaljenosti, privatnoj obaveza uvijek se javljao. Jesam li osuđena biti sama i prolaziti bol i patnju u ljubavi? 2021. svemir mi je neplanski, spontano u 8. mjesecu kroz posao, susrete, kontakt donio osobu pred mene. Povezali smo se, upoznavali kroz 22. 23. zbližili, otvorili kroz pisanje razne teme, razgovore, upravo kako i treba biti u vezi, zajednici, što ja u braku i životu nikad nisam imala. 29. 2. 24. otvorenije, pa onda kroz 25. gradili temelj spontano s emocijama, iskreno, otvoreno, s povjerenjem. Sve do prvog drugog, naglom njegovom stankom i 3.3. javljanjem da će se javiti čim se vrati na posao. Ova tišina je učinila i dobro, jer znam svoj ego, karakter djevice, naglost i dovelo bi do teške svađe, izbilja prekida, zatim bih žalila kao i inače kad reagiram iz ljutnje, istinu, općenito na nejasnoću, povredu, pa tako i s njim. Molim vas za jasnoću ovog odnosa, stalo mi je do te osobe unatoč njegovim preprekama i obavezama, poslovno i privatno, z njega se ja transformiram u neku bolju verziju sebe, emotivnije, opet bolno zbog prekida. Telepatski se osjećamo, bar do sada, čak i naše stanje u kojoj smo energetskoj vibraciji, čak bih znala točno sat kad bi došao na posao i slične situacije. Evo, jedna jako zanimljiva situacija, jako jedan opširan i iscrpan upit. Šifra kaže uvijek svoja. Evo, uvijek svoja, imamo sada tu i podatke, Damir ima riječ.
0: Ovo je jedna prelijepa životna priča, prelijepa zato jer se događala, jer sve prelijepo dok mi živimo u nekom odnosu i ovo je zapravo

0: prvo opisan jedan život jedne emocionalne relacije. Na koncu, mnoge naše relacije koje mogu izgledati izvana fiktivno stabilno, kao što su recimo brakovi, znači koji izgledaju izvana stabilno, ne mogu, često nemaju ni blizu nekakvu kvalitetu i sadržajnost. I kad izmjeriš godinu u nekakvom rutinerskom odnosu, može biti jedva par događaja u godini koji su vrijedni pamćenja i u kojima smo možda istinski sretni. A neke veze ovakve, letimične i nestabilne, mogu imati puno veće nadahnuće i motivaciju, iako oni nisu uz nas. Znači, nije svejedno kakva je kvaliteta, potpuno je svejedno da li živimo zajedno što se tiče emocionalnog doživljaja, jer kad kasnije u životu sabiramo svoj život, ono što pamtimo, pamtimo emocionalne sadržaje, pamtimo doživljaje, znači, a ne broj popijenih kava, 720 milijuna ručkova ili 500 zajedničkih spavanja, pamtimo iznimne emocionalne doživljaje, to je ono što nas nadahnjuje i motivira. Taj eterični razlijed, ta eterična emocionalna razina našeg življenja u astrologiji, znači, se jako dobro mapira, prepoznaje, znači, kao u mapi naše svijesti, kao zapravo viši sloj ili transcendentni duševni sloj življenja. Kad neko kaže da ga je nadahnjivalo kroz cijeli niz godina nešto potpuno apstraktno, znači, i to mu je davalo volju, snagu i motivaciju, to je onaj svijet o kojoj je naša slušateljica opisala. I to je svima nama, bez obzira kakav je naš svakodnevni život uređen ili kaotičan ili manje složen ili rutinerski, pamtimo iznimne momente, pamtimo one koji nas nadahnjuju. E sad, kakve veze ljudi imaju u našem životu kad ovako se pojave pa nam daju tu motivaciju? Neko će reći onako pjesnički iz jednog kuta, oni su poslani s neba. Poslani su u naš život, da igraju neko značenje, neku ulogu, neki smisao. To može biti u krajnjem slučaju, evo, kod Tesla je bila golubica. Sjetimo se Tesla, dakle, koji nije bio baš vičan u ovom našem običnom ljudskom življenju. On je u svojoj starosti imao nadahnuće u golubici. Jedan takav genij, dakle, je emocionalno bio kao i svako od nas. Svejedno, da li će ti motivacija biti pas, mačka, biljka, otac, majka, ljubavnik, muž, partner, svejedno je, jer je doživljaj onaj sa te točke, dakle, on, koji je tu arbitar, koji je sudac, koji kaže najvažnije u životu je bilo onaj doživljaj tada, tada i tada. E pa, ko je bio akter u tom doživljaju? Ne? Znači, neko je bio akter u tom doživljaju. To može biti događaj koji smo promatrali, čak nismo morali ni živjeti u njemu. Ta ljepota, znači, življenja je u astrologiji opisana kao transcendentna emocionalna svijest. Neki ljudi su sa tom transcendentnom i emocionalnom svijesti malo jače obdareni, imaju bolji senzibilitet, imaju veću emocionalnu rezoluciju. Uglavnom, to su umjetnici. Naime, simboliku o kojoj ovdje govorim, to je simbolika Neptuna, ovog istog Neptuna, Posejdona, bog mora, simbolički. On označava transcendentno stanje emocija. Simbolizira kršćanstvo također. To je ona poruka ljubavi kršćanskoj religiji. U ovih zadnjih 2000 godina, dakle, astrologi su na neki način i kršćanstvo označili kao Neptunovu religiju, religiju ljubavi, predanosti, suosjećanja, empatije. Vidimo da su to eterični opisi. Neptun je jak i kod ljudi kao što su psiholozi, svećenici, umjetnici, glazbenici. Recimo, najjake Neptuna imaju, na primjer, Oliver Dragojević, pokojni, i neki takvi, recimo, top ljudi koji su živjeli za emociju, od emocija i davali emociju. Dakle, svako od nas ima u sebi tu vrstu duha, neko više, neko manje. Partner koji se pojavio te 2021. bio je aspekt Neptuna, dakle, na Veneru. Neptuna, viša oktava emocija, ovo koje sam toliko minuta sada opisivao, i Venere koja označava našu malu običnu ljudsku komponentu. Venere označava moju voljenu maricu, označava moj dodir na koži, moju ugodu kada gladim životinju. Venere označava okus hrane, dakle, onaj ljudski osjećaj. I kad je bio taj aspekt, znači, on je pokrenuo ovakvu vezu. I daje obilježja koja nas pogone dalje. Ima dvije prognoze. Jedna prognoza je, možda ćemo ostati sa tom ljepotom zarobljeni do te mjere da na ništa manje od toga nećemo pristajati. Znači, neće mi ništa značiti i najbolji partner, u njenome primjeru, na svijetu, ako me ne potiče, ne nadahnjuje, ne daje mi toplinu. On može biti savršenstvo bez mane za sve žene svijeta, ali meni neće, dakle, kao meni kao njoj, jeli, neće dati taj poticaj. Dakle, Neptun je osobni doživljaj, vrlo subjektivan. A mi ljudi nismo samo fizika i racionalno objektivno znanje, mi smo doživljaj, čisti, subjektivni doživljaj. Dakle, prognoza je, ako ostanemo zarobljeni s tim nadahnućem koje nam je bilo, pa na neki način nestalo iz života, mi možemo ostati zauvijek nesretni u prošlosti, jer kao dijete koje se sjeća joj onda kad nam je bilo lijepo, ili kad ljudi kažu nekad je bilo lijepo, obično kažu da je bilo lijepo samo kad su bili djeca, pa poslije samo nevolje, što je isto vrsta krivo zarobljenosti u vremenu, ne? Zašto sam ovo sve govorio? Zato da kažem da ta prognoza nije sudbina, nego jednostavno mi se volimo vraćati u te trenutke u životu i poistovjetiti svoju sreću sa tim trenucima, da su oni jedino vrijedni življenja. Kada aspekt prođe, a prošao je, onda ta osoba ponovno može doći do nas, ali nema više efekt nadahnuća. I s vremenom mi vidimo da nije stvar u objektu, nego i u našoj sposobnosti da osjetimo ljepotu u svemu ostalome, jer smo naučili kako osjetiti tu ljepotu.
1: Ajme, ovaj odgovor je stvarno jako, jako dobar. Evo, ja se nadam da je, nadam se da je slušateljica evo dobila odgovor na svoje pitanje, odnosno da će se pronaći u tome svemu. Ako ne, evo, mi smo tu opet sljedećeg puta, pišite nam, dajte nam povratnu informaciju ili nas nazovite. Imamo mi još jedan poziv koji nas čeka, pa ajmo brzinski, ako je jedno kratko pitanje, mislim da stignemo. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, lijepi pozdrav Zvona vama i Damiru.
1: Lijepi pozdrav.
2: Evo, brzinski, yes. 31.12.72. U 4 ujutro u Rijeci.
0: Uh-huh. 4 ujutro, molim još jedan put, 31.12.
2: 12.72.
0: 31.12. Ok, super.
2: Slušamo. Mene zanima posao.
0: To neki razlog, povod?
2: Pa neke promjene, pa da vidimo da li je trenutak za promjene.
0: A na ovome sadašnjem ste već koliko dugo?
2: 6 godina.
0: 16?
2: 6.
0: 6, aha, ok. Znači 2026, a minus 6, dakle 2020, to što u ono vrijeme COVID-a vi ste se odlučili za počinje. Dobro, odlično, super, dobro, nemam ništa za dodat. Ostanite samo par sekundi, bit ću ja brzo ću naći ovo rješenje.

0: I evo me, ste još tu s nama?
1: Odlično.
0: Ona 2020. se opisala kao novi izvor zarade. Ljudi koji ne rade tad se zaposle. Međutim, vi ste samo zapravo počeli neki novi posao. Koliko je ta promjena bila radikalna? Da li se mijenjala vrsta posla ili samo institucija,
1: da,
0: firma?
1: Da, skroz.
0: Sad nemamo baš toku skroz promjenu, znate, nemamo. Tako da ne mislim da ćete sad ići, ne znam, u neku sedmu zonu. Ne mislim. Ali imamo nešto drugo što tek krenulo. Krenuo je jedan totalno neobičan aspekt koji se zapravo ne ponavlja nikada u životu. Znači, nemamo identično, nemamo slično, zato sam vas pitao za prošlost, nego imamo jedan aspekt koji više se opisuje kao nadahnuće koje će proganjati vas idući godinu, možda čak i dulje, ali godinu dana sigurno. Puni intenzitet je krenuo još u veljači, pa ima nekoliko stepenica u kojima se vama mogu otvoriti varijante. Jedna od njih, tih stepenica, je bila sad pred neke dva tjedna, 9. svibanj plus minus 10 dana. Jeste vi možda dogovarali tad nešto ili čuli za nešto ili samo iz vaše glave i do ideje?
1: Dogovorila sam nešto, da.
0: Okay. I ste konačno odlučili oko toga?
1: Jesam, da.
0: Good, nemam ništa za dodati. To mi je jedna od tih stepenica, odnosno prva prava, jer od veljače je krenulo na psihičkoj razini, znači otvorili ste vrata svojom psihom. Sad bi ovaj ezoteričar rekli, pa je svemir poslušao. Ali svemir već unaprijed ima ovo izračunato, inače kako bi ja to izračunao, jel da?
1: Da.
0: Prema tome, psiha je spremna na prvi aspekt, a na drugi obično, ali samo 20% ljudi, vi ste u toj špici tih jednoj petine koja reagira na prvi aspekt. Evo, prvo pa pravo, ne mogu reći muško kad ste žensko, niti mislim da je muško prednost, nego prvo pa pravo. Dakle, to je 9. svibanj plus minus 10 dana, a vi ste već u tome. Nemam ništa loše za reći, naprotiv, samo sam vas htio pitati zato da potvrdim da ste vi u feelingu, odnosno u osjećaju i svijesti u tog motivacijskog perioda. On će trajati godinu dana. U tih godinu dana vama se može dogoditi na stepenici 2, 21.7. još nešto. Na stepenici 3, 2. siječnja iduće godine, još nešto. I na, mislim da je zadnje tamo negdje u svibnju iduće godine, dakle traje oko godinu dana. Dakle, svaki taj može donijeti korak. Po nekoj statističkoj distribuciji 20% reagira na ovaj prvi, a oni najsporiji 20% zadnji, na onaj zadnji u svibnju iduće godine. Svi mi ostali, dakle koji nismo napeti ko puška kao vi da reagirate odmah, to znači da ste ready, spremni, ono, zrela, reagira negdje između na ovaj drugi ili treći od četiri. Budući ste vi reagirali na prvi aspekt, tek počeo, to znači ja imam zapravo očekivanja da će vama još se otvarati bilo unutar ovoga, sadašnjega, ili paralelno s tim, neovisno o tome, još neka nadahnuća i neke nove prilike koje će vas zapravo dizati motivaciju, bustati želje, otvarati opcije. Jedina nuspojava je što je to povišeno stanje svijesti. Povišeno stanje svijesti označava je obično malo povišanje adrenalina, kortizola, razumijete, dakle neki izazov. To je, možemo nazvati, sportska faza vašeg života. Tako da, uživajte u tom sprintu koji se sad događa i gledajte naokolo, ko zna, možda postoji paralelni put, vi ste sposobni živjeti 2-3 života paralelno u ovakvom razdoblju. Tako da imam samo lijepe vijesti, zapravo one se već događaju, imam samo želju da uživate pritom, jer adrenalin nam povećava razinu svijesti, opažamo više stvari i nebo nas bolje sluša u tom periodu. Kako vam se čini odgovor?
1: Divno, predivno.
0: Hvala vam puno.
1: Javit ću vam se povratno, nakon nekog vremena.
0: Tako,
1: hvala vam lijepo.
2: Javite nam se. Hvala i vama. Evo, i s ovime smo doslovno utrčali u posljednje, a ne više minute nego sekunde. Tako da, brzinski Damire, hvala ti i hvala svima koji su bili s nama večeras. A mi vas pozdravljamo za tonskim pultom Damir Milčić. Ja sam Ivona Pjerogon. Pišite nam na radio.rijeka@hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku.
2: MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775.000 eura troškova s kamatama.
0: Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775.000 eura troškova s kamatama, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INA-om i plinskim poslovanjem kompanije, koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INA-om. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e, zbog čega je tražio višemilijunsku odštetu. Presudu je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
0: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno, razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Kronika dana.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnji na namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe zbog jučerašnjeg raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
3: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević, kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
4: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Podsjećam, znači, da imamo u Zagrebačkom holdingu 18 direktora tvrtki kćeri ili voditelja podružnica, da uprava holdinga ih bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića, i da isto tako, da odmah to kažem, da prekinemo bilo kakve spekulacije oko toga da Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
3: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
5: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlaje. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
3: Kako se doznaje, sumnja se na namještanje posla daljinskog očitanja vodomjera, a dok se izvidi provode, pljušte reakcije na ishod slučaja Hipodrom, koji je završio nagodbom i priznanjem bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića za nezakonito izvlačenje 450.000 eura iz gradske tvrtke. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
6: Naravno smo zadovoljni, pogotovo nakon svih ureda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi u najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
4: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
3: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
7: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju, umjesto da i danas objasni kako je moguće da je čovjek kojeg je toliko dugo branio priznao krivnju, drugim riječima priznao krađu javnog novca.
3: Tomaševića pak brani od HDZ-ovih prozivanja Damir Bakić iz Možemo.
8: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda. Naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo, triumfalizam kojim su i premijer Plenković i svi ostali članovi HDZ-a govorili o tome, samo govori o njihovoj očajničkoj težnji da se iskopaju iz tog koruptivnog blata ili, budući da to ne mogu, da tim blatom onda okaljaju druge ljude.
9: Da je političkog poštenja, Tomislav Tomašević danas bi dao ostavku. U čaši vode utopili bi institucije i grad i državu kada se radi o spašavanju vlastite kože. Oni razvaljuju sve pred sobom kada se osjete ugroženim i to je njihovo pravo lice. Sve su proglasili osovinom zla, a u suštini oni su štitili notorni kriminal.
3: Komentirala je Marija Selak Raspudić iz stranke Drito.
2: Još prije 2 godine utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, a odluka da se Kristijanu Aleksiću 2023. ne odredi istražni zatvor bila je pogrešna, rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, predstavljajući rezultate rada državnih odvjetništava. Osvrnuo se i na slučaj odbjeglog Vedrana Pavleka te Zlatka Mateše. Više Marin Erak.
10: Šibensko općinsko državno odvjetništvo trebalo je tražiti istražni zatvor za ubojicu Kristijana Aleksića, koji je još 2023. bio optužen zbog ilegalnog oružja. Tadašnja zamjenica državnog odvjetnika smatrala je da nema uvjeta.
11: Da smo mi te propuste već prethodno utvrdili još 2024. godine, kada je izvršen izvanredni nadzor rada općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica državnog općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjeti. Nije utvrđeno da bi tadašnja općinska državna odvjetnica i zamjenica koje su radile na tom predmetu 2023. godine počinile kazneno djelo.
10: Utvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
11: Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora kad su predočeni rezultati rada podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat.
10: Ubojstvo 19-godišnjaka potaknulo je odluku da se izmjene određene odredbe Kaznenog zakona, Zakona o izvršenju kaznenih sankcija i Zakona o kaznenom postupku. Najviše se govori o doživotnom zatvoru.
11: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije naročito snažna ta odvraćajuća uloga.
10: Što se tiče slučaja Vedrana Pavleka, Turudić smatra da će proces izvršenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu kaže da će ga DORH ako bude potrebe zvati.
11: Gospodin Pavlek je odlučio da neće dobrovoljno se predati nadležnim pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, ono vodi tamo pravnu bitku. Mi ne možemo ni na koji način utjecati. Raspisali smo, tjerali smo, tražili smo izručenje, izdali smo europski uhidbeni nalog koji je bio na području Europske unije i to je to. Mi smo sve svoje napravili, apsolutno sve. Mogu reći da mi u tom kaznenom postupku dobro stojimo.
10: O istragama ratnih zločina, iako se pronalaze masovne grobnice, obavljaju ekshumacije i identifikacije, sa Srbijom, kaže Turudić, i dalje nema nikakve suradnje. Ne žele ni uručiti pozive za rasprave za suđenje u odsudstvu, zaključio je Turudić.
2: Policija je prema nalogu USKOK-a uhitila više osoba koje se tereti za zločinačko udruživanje povezano s nedopuštenom trgovinom duhana. Akciju je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Uhićene su 4 osobe u sastavu zločinačkog udruženja, kolokvijalno za šverc duhanom. Radile su 3 policijske uprave, Karlovačka, Istarska i Zagrebačka. Ono što bih htio reći da se ovdje ne radi o nekom malom švercu, ovdje se radi o ozbiljnim štetama za državni proračun. 2025. državni proračun je izgubio desetke milijuna eura upravo na ovoj vrsti šverca.
2: Na obrovačkom području jutros teška prometna nesreća. Prevrnuo se minibus koji je prevozio školsku djecu. Vozač je iz zasad neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor te sletio s ceste, pri čemu se vozilo prevrnulo na bočnu stranu. Ozlijeđene su 4 djevojčice, a jedna je operirana. Tijekom dana u Zadarsku bolnicu roditelji su doveli još 4 djece, rekao je za HTV liječnik Nediljko Jović.
12: Djevojčice koje su jutros zbrinute na odjelu dječje kirurgije opće bolnice Zadar su stabilno, uključivo i djevojčicu koja je operirana. U međuvremenu roditelji su doveli još 4 djece. Uglavnom se radi o ozljedama, posljedicama gnječenja raznih dijelova tijela. Ovako preliminarno radi se o lakšim tjelesnim ozljedama.
2: I dalje tinjaju napetosti vezane za hormuški tjesnac. Iran je optužio SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz tjesnac. Amerikanci odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način. Poslije izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana, cijena nafte na evropskom tržištu nakratko je pala, a zbog napada drži se na oko $100 po barelu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju 5 do 10 km unutar te zemlje. Danja Dubravac.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Glavni iranski pregovarač Mohamed Galibaf vratio se s razgovora iz Dohe, a iranski mediji pišu kako je posrednicima prenio da Teheran uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponovio da hormuški tjesnac mora biti otvoren.
15: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
13: Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
16: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
17: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
17: NATO će ojačati obranu svojega istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brzo raspoređivanje snaga u Latviji i Estoniji, razbuktali se rat s Rusijom, prenosi Reuters. NATO-ve snage u svim trima baltičkim zemljama, kao i Sjevernoj Poljskoj, sada su pod zapovjedništvom jednoga multinacionalnog stožera u Poljskoj. Planiranom promjenom ističe se strateška važnost Baltika koji je u središtu pozornosti od ruske invazije na Ukrajinu. Tragedija u Belgiji. U sudaru vlaka i školskog autobusa u gradu Buchenhoutu u istočnoj Flandriji poginule su najmanje 4 osobe, a 5 ih je teško ozlijeđeno. Na vozilo u kojem je bilo 7 učenika s teškoćama, pratitelj i vozač, naletio je vlak. Istraga je u tijeku.
2: A u Ohridu je potpisan sporazum o strateškoj suradnji Hrvatske i Sjeverne Makedonije. Riječ je o dokumentu koji dvije vlade obvezuje na suradnju u području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Sve je pratila Jelena Maštruk.
18: Potpisivanjem dviju dokumenata, sporazuma o strateškoj suradnji i memoranduma koji predviđa razvijanje odnosa na području energetike, postavljaju se temelji za rast i širenje već dobrih partnerskih odnosa između dviju zemalja, zaključak je dvojice predsjednika vlade Andreja Plenkovića i njegova domaćina Kristijana Mickovskog. Najvažnija tema razgovora bila je makedonski pristupni proces koji trenutačno blokira Bugarska, zahtijevajući od Skoplja između ostalog ustavne promjene vezane za status bugarskog naroda, istaknuo je premijer premijer Mickovski.
19: Tema razgovora bile su europske integracije. Hrvatska je zemlja koja je uspješno prošla put od kandidatkinje do punopravne članice Europske unije, iako smo taj put počeli zajedno. Zato hrvatsko iskustvo za nas ima posebnu težinu i značaj. Za nas europske integracije nisu samo vanjsko-politički cilj. To je proces institucionalnog sazrijevanja, vladavine prava, gospodarskog razvoja, modernizacije i stvaranja boljih životnih uvjeta za naše građane.
18: Premijer Plenković je ustvrdio kako je položaj u koji je blokadama prije grčkim, a trenutačno bugarskim dovedena Sjeverna Makedonija duboko nepravedan, te obećao pomoć kao i razmjenu iskustava.
20: Hrvatska je tu snažan zagovaratelj, konzistentan, podržavamo vas od prvog dana, nastojat ćemo vam pomoći u tome, već idućeg tjedna je u Tivtu u Crnoj Gori. Idući sastanak na vrhu između članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, pa i vjerujem da ćemo zajednički artikulirati nužnost da se ti procesi odblokiraju.
18: Danas potpisani dokument o strateškoj suradnji dvije će zemlje obvezati na suradnju na području energetike, gospodarstva, sigurnosti i eurointegracija. Dijelom ta strategija predviđa i potencijalno uključivanje Sjeverne Makedonije u regionalne tokove plina koji se oslanjaju na kapacitete LNG-a na Krku, jer kako je istaknuto, zbog aktualnih globalnih nesigurnosti, sektor energetike postaje i sigurnosno pitanje. Gospodarski odnosi dviju zemalja dosežu razinu od oko 300 milijuna eura. Ukupne robne razmjene godišnje, ustvrdio je Plenković, dodajući kako je u izaslanstvu koje sudjelovalo na zajedničkom poslovnom forumu bio cijeli niz hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane biti zastupljene na makedonskom tržištu u zone koje su već prisutne desetljećima, većinom iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te strojogradnje. Od hrvatskih su tvrtki na poslovni forum na Ohrid stigli uz Podravku i Končar i predstavnici tvrtki iz vojnog sektora Orca, Docking i HS Product zbog članstva Sjeverne Makedonije u NATO-u i potrebe modernizacije vojne opreme prema savezničkim standardima.
17: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se sutra u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Na rodnoj kući Bana Josipa Jelačića u Petrovaradinu osvanuje prijeteći grafit "I Zagreb će jedne noći u četničke ruke doći". Poruka je na zaštićenom spomeniku kulture ispisana u noći s nedjelje na ponedjeljak, a slučaj je prijavljen policiji. Rodnu kuću Bana Jelačića hrvatska zajednica u Srbiji smatra jednim od svojih najvažnijih identitetskih mjesta. Izgred se dogodio u osjetljivom trenutku hrvatsko-srpskih odnosa koje opterećuju međusobne političke optužbe. Posljednja je bila predsjednica Srbijanske skupštine Ane Brnabić da Hrvatska potiče prosvjede u toj zemlji.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.
21: Moći će pristupiti tim podacima 0,24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, bit će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
2: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
0: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: Sabor je raspravljao o razrješenju guvernera HNB-a Borisa Vujčića, koji odlazi u Europsku središnju banku u Frankfurtu. Njegova nasljednika ili nasljednicu Sabor tek treba imenovati. Više, Kristijan Pelc.
1: Odmah na početku saborske rasprave sukobili su se Mostovac Miro Bulj i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
22: Politika globalizma koja je dovela hrvatski narod da imamo danas nagradu za Borisa Vujčića, koji treba biti sužen zbog veleizdaje. Krivac da je Hrvatska narodna banka bila sve osim narodna. I vi ste sudionik ove veleizdaje.
23: Završili ste sa svojim izlaganjem, pritom optužili više od 50% građana Republike Hrvatske da su veleizdajnici. Jer ova vlada i ova parlamentarna već većina rezultat je parlamentarnih izbora.
1: Zastupnik SDP-a Boris Lalovac pak ističe.
24: Čovjek koji je ovdje biran, jel, dok smo prišli u ovu zgradu, nije ni jednom došao raspraviti ovdje na govornicu i reći o inflaciji. Jel? Što članak 3 zakona o HNB-u isključivo kaže, to je njegova dužnost.
1: Iz HDZ-a ponavljaju što Vučićeva nova dužnost znači za Hrvatsku, zastupnik Marin Piletić.
25: Hrvatska neće u Europskoj uniji biti iza vrata nego za stolom. Kako u Europskom parlamentu, kako u Europskoj komisiji, kako u Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, a posebice Europskoj središnjoj banci.
1: Vujčić dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke preuzima u ponedjeljak, a do tada bi se trebalo znati tko će ga naslijediti na čelu HNB-a.
2: Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. Hrvatska je godinama prva u svijetu prema broju transplantacija jetre i bubrega na milijun stanovnika, a zahvaljujući kvalitetnom radu naših stručnjaka i članstvu u Eurotransplantu, pacijenti u našoj zemlji imaju visoku stopu uspješnosti presađivanja. Igor Okičić.
26: Svi pacijenti koji su morali na transplantaciju organa taj dan smatraju svojim drugim rođendanom. 25-godišnji Leo Lipovac bio je 2001. godine prvo dijete u Hrvatskoj kojem je presađena jetra u KBC u Zagreb. Sada živi kao zdrava odrasla osoba.
27: Teško o tome pričati, evo iskreno, evo kad se toga sjetim svega što sam proživio, mislim, ja se toga ne sjećam ko mali, ali po pričama je ono dosta kaotično bilo, ali evo, hvala Bogu i timu KBC-u kompletnom i svim ostalima na upornosti.
26: Moniki Guardian prije 9 godina presađena su pluća zbog dijagnoze plućne hipertenzije. Danas je teške trenutke ostavila iza sebe.
28: Neke osnovne funkcije su bile teško izvedive, hodanje je bilo vrlo, vrlo polako, nekada je bilo teško ustati iz kreveta, no međutim, nakon transplantacije život je napokon krenuo.
26: Hrvatska je godinama u vrhu po broju uspješno izvedenih transplantacija. Poboljšali smo sustav donošenjem novog pravilnika kojim se uvodi dopuna medicinskih kriterija. Istaknula je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
29: Gdje smo povećali potencijalnu mogućnost osoba koji mogu biti darivatelji organa. Time smo se približili ostalim zemljama Europe.
26: Svatko može za vrijeme života potpisati donorsku karticu, nastavlja ministrica Hrstić.
29: Donorska kartica podrazumijeva da za života pristaju biti potencijalni darivatelji organa, s time da u situaciji preminule osobe bolnički koordinatori obavljaju redovne razgovore i sa članovima obitelji.
26: Darivanje organa plemenit je čin, a jedna osoba darivatelj organa može spasiti čak 8 života.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
30: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene prati Ivan Ribarić.
31: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Nakon što je jučer na terenu bilo samo 9 igrača, danas su se momčadi priključili još i Josip Šutalo i Marko Pašalić. Iako će se reprezentacija kompletirati tek u idućim danima, izbornik Zlatko Dalić ne očekuje da će to poremetiti plan priprema.
32: Neću biti zabrinut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu
3: ne razmišljati o tim stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
31: U odnosu na prvenstvo u Kataru, Dalić je zvao znatno manje novih lica, pa bi po tome sadašnji roster trebao biti još bolji i iskusniji.
3: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i vi dobro govorite sa realno što će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
31: Dodatni pritisak preko medija o tome što je uspjeh na ovom prvenstvu neće se postavljati. Ističe izbornik koji i dalje radi na tome da u svoj stožer za Ameriku uključi i izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića. Podsjetimo, Hrvatska će na dvotjednim pripremama u Rijeci odigrati jednu utakmicu, idućeg utorka protiv Belgije na Rujevici.
30: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljoš 6-3, 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj Japanka Naomi Osaka. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2 i za treće kolo igraće protiv Amerikanke Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 puta po 6-4. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa.
4: Vremenska prognoza.
2: Govori prognostičar Davor Samoščanec.
5: Na vrijeme danas u Hrvatskoj utjecala anticiklona koja je ipak postupno slabila, tako je tlak zraka ujutro bio oko 1027 hektopaskala, prema kraju dana pao na 1023. U takvim okolnostima posvuda je prevladalo vedro i u poslijepodnevnim satima vruće, tako da je temperatura zraka bila uglavnom između 28 i 32 celzijeva stupnja, ponegdje na sjevernom Jadranu čak i do 34. Vrijeme sutra bit će i dalje pretežno sunčano i vrućeno tijekom poslijepodneva i večeri u unutrašnjosti uz porast na oblake. Lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, no valja naglasiti da uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti vrlo jakog na udara i olenog sjeverozapadnjaka. Na Jadranu će tijekom noći i jutra te ponovno na večer puhati umjerena bura. Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali otocima od 20 do 24 celzijeva stupnja. Sutra najviša dnevna, uglavnom između 29 i 33, a krajem dana na sjeverozapadu bit će malo svježije. Tijekom četvrtka i petka unutrašnjosti uglavnom suho i djelomice sunčano, a ponegdje pljusak moguće uglavnom u gorskim predjelima. Na Jadranu će se dalje zadržati pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu i jaku buru.
4: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo važnije vijesti.
6: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izlidi u vodoopskrbi i odvodnji, direktor dao ostavku. MOL izgubio na arbitražnom sudu, Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Predstavljen registar stanovništva, klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost. I sutra sunčano i vruće, ponegdje pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Priopćilo je za to državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 90 milijun eura naknade štete za INU. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić, HDZ, pak gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi.
4: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
5: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednom mjestu, istaknuo je sinoć za HTV ravnatelj porezne uprave Božitar Kutrša.
6: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
7: Vijesti.
0: Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Danja Dubrovac.
7: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
8: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
7: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
9: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
10: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
7: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje na zapadnom svijetu. Ističući i sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice, otišlo 52 vjernika.
11: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. O ciljevima izbornik kaže:
13: i ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrne, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
12: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobjedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. Za treće će igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevno uglavnom od 29 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
14: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.